0: skjer noe snart, så kommer nok den trenden til å fortsette.
1: Vi har 60 boliger annonsert nå. Vi skulle definitivt tatt mer, for etterspørselen er det.
0: Vi merker at mange begynner å bli frustrerte, for nå nærmer det seg studiestart. Det er få boliger å velge mellom. Prisen er gjerne høy i forhold til det budsjettet de har, og det begynner jo å haste.
2: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokken tre. En person drept og fem såret I et russisk luftangrep mot Kyiv, det sier den ukrainske hovedstadens militæradministrasjon. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmasser I byen. Folk rådes til å lukke alt av vinduer på grunn av en ammoniaklekkasje. Russland har angrepet den ukrainske hovedstaden med ballistiske missiler ifølge ukrainske myndigheter. Det hørt flere eksplosjoner I byen. Også luftvernet I Kyiv aktivert. Brasils ambassadør fratas visum til USA, det melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer etter at Brasil nektet å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder I det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. I den spanske eksklaven Ceuta det nå over 1000 mindreårige enslige migranter som myndighetene må ta hånd om etter at flere titusen mennesker blitt sendt tilbake til Marokko. Mange av barna bor på gata.
1: Adam på 11 år får endelig snakke med moren sin på den andre siden av grensa, I Marokko. Han kom til den spanske byen Ceuta I Nord-Afrika forrige uke, sammen med broren som ble utvist. Det nå over 1000 enslige mindreårige migranter I byen, og det skaper hodebry for de lokale myndighetene. Myndighetene har ikke lov å sende ut mindreårige, uten at de har fått prøvd saken sin. Og det bare plasser til 29 mindreårige på mottakssentrene. Nå kan mange av dem slippe å bo mer på gata, for spanske myndigheter etablerer nye midlertidige mottakssentre I blant annet skolebygninger.
0: Reporter Inge Marit Kolstad Brotten. Ebola-utbruddet I det østlige Kongo har nå krevd over 1700 liv. Det ennå uvisst når utbruddet når toppen, opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. Gianni Infantino ifølge The Times innkalt til et krisemøte I Marokkos hovedstad Rabat, der FIFA-presidenten befinner seg nå I et forsøk på å holde på makten. Han skal ha innkalt nøkkelmedarbeidere I det internasjonale fotballforbundet til møte. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
2: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på noe godt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. En person drept og fem såret i et russisk luftangrep mot Kyiv. Kyiv-ordfører Vitalij Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa i byen. Og folk rådes til å lukke alt av vinduer på grunn av en ammoniakk-lekkasje. En kvinne i 50-årene funnet død i skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm. Det melder den svenske avisa Expressen. De pårørende varslet. Svensk politi undersøker saken som et mulig drap. Politiet stanset i natt en far og en sønn på øvelseskjøring etter at de kjørte i 96 km i timen i en 60-zone i Måselv i Troms. Faren var i tillegg beruset. Både han og sønnen anmeldt for fartsovertredelsen. Faren har fått førerkortet beslaglagt. Tre norske tenåringer tiltalt for å ha bistått med å planlegge et drap i England. Alle nekter straffskyld. I forrige uke ble en 19-åring fra Stavanger dømt for drapsplaner i samme sak. Det planlagte drapet ble bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot. Tenåringen hadde ulike, men sentrale roller i drapsplanleggingen, sier statsadvokat Geir Evanger.
1: Vi mener at han igjen har vært med å rekruttere den personen som reiste til England for å begå drapet. Vi mener at en annen har fulgt han til flyplassen, hjulpet til med nødpass, og at en tredje har bidratt med overføring av penger.
0: Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjenter at det går utover sikkerheten til de ansatte og de innsatte. Det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler det 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Justisminister Astrid Aas Hansen sier kriminalomsorgen har vært underprioritert.
2: Det skal være trygt å gå på jobb i fengselet, og det skal jo være trygt å sitte inne. Og så er situasjonen alvorlig. Kriminalomsorgen har vært underprioritert i veldig mange år, og derfor har jo Arbeiderpartiregjeringen hvert år siden vi overtatt styrket budsjettene for fengselet. Og så ser vi at vi må ha flere betjenter. Fengselsbetjentutdanningen er på Lillestrøm. Vi ser at ved at vi nå også utdanner folk desentralisert, altså i ulike fengsler, det gjør at vi både rekrutterer flere, og tilbakemeldingene at det også gjør at folk faktisk blir i jobb.
0: Flyselskapet SAS har tatt kontakt med både fagforeningene og riksmekleren med mål om å komme fram til en løsning så raskt som mulig for å unngå streik. Det bekrefter selskapet til NRK. Ifølge Fellesforbundet skal partene møtes hos riksmekleren på torsdag. Fagforbundet og Parat har varslet flystreik blant 500 kabinansatte fra og med lørdag. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Minst 2 personer drept og mer enn 20 personer såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv, sier myndighetene i den ukrainske hovedstaden. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa i byen. Angrepet startet like etter midnatt, og det ble hørt flere eksplosjoner, og luftvernet ble aktivert. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned i Herøy kommune i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistenker at brannene påsatt. Vedkommende ble pågrepet uten dramatikk, ifølge politiet. Huset nedbrent og bilen totalskadd, men ingen personer skal ha blitt skadet i hendelsen. En bevæpnet mann ble på søndag pågrepet ved en Trump-golfbane i Los Angeles, i forkant av at presidenten skulle besøke golfklubben for å delta på en veldedighetsmiddag. Ifølge politiet skal mannen ha tatt bilder og videoer i området før han ble pågrepet. Den 38 år gamle mannen sikta for å bære skjult våpen og være i besittelse av forbudt ammunisjon. I den spanske eksklaven Ceuta det over 1000 mindreårige, enslige migranter som myndighetene må ta hånd om etter at flere 10.000 mennesker har blitt sendt tilbake til Marokko. Mange av barna bor på gata.
1: Adam på 11 år får endelig snakke med moren sin på den andre siden av grensa, i Marokko. Han kom til den spanske byen Ceuta i Nord-Afrika forrige uke, sammen med broren som ble utvist. Det nå over 1000 enslige mindreårige migranter i byen, og det skaper hodebry for de lokale myndighetene. Myndighetene har ikke lov å sende ut mindreårige, uten at de har fått prøvd saken sin. Og det bare plasser til 29 mindreårige på mottakssentrene. Nå kan mange av dem slippe å bo mer på gata, for spanske myndigheter etablerer nye midlertidige mottakssentre i blant annet skolebygninger.
0: Reporter Inger Marit Kolstad-Bråten. Mannen som sikta etter at en annen mann døde i Kalvåg i Bremanger i Vestland i helga, varetektsfengsles i 4 uker. Han får brev og besøkskontroll. Det var natt til søndag at en mann i 30-årene ble funnet livløs og senere ble erklært død. En mann i 50-årene sikta for å ha forlatt noen i en hjelpeløs tilstand, og han erkjenner ikke straffskyld. Bodø-Glimt spilte i går kveld 3-3 mot belgiske Union Saint-Gilloise i den tredje kvalifiseringsrunden til Champions League, og lagene møtes igjen neste uke til den avgjørende returkampen på Aspmyra. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Det her NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Det her

0: rapportere. En kald vinter i hele landet og en tørr sommer på Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står i en energikrise.
1: Lav vannstand, er det noe krise på gang?
2: Sånn som situasjonen er nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Vi har vært igjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå er det lite vann i magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg i forhold til energisikkerheten. I tillegg så har vi gitt NVE et nytt verktøy etter forrige tørrår, hvor de fikk denne styringsmekanismen, hvor nå NVE har verktøy til å kunne håndtere en anstrengt kraftsituasjon på en bedre måte enn man kunne tidligere.
0: Reporter Trond Lydersen. USA, Iran og Oman nærmer seg en midlertidig avtale om å gjenåpne Hormuz-stredet, det skriver nyhetsnettstedet Axios. USA skal ha som mål å kunngjøre avtalen i dag, ifølge kildene Axios har snakket med. Iran avviste senest i går at vi var i samtaler med USA om en gjenåpning av Hormuz-stredet. En mann er pågrepet etter at et hus og en bil brant ned i Herøy kommune i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistenker at brannen er påsatt. Vedkommende ble pågrepet uten dramatikk, ifølge politiet. Ingen personer skal ha vært i boligen da den begynte å brenne. Brasils ambassadør fratas visum til USA, det melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer etter at Brasil nekta å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder i det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. FIFA-president Gianni Infantino har kalt inn til et krisemøte i Marokko, det melder britiske The Times. Infantino er under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Nå mener flere at Lise Klaveness er den beste kandidaten til å ta over som toppsjef i FIFA. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Vannmagasinene er på det laveste på 30 år flere steder. Samtidig eksporterer vi mer strøm enn vi importerer. En kald vinter i hele landet og en tørr sommer i Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står i en energikrise.
1: Lav vannstand, er det noe krise på gang?
2: Sånn som situasjonen er nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært

0: AFP. Angrepet førte til branner i flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. Luftvernet i byen ble aktivert rundt midnatt. Flyalarmen ble utløst. Etter halvannen time så ble alarmen avblåst. Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus er rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som er lekket ut er samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barna deres, psykiske problemer, rus og overgrep. Dette blir det mer om i Nyhetsmorgen på NRK P2 rett etter nyhetene. Politiet stanset i natt en far og en sønn på øvelseskjøring etter at de kjørte i 96 km i timen i en 60-sone i Målselv i Troms. Faren var i tillegg beruset. Både han og sønnen er anmeldt for fartsovertredelsen. Faren har fått førerkortet beslaglagt. Så inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår så brøt Senterpartiet med de rød-grønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. For 6 uker siden så inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september. Og dette møtet om drivstoffsituasjonen, det er i dag 12:00. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Tusenvis i Lørenskog i Akershus har fått personopplysningene sine delt på det mørke nettet. 1,5 millioner datafiler ble stjålet fra kommunen før sommeren. Blant opplysningene som har lekket ut samtaler mellom kommunens psykologer og flere tusen navngitte innbyggere. Martin Gunnarsen, teknologijournalist her i NRK, sier slike datainnbrudd blitt mer vanlige.
1: Det har vært en trend nå med det man kaller digital utpressing, hvor kriminelle enten prøver å stenge ned bedrifter, eller de henter ut dataene og truer med å publisere dem hvis man ikke betaler en løsepengesum. Det som er først og fremst spesielt er at det er så utrolig sensitive opplysninger, og ikke at det bare enkelopplysninger om personer, men at det mye opplysninger om enkeltmennesker. Så det unikt i norsk setting, men vi har sett det internasjonalt lignende at helsedokumenter kommer på avveie, og at det får store konsekvenser for de som rammes.
0: Minst 15 personer drept og mer enn 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt, det viser oppdaterte tall fra nødetatene i den ukrainske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået AFP. Angrepet førte til branner i flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. I Nyhetsmorgen på NRK P2 så vår

0: september. I går så åpnet Høyres finanspolitiske talsmann Nikolai Astrup for å forlenge hvis situasjonen tilsier det. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener ikke situasjonen nå tilsier nye tiltak.
1: Det har vi jo sagt hele veien også, at skulle det oppstå en ny krise, så vil vi ikke utelukke nye tiltak. Men det er viktig å huske på at da dette ble avtalt i Stortinget, så vi på en oljepris som lå opp mot 120 dollar fatet. På mandag var oljeprisen 84 dollar fatet. Og vi mener ikke at situasjonen nå tilsier nye tiltak, men så urolig som det er i Midtøsten, så vet man jo ikke hvordan dette bildet vil se ut.
0: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide i Politisk kvarter for få minutter siden, og dette møtet om drivstoffsituasjonen, det er i morgen klokka 12. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Du hører NRK.
3: NRK Sport.
2: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus er rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som er lekket ut er samtaler mellom kommunens psykologer og tusenvis av navngitte innbyggere. Nancy Gokstad er en av mange som er omtalt i dokumentene, og hun tror mange nå er engstelige.
1: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg, de har prøvd å glemme, de har kanskje gått i terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter. Og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
0: Minst 15 personer er drept og mer enn 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt. Det viser oppdaterte tall fra nødetaten i den ukrainske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået AFP. Angrepet førte til branner i flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. Russland har den siste tiden gjennomført en rekke rakettangrep som fører til store ødeleggelser for Ukraina. Den siste måneden så har mer enn 100 mennesker mistet livet, og tusenvis er drevet på flukt på grunn av flom og jordskred utløst av kraftig monsunregn i India, det viser offisielle tall. India opplever for øyeblikket en ekstrem monsunsesong. Den østlige byen Kerala opplevde nesten 3 ganger så mye nedbør som normalt i løpet av de 4 første dagene av august. Så skal vi ut i rommet, for en SpaceX-rakett har nettopp krasjet inn i månen. Like etter 8.30 i dag så kolliderte raketten i en fart på 8700 km i timen, og det førte til et stort krater, forteller reporter Halvard Sandberg.

0: lista så står blant annet en salamander som lever i en liten kløft i Nord-Carolina, og den sjeldne nattpapegøyen i Australia. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
2: Det her er NRK Sport.

0: Dette NRK Sport.
1: God formiddag, klokka har blitt 10, og du hører på NRK Sport. Og i dette øyeblikk så har mesterliga kvalifiseringskampen mellom Brann og Mitrovica sparket i gang. Dette er første av to kamper i denne miniturneringen, der alle kampene har vært spilt i Ungarn. Jeg kan ta dere gjennom lagoppstillingen til Brann. Bakerst i mål, der har vi Sunniva Skoglund. I den bakre fireren, Cecilie Reddish Kvamme, Josefine Birkelund, Johanna Tynila, Tomine Svendheim og trioen på midten, Emma Pekudin, Amalie Eikland og kaptein Caroline Haugland. Og på topp en trio, Lauren Davidsson, Anna Åhjem og Dilja Sømers. Det er spilt i 38 sekunder nå, og det er solrikt i Ungarn i dag. Vi skal oppdatere fra den kampen her de neste to timene. Dette er altså en miniturnering der det skal spilles den finale på lørdag. Da må Brann vinne den kampen her. Og de skal da møte enten Ferencvaros eller greske PAOK i den finalen, hvis de går seirende ut i dag. Og de må altså vinne den turneringen her for å ha mulighet til å kvalifisere seg til gruppespillet i Mesterligaen. Så den kampen her, den skal vi følge utover formiddagen mot klokka 12. Det er Brann som har det første angrepet i kampen. Vi kommer tilbake igjen når det skjer høydepunkter og mål. Nå får du litt musikk. Dette er Come and Get It.

0: der var I Don't Wanna Dance av Theo.
1: Dette er NRK.
0: Vi følger den her mesterligakampen mellom Brann og Mitrovica som blir spilt i Ungarn. Og vi har fått et mål, og det er Brann som har gått opp i ledelsen. Dilja Somers fikk et innlegg ute fra høyre, tok ned ballen elegant inne i feltet, holdt motstanderen vekke og banket ballen opp i nærmeste kryss. En fantastisk scoring av angriperen til Brann. Og Brann er altså i ledelsen før det har spilt, før det har spilt 8 minutter. Så det lover godt for bergenserne. Mitrovica, det er jo et lag fra Kosovo. Der har de dominert denne ligaen der i flere år. Og har allerede spilt 2 kamper i kvalifiseringsspillet til mesterligaen og vunnet dem. Så nå gjenstår det å se om de klarer å tukte Brann den

formiddagen her. Lite tyder på det akkurat nå. Det er Brann som fører det meste av banespillet og kommer ute til høyre akkurat nå inne i 60-meteren, men den enda med et hjørnespark. Vi skal følge kampen videre. Vi i Radiosporten, og så hører vi på litt musikk i mellomtida. Det her er en bergenser. Det passer jo kjempebra. Det her er

0: Det var Untangling av Rebecca Bangfield.
1: Du hører NRK Sport.
0: Det har spilt i overkant av 15 minutter i kampen mellom Brann og Mitrovica, og Brann har dobblet ledelsen. Denne gangen er det Amalie Eikeland som etter et innlegg fra høyre som det første målet får tak i ballen til slutt etter litt kluss inn i feltet og hamrer den ballen stolpe inn. Og da leder Brann 2-0 mot laget fra Kosovo i denne viktige mesterliga kvalifiseringskampen. Og det ser ikke ut som at Brann har noen problemer med å dominere den kampen her. Det er stadig de som triller ballen. Selv om toppserielagene i Norge har hatt sommerferie nå i juli, ser ikke det ut som det preger de røde bergenserne akkurat nå. De triller ballen ute til venstre, og de skaper sjanser på løpende band. Det er altså 2-0 like før det er spilt 17 minutter i Ungarn. Vi fortsetter å følge den kampen videre, og du får mer musikk her på kanalen. Dette er Shania Twain med You're Still the One.

0: Du hører NRK. NRK Sport.
1: Det står fortsatt 2-0 til Brann over Mitrovica etter 23 spilte minutter i Ungarn. Den kampen her hadde avspark klokka 10, og det er jo uvanlig tidlig for en mesterligakamp. Men det er fordi den andre semifinalen mellom Ferencvaros og greske PAOK skal gå senere på dagen på samme stadion. Og så har jeg snakket litt med Brannleiren, og de sier jo det at det kan jo være en fordel å spille tidlig på dagen, fordi det er meldt opp mot 40 grader i Ungarn i dag. Og akkurat nå så er det faktisk en drikkepause i kampen. Jeg har spilt litt over 23 minutter her, og hvis ryktene er sanne at det er opp mot 40 grader, så er jo det på sin plass 2-0 til Brann, og de har totalt dominert den kampen her. Mitrovica har vel ikke fått et skudd på mål enda, og Brann fortsetter den gode formen som de hadde før ferien, der de fortsatt ikke har tapt en kamp i år. Vi skal følge kampen videre. Du får mer musikk nå.
0: Det her er

0: Det var Maria Mena og Molly Hammer med Can't Let Him Win.
1: Dette er NRK Sport.
0: Brann har auka til 3-0 mot Mitrovica, og igjen så er det på høyre sida det skjer. De får rulla opp langs kanten, og Davidsson legger inn langs bakken og noterer seg for sin andre målgivende pasning den kampen her, og inne foran mål. Der venter Anna Åhjem, som har få problem med å sette den ballen i mål alene med keeper. Det er overkjøring i Ungarn, og Mitrovica sliter med å holde på ballen. De har spilt i 31-14 akkurat nå, og det er en corner fra høyre. Det er Emma Pekurinen som skal slå den. Den tas kort, så får Brann ikke lagt inn med det første. De spiller den tilbake igjen i forsvar. Og så blir det en klarering. Det ser ut til at det blir en behagelig reise i dag for Brannkvinnene. Og så får vi se om det venter større motstandere på lørdag. Da er det finale i den miniturneringa her. Og vinneren tar seg til den siste kvalifiseringsrunden i Mesterligaen. Så det her er en viktig, viktig kamp og turnering som Brann kvinner er med i nå. Vi oppdaterer når det kommer nye mål og andre høydepunkter i den kampen her. Det er spilt i 32-16. Nå får du George Ezra med shotgun.

0: Du hører NRK Sport.
1: Det 4-0 til Brann mot Mitrovica. De fortsetter å male på bergenserne, og den gangen her så er det Sommers som setter inn sitt andre for dagen. Et hjørnespark blir klarert ut til Pekurin, som får et nytt forsøk, legger inn, og der inne venter Sommers og header ballen fint inn i hjørnet. 4-0 altså der i den mesterliga kvalifiseringskampen mot Mitrovica fra Kosovo. De har spilt i 36 minutter, så det er ingenting som tyder på at Mitrovica skal slå tilbake igjen. Og det er like før det er 5-0 til Brann. Det er vel AIM som får en stor mulighet fra 5 meter, men setter den over mål. Det var ikke AIM, det var Sommers. Så der burde det stått 5-0 til Brann. Det er det ikke. Jeg tror Brann skal kunne ta den seieren her uansett. 4-0. Det virker som at det er minste motstands vei til mål for Brann. Det er i alle fall det de kjører på med den omgangen her. Derfor hører vi litt på styrebygget.

0: dere NRK Sport.
1: Det står fortsatt 4-0 til Brann over Mitrovica i Ungarn. Det er spilt i 43-09. Og det, akkurat nå er det en Mitrovica-spiller som ligger nede. Får håpe at det går bra med ho. Det har nettopp vært et langskudd fra Davidsson uten at det var særlig skummelt. Men det er Brann som kjører kampen og holder ballen langt inne på Mitrovica sin banehalvdel. De har altså 10 seire og 2 uavgjort den sesongen her i toppserien Brann, og det ser virkelig ut som at den rekka uten tap skal fortsette etter dagen i dag. Det er altså Brann, Brann, Brann over hele linja, og det er sjanse på sjanse. Det kunne fort stått 5-6-0 her, så det lover jo godt, selv etter en liten sommerferie på en måneds tid for jentene fra Bergen, så virker det som at de er i topp slag denne onsdagsformiddagen. Det er straks pause i kampen Brann-Mitrovica. 4-0 står det. Du får litt mer musikk her på kanalen.

0: Det var Hands Up med av Ottavann.
1: Du hører NRK Sport.
0: Det er pause i kampen mellom Brann og Mitrovica. Det står 4-0 til Brann. 1-0 kom etter 6 minutter, Somers 2-0 etter 13 minutter med Eikeland, 3-0 etter 28 minutter med Åhjem og 4-0 etter 35 minutter. Det var Somers sitt andre for dagen. Det har vært envegskjøring hele kampen. Mitrovica har enda ikke fått et skudd i den kampen her, hverken på mål eller utenfor, så det sier jo litt om hvor gode Brann har vært. Vi ser at den grønne banen i Ungarn blir vattnet. Den ser veldig fin ut, den grasbanen. Så venter vi på andre omgangen, og i mellomtida så skal du få litt mer musikk fra oss. Det her er Nico D.

0: Du hørte Daya med Insomnia.
1: Dette er NRK Sport.
0: Andre omgangen i kampen mellom Brann og Mitrovica, den i gang. Det står fremleis 4-0 i den mesterliga kvalifiseringskampen her. Og det som i første omgang, Brann som triller ballen. Brann har gjort to bytte i pausen. Lauren Davidsson og Emma Pekurinen har gått ut, og inn har Monica Isaksen og Karina Alfredsen kommet. Og Mitrovica gjort et bytte der også. Vanessa Nushi ut, og Exona Seca har kommet inn. Det ikke så rart det blir gjort en del bytte her, fordi i snakkende stund så det 38 grader i Ungarn der kampen blir spilt. Og det her altså første kampen i den miniturneringen her, den semifinalen her. Vinneren går videre til finalen, der de møter enten Ferencvaros eller PAOK. Og den som vinner den kampen, den kommer til den siste kvalifiseringsrunden før mesterligan. Så det her en veldig viktig kamp for begge lag, men det ser ut som at Brann skal ha få problemer med å ta seg videre til neste runde. Det er spilt 48-38 på klokka nå, i det Brann får en sjanse, men den stryker stolpen, og keeper slenger seg faktisk inn i stolpen, ser det ut som her. Det Somers, tomålskåreren, som fyrer løs. Og vi ser at keeper på ballen, men i det hun slenger seg, så treffer hun deler av stolpen. Vi får håpe at det her går bra. Hun blir liggende nede litt av stund og får tilsyn av helsepersonell. Så det blir et lite stopp i kampen. Vi skal følge den kampen ut den formiddagen her. Men du får litt musikk i mellomtida. Det her

Kampen den ruller og går den i Ungarn. Det står fortsatt 4-0 til Brann mot Mitrovica. Mitrovica hadde faktisk en sjelden visitt inne i boksen til Brann for få straks siden. Ja. Og, eller få stunder siden heter det kanskje. Og Josefine Birkelund måtte laget et frispark og fikk kampens første gule kort etter å ha vist knotta der, så det var nok helt greit. Men nå er det Brann som styrer kampen igjen, som de har gjort i hele dag. Det står 4-0. Det er spilt 54-30 på klokka i denne mesterliga-kvalifiseringskampen, semifinalen i den miniturneringen her. Finalen spilles på lørdag 16.30, der møter vinneren enten Ferencvaros eller PAOK, og det er vinneren av den kampen som kommer til den siste kvalifiseringskampen før Mesterliga ligaspillet går i gang litt senere i høst. Brann fortsetter å trykke på langs høyre siden nå, men ballen går ut til kast til Mitrovica fra Kosovo. Da hører vi litt mer musikk. Det her er Gunn Kvåle og William Gamborg med Luft.

0: Det var Aragonites av Jimmy Cliff.
1: Dette er NRK Sport.
0: Urevise 62-26, og det står 4-0 til Brann mot Mitrovica i denne mesterligakvalifiseringskampen. Og etter pause så har det blitt betydelig roligere. Brann har ikke skapt like mye som de gjorde i den første omgangen. Og det ser ut som de har grei kontroll på oppgjøret og sparer krefter i heten i Ungarn. Men de har likevel foretatt seg et bytte, og Anna Åhjem gikk ut, og spiss Brenna Lovera kom inn, og hun er jo toppskåreren til Brann i toppserien denne sesongen her, så det kan jo være at det venter en mål eller to til i den kampen her. Mitrovica har også gjort et bytte. Blerta Sjala har gått ut, og Rita Feka har kommet inn. 63-19 på klokka. Brann triller ballen, som de er veldig komfortable med. Mitrovica klarer ikke å sette inn store presse på dem. Når jeg sier det, så vinner jo selvfølgelig Mitrovica ballen, men der vinner Brann ballen tilbake igjen ute på høyre sida. Skal vi få en mulighet her inne i 16-meteren, og skuddet blir redda av keeper. En brukbar sjanse det for Brann, som kunne gått opp i 5-0 der. Det er denne semifinalen som må vinnes for at det skal være muligheter for å ta seg til mesterligaen i høst. Så det er absolutt en viktig kamp. Vi kjører på med litt mer musikk til neste store sjanse eller mål dukker opp. Der er Chris Holsten.
1: Du hører NRK.

0: Klart vi må ha litt regnledermusikk. Det her var Ingrid Jasmin.
1: Det her er NRK Sport.
0: Det har nettopp vært drikkepause i kampen mellom Brann og Mitrovica. Det står fremleis 4-0 etter 71 minutt spilt. Og vannpausen den er jo fortjent fordi det er 38 grader i Ungarn i dag, og varmere skal det bli, det meldt opp mot over 40 grader. Og Brann, de fortsetter å styre kampen. De har stålkontroll på det oppgjøret her mot laget fra Kosovo. De har også gjort et bytte. Delia Somers, hun går ut. Hun har skåret to mål i dag, men får ikke muligheten til å sette inn sitt tredje og få hat-tricket. Inn kommer Heidi Halbmeier, som tar over kanterollen der. Brann ute til venstre nå, nærmer seg 16 meter til Mitrovica. Men de får rydda opp i bakre rekker laget fra Kosovo. Og det ender med et kast. Vi fortsetter å følge den kampen her til den er slutt. Det er et nytt bytte til LFO Brann. Det er Tomine Svendheim som går ut, og inn kommer Nea Letola. Det er klart det må byttes i den varmen her, og når Brann har så god kontroll, så er det jo bare fint å få testet litt ulike konfigurasjoner på banen. Vi kjører på med litt musikk i mellomtida. Det er spilt 72-26. Nå får du If I'm So Bad.

Det var Julia av Lysenetter. Vi har fått deg med. Det her er NRK Sport. Greit å kjøre den tingen ferdig først. Vi har fått en ny scoring i kampen, den første i andre omgang, og det innbytterne til Brann som kombinerer den gangen her. Brenna Lovera som kom inn for 10 minutter siden, hun drog seg langs kanten ut mot dørlinja og fikk lagt inn lavt og inne foran mål. Der ventet Heidi Halbmeier, som hadde fått problemer med å sette den ballen langs bakken og inn i målet. 5-0 står det til Brann, og like etterpå så var Amalie Eikland farlig frem på nytt og holdt på å sette inn Brann sitt 6. mål. Men det ble ingenting ut av den sjansen. Brann fortsetter å kjøre på langs venstre sida. De er på kanten av 16 meter nå og nærmer seg et innlegg. Det får de ikke til, og Mitrovica får klarert. Men igjen så går den rett til en Brannspiller. Og de har stålkontroll på kampen som de har hatt gjennom samtlige 79 minutter og 14 sekunder. Inne i 16 meter nå Amalie Eikeland som slår inn langs bakken, og det er en stor mulighet for Brann. Det er Lovera, toppskåreren til Brann denne sesongen, som på 5 meter skal trille den inn i nærmeste hjørne, men den får hun et litt dårlig treff på, så den sklir like utenfor den venstre stolpen. 5-0 står det altså i den mesterlige kvalifiseringskampen, der Brann må vinne for å ha mulighet til å komme seg til ligaspillet i den største europeiske klubbturneringen. Vi skal følge kampen ut. Det er litt over 10 minutter igjen. Du får mer musikk på kanalen i mellomtiden. NRK.

0: Dette er NRK Sport.
1: 86 minutter passert i kampen mellom Brann og Mitrovica. Det står 5-0 på tavla, og det har jo lenge vært klart at Brann tar den seieren her. Spørsmålet er jo hva, eller hvor stor seieren blir til slutt. Men Brann har roet kraftig ned i andre omgang. Der leder altså 4-0 før kvilen. Og kun et mål har kommet etterpå. De får nå et hjørnespark. Det er 38 grader i Ungarn der denne miniturneringen blir spilt. Det her er semifinalen, og så er det finale på lørdag. Og da skal Brann møte enten, jeg sier at de møter, for de kommer til å vinne den kampen der, da møter de enten PAOK eller Ferencvaros, fordi det er den andre semifinalen. Og den kampen blir spilt senere i dag. Det hjørnesparket, det er enda med ingenting, og Mitrovica får klarert. Men rett til en Brann-spiller som fortsetter å mate på, som de har gjort i samtlige minutter av den kampen her. Det er rolig trilling nå inne på Mitrovica sin banehalvdel. Varmen har jo gjort at tempoet har blitt dratt kraftig ned nå i andre omgang. Og så er det selvfølgelig at resultatet er jo avgjort. En ny corner til Brann. Skal vi se om det blir noe ut av den. Mulici som må klarere den ut til hjørnespark. Og Brann har jo vært gode på innlegg den kampen her og skåret flere mål på den måten. Og spesielt 3-0-målet der til Eikeland ble jo skåret på et hjørnespark inn fra høyre. Den går langs bakken. Det har jeg gjort flere ganger i dag. Det er inn i 16 meter nå, og skuddet. Det blir reddet av keeper, og det går ut til et nytt hjørnespark. Et godt forsøk det fra Brann, et innøvd trekk med noen kombinasjoner ute til høyre. Et skudd fra kanten av 16 meteren, og der er keeper nede i hjørnet og får fiska den ut til et nytt hjørnespark. Det kommer langs bakken på nytt igjen. Det er tydelig at Brann har øvd på disse type hjørnespark. Inne i 16 meteren, og den går i rett gjennom feltet. Det er like før det står 6-0, men ingen kommer på den ballen som triller mellom keeper og forsvaret inne i feltet. For en repris av det. Det er et hardt og godt innlegg, men det er ingen som lukter den ballen. Det skal være et keeperbytte nå for Mitrovica. Det vil si at det er Spaju som går ut. Hun fikk seg en smell tidligere i omgangen. Innkommer Kryesio som får det siste minuttet av den ordinære tida pluss tilleggstid. Så nummer 12 der Ilfete Krysiu som skal få det siste minuttet her. Vi kjører på med litt mer musikk. Vi går...

0: Det få sekunder igjen av kampen mellom Brann og Mitrovica. Og skal vi se, der blåser dommeren, den sveitsiske dommeren Laura Maurizio, av kampen. Det ble lagt til 7 minutter her. Kanskje litt meget, syns trenerne til begge lag. For det ender altså 5-0 til Brann i denne her semifinalen i miniturneringsspillet til kvalifisering til Mesterliga-ligaspillet. Brann har hatt stålkontroll gjennom hele kampen og vinner fortjent. Somers skåra det første målet etter 6 minutter. Eikeland la på til 2-0 etter 13. Åhjem 3-0 etter 28 minutter. Og Somers skåra sitt andre mål etter 35 minutter. Så roer Brann det ned i andre omgang. Det er tross alt nærmere 40 grader i Ungarn i dag. Og Haldmeier skåra Brann sitt siste og femte mål etter 74 minutter. Statistikken er ganske overveldende. Brann har hatt 25 skudd, 14 av dem på mål. Mitrovica har ikke registrert et eneste skudd på mål eller utenfor mål. Så det sier litt om hvor overlegne Brann har vært den formiddagen. Nå ser vi at Brann-spillerne tar og kjøler seg ned med håndkle og vann. Det må de gjøre i den varmen her. Vi minner om at det kamp klokka 13. Da er det Vålerenga som skal ut i mesterligakvalifisering. Da skal de møte Malmö. Det er samme turneringsoppsett som Brann har her. Brann skal ut i finale klokka 16.30 på lørdag. Der møter de enten Ferencvaros eller PAOK, vinneren av den kampen. Vi får håper at Vålerenga tar steget videre, de òg. Det bare en time til den starter, og den får du òg på NRK Sport. Nå får du nyheter og musikk den neste timen. Jeg heter Fredrik Kårstad Lillåsen, og håper du får en strålende onsdagsdag.
1: Du hører NRK Sport.
2: Nede på bunnen.

0: Bostadprisene her til lands minket mer enn ventet i juli. Ferske tall viser at det fall med 2,6%. Justert for sesongvariasjoner nedgangen på drygge 1%. Prisfallet denne gangen var stort, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
1: Samtidig så ser vi at det selges mange boliger, så vi har et ganske sammensatt marked.
2: Ja, det gjelder også på nye boliger, brukte boliger og leiemarkedet. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom de tre?
1: Ja, vi kan si at i bruktboligmarkedet synker prisene. I nyboligmarkedet er det veldig vanskelig å få til boligbygging, og i leiemarkedet så stiger prisene kraftig. Så vi har tre markeder som veldig forskjellige i øyeblikket.
2: På bruktbolig, da, som du har snakket om nå, hvor spesielt vil du si situasjonen med tanke på at det en tydelig nedgang her?
1: Altså, det den sterkeste prisnedgangen vi har sett i juli noen gang, og så skal man kanskje ikke overtolke julitall, for det relativt små salgsvolymer, men det blir veldig spennende å se dette i sammenheng med august, når augusttallene også kommer.
0: Reporter Kristoffer Sandøy. Rødt åpner for å forlenge avgiftskutt for drivstoff. Partiet møter resten av det rødgrønne partiet til møte om drivstoffsituasjonen i morgen. Stortinget vedtok i mars å kutte avgiftene på bensin og diesel fram til 1. september, grunnet økte priser som følge av krigen i Midtøsten. Også Senterpartiet sier i dag at avgiftskuttet må bli forlenget. I Nordland frykter fiskerne de taper kampen mot mektige aktører på Andøya. Nå krever Fiskarlaget Nord at forsvaret spreier øvingsaktiviteten langs kysten, men møter motstand.
3: Ut her så har du Bleiksypna som en av de virkelig viktige fiskefeltene.
4: Øyvind Arnsen i Nordfiskarlag mener fiskerne presses bort på grunn av romfart og militær aktivitet, og krev at forsvaret øver andre plasser.
5: Det er så viktig for oss at vi får en avtale som gjør at de fiskefeltene er tilgjengelige når vi trenger det mest, for eksempel under vinterfiske.
4: Men forsvarssjef Eirik Kristoffersen avviser kravet fra fiskerne.
6: Ja, veldig mange av de tingene vi øver på her er for at vi har den infrastrukturen som trengs, også for å måle hastighet på missiler, se at vi treffer rett. Det er alt det kompetansen som Andøya har, er jo derfor vi også trener å øve her, og derfor ønsker vi å fortsette å øve her.
5: De aktørene vi står opp imot er mektige, og vi er nok den som mest avhengig av politisk støtte for å få til noe her.
7: Nå synes jo sikkert noen at fiskerne er litt vanskelig.
8: Ja, men blir det krig så må vi også ha mat.
0: Reporter Monica White Martinsen. Alle skal få, den klare beskjeden fra meteorologen, men det handler dessverre om regn, for de neste dagene blir det vått fra nord til sør. Men selv om det blir nedbør over hele fjøla, så skal temperaturene holde seg relativt høye. NRK Nyheter, Hanna Olav.
9: NRK Sport.
10: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Velkommen til denne kampen i mesterliga-kvalifiseringen mellom Vålerenga og Malmö. Der Vålerenga har hatt en månedspause nå fra kampene sine i toppserien. Det er fint vær og sol. Det er et Vålerenga-lag som går ut i 3-5-2 med Birkisdottir bakerst i mål. Bak i forsvaret er det Sara Hørte, Arna Eriksdottir og Nore Eckhoff. På midten er det Katarina Kåsola, Stine Brekken, Tomine Enger og Hanna Anne Lovri og Eline Hegg. Og på topp, Ronja Arnesen og Marie Moen Preus. Dette er altså semifinalen i det som er et turneringsspill for å kvalifisere seg til mesterligaen. De må vinne for å ha muligheten for å komme så langt. Malmö er en tøff motstander, og i dette øyeblikk så ble kampen sparket i gang. Vålerenga med sine selvvanlige blå drakter og hvite shorts, og Malmö i heil kvitt for anledningen. Det startet med en lang ball opp, og den gikk rett til keeper Birkisdottir i Vålerenga-buret. Vi skal følge denne kampen utover, så bare heng med. Nå får du litt musikk.

0: Det var Gabrielle med Hjemme.
1: Du hører NRK Sport.
0: Det er Malmö som har åpnet best i kampen mellom Vålerenga og Malmö i mesterliga-kvalifiseringen her, som vi følger har gått spilt litt over 5 minutter av kampen, og Vålerenga har slitt med å skape noe på de svenske. I sted så var Eirik Stottir, venstrekanten til Malmö, farlig frampå, men avslutningen den enda på utsida av stolpen. Og det er fortsatt svenskene som fortsetter presse nå ute til venstre. Skaper de noe på det innlegget her? Nei, det gjør de ikke. Det ser ut som det blir en mer spennende kamp enn det vi fikk se tidligere i dag, da Brann møtte Mitrovica fra Kosovo. Da vant Brann 5-0 og hadde stålkontroll hele kampen. Her ser man en gang at det er to ganske jevngode lag som møtes. Vålerenga, som har hatt en dårlig form før ferien i juli. Det er altså første kampen der etter ferien, så får vi se om de har ristet av seg de tunge tapene i juni. Det står fremleis 0-0. Vi følger med og kommer tilbake med skåringer og høydepunkter. Nå får du litt Teenage Dream og Katy Perry.

0: velkommen med om du vil en gang til.
1: Det her er NRK Sport.
0: Vi fortsetter å følge kampen mellom Vålerenga og Malmö i Mesterliga-kvalifiseringen. De har spilt i overkant av 16 minutter nå, og det er fortsatt 0-0. Men det er Malmö som er det beste laget ut på matta her, og har vært farlig frem på flere ganger uten å ha fått den ballen i nota. Det er jo sånn at det miniturneringsspillet her ender med en finale på lørdag, og hvis Vålerenga vinner her, så skal de møte vinneren av Eintracht Frankfurt og Omonia. Så det blir spennende å se. Den kampen blir spilt senere i dag. Jeg har fått besøk av en kollega i studio. Det er Christian Schuani som har tatt turen inn her. Og, hallo en til deg, ja.
2: Ja.
0: Går det bra?
2: Ja, det går artig og radig her. Altså, jeg er litt sånn, sitter og tenker når det altså, nå er jo Vålerenga, den er jo klokka ett, men altså brann. Klokka ti, og så er det sånn, altså, ingen av oss, Lille Åsen, ble profesjonelle fotballspillere, men det er klart at å spille klokka ti, det er en rar tanke, altså. Ja, det... Da må du liksom spise frokost grytidlig, altså, du må våke, altså, det, ja. Jeg skulle ha likt å hørt hva de egentlig syns om det der.
0: Ja, nei, det er jeg for så vidt enig med deg, og du må jo snu litt døgnet. Jeg har snakket med brandleiren litt, og... De synes jo det er et merkelig tidspunkt, men det var meldt 40 grader i Ungarn i dag, der den kampen ble spilt, og de sa jo det at det kan jo være bedre egentlig å spille tidlig på dagen da, enn på ettermiddagen, der den andre kampen i deres gruppe ble spilt.
2: Ja.
0: Så sånn sett, så slapp de unna den verste heten.
2: Nei, men da er det bare å komme seg på hotellrommet nå, så spise en god lunsj med god samvittighet, tenker jeg, for den verste.
0: Og de vant jo 5-0 de tidligere i dag mot Mitrovica.
2: Absolutt, Kosovo. Absolutt.
0: Vi har jo fått mange nye og spennende overganger i det overgangsvinduet her fra Norge og ut i verden, Sjåne.
2: Ja, det er litt som røde på seg.
0: Hvem er det du tenker på?
2: Altså, det vi kan ta for oss som allerede er bekreftet, det ble det ganske nylig, det er at Felix Horn Myhre forlater Brann og tar turen til Balløya, nærmere bestemt West Bromwich. Så han flyttet til Birmingham, altså gutten som var i Brann helt siden 2021. Det er litt sånn, har jo hatt ganske mange saga han i Brann-drakta hvor han har vært på vei vekk. Og ja, i dag så kom bekreftelsen på at Horn Myhre er ferdig som Brann-spiller og tar turen til West Brom, hvor også lekekammerat Aune Heggebø. Så det er artig for han da.
0: Gamle lagkammerater der som gjenforenes.
2: Ja, jeg tipper det har en del å si, altså.
0: Ja, i første divisjon i England.
2: Absolutt.
0: Og legger til der han avslutta jo sin brandkarriere med å vinne 3-2 mot Rosenborg. Det var jo en deilig avslutning for hans del.
2: Ja, han ble løftet på kongestol eller pakka han, så alle ære og heder til han også.
0: Men vi har jo noen nordmenn, eller en nordmann som har tatt steget til den øverste divisjonen i England, muligens.
2: Ja, fordi at i går så satt Jens Hjertedal, som vi må si har vært helt fenomenal i engelsk, ja, i norsk eliteserie denne sesongen. Tromsø-spiller der, som satt seg på flyet i går, retning England han også, og han er på vei til Hull. Nyopprykket klubben i Premier League. Så det er jo ikke sånn at man kan se for seg at Hull blir et lag som blir å dominere så mange kamper i Premier League. Så det er litt sånn, ja, man må si både spennende og rar overgang. Det kan vippe begge ved, ja. Sånn, plutselig er jo Hull nede i første divisjonen de også. Men plutselig så har Hjertedal en kjempesesong igjen og blir solgt til en bedre klubb i ligaen. Det er sånn jeg ville ha tenkt han tenker nå, da.
0: Ja, vi får håpe det, og han har jo i alle fall fysikken på sin side, ja. Nok Premier League har mye av det fysikk. Han er vel 2 meter høy og...
2: Minner meg veldig om Paul Pogba, hvis dere lytter han tar den referansen også.
0: Ja, god på hodet og god nærteknikk også.
2: Ja, ikke sant?
0: Absolutt. Nå ser vi at det er en Malmø-spiller som ligger nede. Vi har ikke glemt denne kampen som går i bakgrunnen der. Vi har passert 20 minutter og 50 sekunder her, og det er en liten drikkepause. Det er ganske varmt i Frankfurt også, der denne kampen blir spilt. Ska vi se om det går bra med henne. Det vanskelig å se hvem som ligger nede. Så vi går til neste overgang her, Sjåne.
2: Ja, det her jo overganger. Altså, vi kan ta først en da, som bekreftet, også Norske Øya. Ørjan Nyland var klubbløs i det han gikk inn i det her VM-et. Hvor han, altså jeg må si at han vokste jo på hele landet Folk var litt skeptiske, altså det er jo en saga i seg selv Nyland mot Nikita Haikin Og så ble det Nyland da, og du Daven hvor han respondert Og det resulterer i en klubb da Og det er en klubb han har vært i før, i RB Leipzig der altså Så han blir lagkamerat med Antonio Nusa
0: Jeg så de møttes for første gang på klubbefeltet i går.
2: Ja, han har kallet navn Ny der, så en Ny. Det litt sånn, jeg likte ikke helt navnet, men...
0: Hvem, Nyland?
2: Ja.
0: Det har bare tatt starten av navnet og bare...
2: Ja, lyfte. Det var altså, de, for ja, han har vært der før da, så var det jo spillet der fra før, og så bare, oh, welcome back, Ny.
0: Ny?
2: Ja.
0: Ja, det kort og greit da.
2: Ja, ja, det det.
0: Om ikke Anna.
2: Ja.
0: Så... Ja, men det spennende. Han kunne jo ikke gå på butikken hjemme i Ulsteinvik alene, fordi han ble omkrinset av fans, rett og slett, så han sendte kona dit.
2: Ja, ja. Nei, det tror jeg med alle de spillere som satt seg på det flyet tilbake fra USA, altså. Herlige folk.
0: Ja, det er stort. Det andre overganger du vil komme med? Ja,
2: altså, vi har ingenting bekreftet på han førsten her. Mohamed Salah. En helt enorm spiller for Liverpool i, ja, siden han kom i 2017 der sa takk og farvel etter årets sesong og nå det sånn at altså, vi leser da i ulike mediehus som sikre og erfarne at han på god vei mot en tyrkisk klubb, Trabzonspor Ingenting bekreftet, men altså det skal fra det vi leser og skjønner, ikke erfare, for det har vi ikke skildret det, men så han så å si klar da, for den tyrkiske klubben.
0: Det finnes også mange bilder der ute der han poserer med drakt og går i heimedrakta til den tyrkiske klubben, så det mye som tyder på at det kan gå i boks.
2: Ja, hva tenker vi? Ja, Sala, altså, tror du han skulle ha holdt et bedre nivå enn tyrkiske liga her da?
0: Jeg tror absolutt han hadde hatt nivå inne hvis han orka vil og spilt i en topp 5-liga i Europa. Det er jeg ganske sikker på.
2: Mm.
0: Så det selvfølgelig en totalpakke der med hva han blir lovet, hva han kan få gjøre mens han spiller i Trabzonspor.
2: Absolutt. Og så det den siste, heller ikke bekreftet enda, men også på god vei til å skje. Og det her her er bare å bite seg merke i overgangen, for den i mine øyne enorm, og det regjerende seriemester av Premier League, Arsenal, som i ferd med å signere Bruno Guimaraes fra Newcastle. Det snakker opp mot en sum rundt 800 millioner norske kroner, så det jo ganske dyrt, men du, dæven, det kvalitet de får igjen, altså. Til dere som vet hvordan det Arsenal-midtbanen ser ut fra før da, med Declan Rice og Martin Ødegaard. Oi. Mm. Ja, de skal bli tilforslå i årets Premier League, tror jeg.
0: Det tror jeg også. Ja, du snakker om at det dyrt, men det jo ikke dyrt i forhold til dagens eller
2: priser
0: med tanke på det nivået han har inne og vært en av Newcastles beste spillere de siste sesongene.
2: Ja. Og da må vi også tilbake til Newcastle igjen. Der ser det mørkt ut nå. De har solgt unna Bruno Guimaraes, de har solgt unna Isak i fjor, Anthony Gordon, Røyk også i år, i tillegg til Sandro Tonali, de fire store da, på det Newcastle-laget, alle borte i løpet av 2 år.
0: Ja, det noen som er på vei inn der?
2: Nei, vet du det, eller?
0: Nei,
2: det er litt sånn jeg føler problemet med Newcastle, er at alle som er på vei inn dit, går andre steder, det litt sånn...
0: Blir tatt eller mistet på målstreken der?
2: Ja. I hvert fall med Sesko i fjor, husker jeg det. De hadde, og Hugo Ekitike gjorde også det. Snudd i døra.
0: Ja. Ja. Det fortsatt 0-0 i kampen mellom Malmö og Vålerenga. Det spilt i 26-32. Det Malmö som har initiativ i kampen, men det har ikke vært de store sjansene de siste minutterne. Vi tar en liten musikkpause her. Victoria Nadine får du her med Real to Me. It's good.

0: Olivia Rodrigo det med Vampire.
1: Du hører NRK Sport.
0: Vi følger kampen Malmö mot Vålerenga, og vi har fått et mål, og det det svenske laget Malmö som har skåret. Det var et fint angrep ute til høyre, der Larkin Rusell til slutt får lagt inn i knehøgde cirka, og der foran mål Alvarlig Lindström god og effektiv når hun sender den ballen via tverrleggeren og inn i mål bak en sjanseløs keeper Birkisdottir. 1-0 til svenskene. Det var ikke den starten Vålerenga hadde håpet på. Det spilt i 32-24 nå på klokka. Og det her altså en kamp Vålerenga må vinne for å ha muligheten til å kvalifisere seg til årets mesterliga. Taper de denne kampen kan de fortsatt komme seg inn i Europa-ligaen, men da må de vinne oppgjøret på lørdag. Da møter de tapende finalist av Omonia og Eintracht Frankfurt, som spiller den andre semifinalen i dag. Og Malmö på vei fremover igjen, blir tatt, og det et frispark like utenfor 16-meteren til Vålerenga. Hun mener selv at hun blir tatt inn i 16-meteren og prøver å peke til dommeren at det skal være straffe, men ler litt mens hun gestikulerer og viser finger eller peker mot straffemerket der. Og dommeren har nok rett når hun sier at nei, det her var utenfor boksen. Det et frispark fra 16,5 meter, ganske midt på mål. En stor målsjanse det her for Malmö. Får vi se om de klarer å utnytte den muligheten her. Birkisdottir, keeperen til Vålerenga, stiller muren nå, som står langt inn i 16-meteren til Vålerenga her. Og hvem det som skal ta det frisparket her da? Blir det Petrovic? Det ser sånn ut, stopperen til Malmö. Stiller seg opp på litt utenfor 16-meteren her. Ta litt tid før det frisparket her blir tatt. Malmö stiller opp en egen mur, en meter og litt til siden for Vålerenga sin mur. Frisparket blir tatt, like over mål. Det ser ut som Birkisdottir har grei kontroll på den, om den skulle ha sneket seg under tverrliggeren. Det gjorde den ikke, det står fremleis 1-0. Det spilte i 35-30. Du får Rema musikk her, JP Cooper og Astrid S. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: Det var Wherever She's Running av Nora Legrand.
1: Du hører NRK. NRK Sport.
0: Snart spilt i 42 minutter i kampen mellom Malmö og Vålerenga, og det står 1-0 til Malmö etter skåring av Lindström etter en drøy halvtimes spel. Og Malmö har vært det beste laget i kampen. Vålerenga sliter med å etablere noe spel inne på banaldelen til svenskene. Så det, de går litt inn i samme gropa som de prøver å forlate fra før sommerferien. Da ender de toppserien med tre strake tap. 2-0 mot Lyn og 3-0 mot Brann og 3-2 mot Rosenborg. Der gikk også ut i køppen. Så fire strake tap før sommerferien. Skulle prøve å snu det i dag, men Leksrø og hans mannskap har ikke klart det foreløpig. Det nærmer seg pause i Frankfurt, der kampen blir spilt. Det er varmt nedover i Europa, så vi har hatt en drikkepause inni her også. Og Malmö er farlig frempe på et innlegg her, men den går rett gjennom feltet, men det gir seg ikke, og et nytt innlegg fra motsatt kant. Det blir en heading på mål, men den har keeper full kontroll på. Prøver å sette raskt i gang, men Malmö vinner igjen ballen, og det er sånn at Malmö har hatt ballen soleklart mest den kampen her, og styrer det mest ut på banen. Vi skal høre litt mer musikk, og så er det straks pause i kampen.

Det vart 4 minutt lagt til i den første omgangen av Vålerenga Malmö. Der blåste og dommeren av, så det pause. Malmö leder 1-0 etter at Lindström satte inn sin scoring etter 33 minutt. Det nok ikke den omgangen Vålerenga ville ha. De har vært underlegne mot svenskene. Og gang på gang har Malmö klart å spille seg gjennom midten til Vålerenga, og det helt fortjent en 1-0-ledelse der. Vi skal høre litt musikk i pausen, og så kommer vi tilbake når andre omgangen starter. Du får en god gammeldags slager. Det her er Come On Eye.

0: Dette NRK Sport.
1: Vi følger Vålerenga mot Malmö i mesterligakvalifiseringen, og Malmö leder 1-0 etter første omgang. Andre omgangen den akkurat nå i gang. Vi har litt tekniske problemer med produksjonen i Tyskland der kampen har vært spilt, så det av og til vi ikke får inn bildene, men vi skal rapportere så godt det lar seg gjøre. Det derfor uvisst om det har skjedd noen bytte nå i pausen, men Vålerenga må uansett prøve å vinne denne kampen her, skal de klare å ta seg til mesterligaen. Taper de denne her, så har de ingen sjans til å komme seg til ligaspillet i den gjeveste europeiske klubbturneringen. Malmö leder 1-0 etter at Lindström satte ballen via tverleggeren og inn etter en drøy halvtime spill i første omgang, og har vært det førende laget. Så får vi se om Vålerenga kan steppe opp og øke nivået sitt, sånn at de kan skape store sjanser i den andre omgangen. Vi kommer tilbake igjen når det store sjanser og mål. Nå får du litt musikk. Dette Without Me.

0: Det var Rabo med Without Me.
1: Dette er NRK Sport.
0: Ja, gledelige nyheter, for vi har fått tilbake bildene fra Tyskland og kampen mellom Malmö og Vålerenga. De kjipe nyhetene er at Malmö fortsatt leder 1-0 i denne viktige kampen, som kan føre til at et av lagene tar seg til mesterliga-ligafasen i høst. Vålerenga har bare hatt ett skudd på mål, nei, ett skudd totalt i kampen, og de har spilt nå i over 51 minutter. Vålerenga har fem skudd totalt og er overlegne spillemessig og triller ballen nå inne på Vålerenga sin halvdel. Det har ikke blitt den kampen Vålerenga ønsker seg, og de helt hvite fra Sverige ser veldig komfortabel ut ute på matta akkurat nå. Det har ikke kommet noen bytte enda, så vi får se om Vålerenga bytter seg noe opp utover i kampen, eller får på litt friske bein, som kan være med å skape litt ubalanse i Malmö-forsvaret. For forløpig så skaper de svært litt offensivt, laget fra Oslo. 51-53 på klokka nå. Skal vi ta med en liten overgang her? Nei, den blir stoppet kontant av en Malmö-stopper. Malmö vinner igjen ballen, og vi kjører litt mer musikk. Du får Julie og av Klondike.

Det var Avla og Agnete Saba med Halidan. Og det er fortsatt 1-0 til Malmö over Vålerenga. Det er snart spilt en time i det vi får kampens første bytte. Og det er, hvem er det som går ut her da? Espås som kommer inn for Vålerenga. Og ut gikk spiller nummer 10, Hanna Lowry. Kanskje det kan sette fart på sakene med Espås inn her. Nå har Vålerenga fått en dødball som de skal slå inn i feltet. Ute til høyre et korridorfrispark. Skal vi se hvor den ender langt inn i feltet. Det er en Malmø-spiller som til slutt får klarert den ut. Skal vi få en ny bølge her, Vålerenga ute til høyre nå. Et skudd rett på keeper som holder på å fomle den inn i mål, men den går ut til corner. Og Vålerenga er mer med i kampen nå enn de var i starten av denne omgangen her og i hele første omgang. Det er tydelig at det er litt mer strekk i laget, og Malmö har ikke klart å etablere seg på banehalvdelen til Vålerenga like godt som i den første omgangen. Hjørnespark ute til høyre nå for Vålerenga. Skal vi se om de er klare å skape noe på nok en dødball her. Hjørnesparket, det blir slått der inn i feltet. En Malmø-spiller får stussa den ut, og Vålerenga må begynne litt på nytt bakfra. Et innlegg blir lempa inn. Igjen er det en Malmø-spiller som får stussa den videre, og siste innleggsforsøket gikk bak mål og inn til keeper Musovic. 1-0 til Malmø fortsatt, men Vålerenga har hevet seg nå siste minutter, og kaptein Hegg har gått foran som en god dødballfot, så får vi se om de til slutt får utligninga de trenger i den mesterliga kvalifiseringskampen her. Vi hører litt musikk i mellomtida.

0: Det var bit av meg av Kløver.
1: Du hører NRK.
2: NRK Sport.
0: Vålerenga har hevet seg i kampen mot Malmö her. Malmö leder og fortsatt 1-0, men nå har Vålerenga begynt å skape sjanser for første gang i kampen, og sist så var det innbytter Espås som var farlig frem på fra 14-15 meter. Fikk en god sjanse der, men skuddet gikk til siden av mål, og vi får håpe at det trykket fortsetter fra Vålerenga sin side. Det skal gjøres et par bytte nå i Malmö. Og så i mellomtida kan vi feire litt fra Christian Schwani, reporter som har kommet inn i studio her. Du har en liten oppdatering fra FIFA-verden.
3: Ja, altså, det er mye som skjer, og jeg merker at for lytterne så er det jo, vi skal prøve å være så enkel og informativ som mulig, men det er absolutt ikke sånn at vi har alt, så det er jo bare å gå inn på våre sider også da, i etterkant om det man, når man lurer på. Men saken er rett og slett sånn at FIFA er inne i det som er deres største politiske krise på mange år. Krisen startet med at Gianni Infantinos plan om å opprette FIFA Forward Enterprise, FFE da, og selge 20% av selskapet til private investorer. Så planen har jo da møtt kraftig motstand, særlig fra UEFA. Og så til slutt nå da, så har det blitt skrinlagt. Men selv om planen er trukket, så har den utløst en omfattende tillitskrise rundt Infantino.
0: Ja. Og i dag så meldte vel FIFA at det har hatt et krisemøte, eller et pågående krisemøte?
3: Ja, FIFA har innkalt et krisemøte i Rabat. Flere av Infantinos nærmeste medarbeidere. Altså det er jo litt sånn, vi må jo bare, det her er jo ting som står i pressen da, som ikke vet bekreftet, men det at flere av de nærmeste medarbeiderne har tatt offentlig avstand fra prosessen. Arse Wenger har kritisert planen, han er jo veldig delaktig i FIFA, og flere nasjonale forbud trekker støtten mot Infantinos gjenvalg, blant annet Finland, Wales og stor nasjonen, England. Altså England som fotballforbund har opp igjennom årene vært veldig nøytral, liksom logget seg på en linje hvor de ikke velger å mene det ene eller andre, og det er et ganske bra statement da, når England er på den biten der. Men så er det også viktig å få fram at Infantino fortsatt har betydelig støtte, særlig fra mange afrikanske, asiatiske og arabiske medlemsforbund.
0: Ja. Og så har det vært spekulasjoner om hvem som eventuelt kan bli ny FIFA-president. Og, litt og det har jo Lise Klaveness plutselig dukket opp.
3: Absolutt. Lise Klaveness trekkes fram, men vi er nødt til å få fram at ekspertene, blant annet TV2 sin ekspert Erik Thorsvedt, tror ikke hun i praksis har noen mulighet til å vinne, og argumentene hans på det er at hun mangler blant annet støtte internasjonalt, og at FIFA-systemet belønner kontinuitet fremfor reform da. Samtidig så er jo, Thorsvedt ganske enig på at hun ville ha vært en god president dersom systemet fungerte annerledes. Altså vi skal ikke dra for harde paralleller, men ordet korrupsjon har brukt mye med FIFA opp igjennom årene.
0: Det stemmer. Vi får komme med nye fakta hvis det dukker opp noe i saken her, Sjåne.
3: Ja, det er en spennende sak, også som jeg sa innledningsvis, omfattende sak. Siste sak, nå sa jeg jo sak veldig ofte her, men den siste artikkelen er ikke skrevet om det temaet her, så det er bare å følge med.
0: Det er nok helt sikkert at den siste artikkelen, den er langt ifra skrevet om FIFA.
3: Nå ser jeg at det er vannpause her da. Vi snakket jo om temperatur og liksom spill tidlig, klokka er 14:30, litt sånn USA webscenen over å se vannpauser og så videre.
0: Det de berykte vannpausene ja. Fra USA som...
3: Men det her er faktisk vannpauser. Her er det faktisk varmt.
0: Her er det folk med kuldevester og isposer på hoved og håndkle rundt halsen som gjelder. Det er over 30 grader i Frankfurt i dag, der kampen ble spilt. Brann spilte jo tidligere i Ungarn, og der var det 40 grader på det varmeste var det meldt, så Europa preges jo av hetebølger for tiden, og det vises tydelig nå under disse her mesterliga kvalifiseringskampene som går nå midt på dagen.
3: Det er jo veldig gøy at TV-produksjonen må filme havet. Altså havet
0: er... Det er bassenget.
3: Ja, basseng?
0: Det er basseng der filmet okay.
3: er. Ja, hvis det er basseng, så er det basseng. Det er uansett når man kan rett og slett, rett etter kampen, bare hoppe ut i og få tilbake litt kulde.
0: Anbefaler alle som er på et varmt strøk i alle fall å gjøre det. Her i studio i Oslo, så er det regn og 15 grader, og ikke så fristande å hoppe i havet.
3: Nei, ikke i dag, rett og slett.
0: Ikke i dag. Vannpausen, den går mot slutten her nå. Det står fremleis 1-0. Til Malmö, men Vålerenga har vært det beste laget de siste 10 minutterne, så får vi håpe at de får uttelling for det snart.
3: Vi må jo si at om Vålerenga nå taper denne kampen, så vil jo det være et kjempetap for dem. Altså, vi snakker om litt usikker, jeg er ganske trygg på at de vant både serien og cupen, vet jeg, de vant i fjor. Ikke levert som de ønsket i toppserien i år, og hvis de skal toppe det med at de også da ikke kvalifiserer seg til mesterligaen, som de har vært en del av de siste årene, så vil jo det være dårlig i det en Malmö-spiller blir spilt fremover, men der er det en Vålerenga-spiller som rydder opp, og det står fortsatt 1-0 i det vi har spilt 72 minutter da.
0: Mm. Ja, så må jeg bare rette deg og si at det var jo Brann som vant toppserien.
3: De vant toppserien, ja.
0: I fjor.
3: Men de vant cupen.
0: Det er sant.
3: Ja.
0: Men det vi må huske på, det er at Malmö er et godt lag også.
3: Absolutt.
0: Det er faktisk de som var favoritter på oddsen før kamp.
3: Ja.
0: Ørsmå favoritter, og de ligger på tredjeplass i Damallsvenskan bak Hammarby og Hekken. Så det er et meget solid lag Vålerenga møter her i dag. Men det er selvsagt tungt å ryke i semifinalen i den miniturneringen her, lenge før, eller flere kamper før han kunne kvalifisert seg til Mesterligaen.
3: Ja, da har han fått en tøff trekning, men sånn er det av og til også.
0: Ja, Brann var definitivt mer heldige i sin kamp.
3: Ikke sant.
0: Så blir det mer tøft til helga. På lørdag skal Brann møte enten Ferencvaros.
3: Oi.
0: I den finalen på lørdag, som gjør at han kan kvalifisere til mesterligafasen.
3: Ja. Nei, men det er jo, og så kan vi også ta med til deg som lytter på, det er jo allerede kvalifisering i dag i serieligaen. Norske lag, hvem er det som spiller, Fredrik?
0: Du må gi meg oversikten her nå, for nå gikk det litt raskt fram for meg.
3: Det er Brann mot Apollon Limassol klokka 7 i dag, en kamp vi selvsagt kommenterer fra Brann stadion.
0: Det er klart, og på radiosporten så får du også landskytterstevnen i dag, så det er bare å glede
3: seg.
0: Og der har vi en enorm duo, Hans Solbakken og Ola Lunde i kommentatorbua. Så det blir vel ikke bedre det til et landskytterstevne, tenker jeg.
3: Nei, det er fasit.
0: Det er spilt i 73 minutter nå. Det er Malmö som har ballen, prøver en ball i bakrommet, men Vålerenga får klarert den og holder faktisk på ballen og kan gå i kontering på kontering. Får jeg til det da. En god touch inne sentralt. Inne på 20 meter. Passningen, den blir for svak.
3: Men det er frispark.
0: Det er frispark fra 18-19 meter og gult kort til en Malmö-spiller. En god mulighet nå fra Vålerenga på kanten av 16 meter. Et bra frispark-legge.
3: Ja, du som er Vestlandets Beckham, har jeg hørt, hva tenker du her? Ville du hatt en venstrefot eller høyrefot til å skyte fra høyre i banen mot mål?
0: Her ville jeg hatt en venstrefot
3: ja,
0: som bøyer den inn i det lengste, eller over muren med deg ja. Og inn I krysset.
2: Ja, kaptein Hegg har jo stilt seg opp, og hun jo venstrefot fra det jeg vet. Så det jo litt der at jeg kan se for meg at hun har førstepri på slike dødballer.
0: Hva hvis jeg...
2: Ja, da hun står der alene, hun, så hun skal skytte.
0: Ja, og hvis jeg god på dødballer tidligere Nei, hun høyrefot, ja. I kampen. Men det var jo... Mer en sånn innleggsposisjon
2: ja, ja. Eller så prøver vi å lure dem
0: Vi får se
2: ja.
0: Hun tar fart I det sekundet her Prøver seg via, eller under muren der kanskje Det mislykkes I alle fall
2: vi må nok si at det var et fryktelig forsøk
0: ja. Ja, og den går ut I kast til Volden
2: Det et typisk ordtak, hverken ful eller fisk Fordi jeg tror hun blir litt sånn Hun skal prøve å lure motstanderen med å slå et innlegg Og så mister du konsentrasjonen på vanlig frisparkteknikk. Og da blir det bare et forsøk som går 3 meter, da, og det går rett I bena på Malmö.
0: Og Oi, det åpner seg ja. Enorme rom for Malmö. Men
2: fryktelig touch.
0: Den klarer ikke spissen til Malmö, Lindström, å utnytte.
2: Men altså for en kamp vi har fått der da
0: Ja, Birkestotter offensiv der ja. Keeperen til Vålerenga og får klarert den. Det var viktig. Veldig viktig, men kampen bølger absolutt frem og tilbake nå Etter at Malmö styrte store deler av første omgangen Så har Vålerenga hevet seg Det måtte de gjøre, og det har de jo klart Så får vi se nå siste kvarteret om de får inn det etterlengta målet de trenger
2: ja.
0: Det spilt 75-35 Vi kjører mer musikk Her får du Ava Max Kings and Queens
2: Ja da

Det var Benedikte med Føles sånn her, og Vålerenga kommer stadig nærmere og nærmere skåring. Det har vært et par cornerer nå som har vært endt på, nesten på strek. Krabbabab inn i feltet før Malmö får klarert, og det er Vålerenga som holder ballen mest i laget nå. Og nå kommer de utenfor 16-meteren. Litt upresis passning, og Malmö får klarert. Så har vi fått inn spørsmål på hvorfor Vålerenga ikke spiller på heimbanen sin i Oslo. Og det har noe med at det her er en turnering, miniturnering i regi av UEFA. Det er 10 sånne turneringstre i Europa som spiller kampene sine i dag. Så det er på 10 ulike stadioner rundt om i Europa, der Vålerenga spiller i Frankfurt, i Tyskland, og har blitt tråkket av møtet. Oi, den må vi ta med oss. Det var et innlegg fra høyre, Malmö på farten. Den blir stussa og havna rett framfor innbytter Johansson på spissen til Malmö. Den blir hedda mot mål, men Birkesdottir får opp en rask hand. Helt avgjørende redning for Vålerengas keeper, for at de fortsatt skal være inne i kampen. En glimrende redning var det. Lynraskt oppe med handsken og får vippa den ballen over til hjørnespark til Malmö. 82.50 på klokka nå. Skal vi se om de får noe ut av det hjørnesparket. Malmö fra høyre løfter inn i boksen nå. Den blir stussa via stolpen og ut. En ny stor sjanse for de hvitkledde svenskene. Der er de nære på to ganger på ett minutt. Det er vel et kne der det er midtbanespiller Persson som får forlenge den videre, og den treffer utsida av stolpen. Den hadde nok snek seg innenfor. Der var ikke Birkesdottir, keeper til Vålerenga, klar for den. Men Vålerenga ligger bare et mål bak foreløpig. Det jeg har spilt i 83-34. Men ja, det er turneringstre som UEFA har bestemt, og der spiller de hele den miniturneringen i Tyskland nå, Vålerenga. Skulle de vinne i dag, så møter de vinneren av Eintracht Frankfurt og Omonia. Den kampen blir spilt senere i dag klokka 7. Og vinner de den finalen som går i helga, så kan de kvalifisere seg til mesterligaen. Men da skal de, og de er ikke ferdig der, nemlig. De skal gjennom en siste kvalifiseringsrunde hvis de vinner den siste finalen i helga. Så det er et litt annerledes konsept på kvinnesida kontra herresida. Men det er det UEFA har landa på den gangen her. Nå er det et stopp i spillet her. Dommer vinker til benken, litt usikker på hva som har skjedd. Hun ser på klokka si, og det ser ut som at keeper sliter med en skade. Det er keeperen til Malmö som setter seg ned. Nå tar av seg handskene og begynner å knyte opp skoen og får hjelp fra helsepersonell her. Det er keeper Musovic. Litt usikker på hva som har skjedd nå. Men vi får håpe at det går bra. At det ikke er noe alvorlig for keeperen. Imens så bruker benytter Vålerenga muligheten til å kjøle seg ned. Vi har snakket om at det er varmt i Europa, og det er det i Frankfurt. Og de får på seg kjølevester rundt nakken og iskalde håndkle for å stå kampen best mulig. Vi er jo inne i sluttminuttene, 85.30 på klokka straks. Det er helt avgjørende nå at Vålerenga får sette inn et press, sånn at de kan redusere og få spille forlenging i den kampen her. Fordi det er deres mulighet til å nå mesterligafasen i høst. Det er fortsatt litt stopp i spillet. Da kjører vi ny låt, Love Me Not av Ravin Leigh.

0: Bare meg av Camilla Vigestrand. Da er vi inne i overtida på kampen Malmö. Det står ML, det er det jeg skylder på her. Det er ikke Mallorca, det er Malmö mot Vålerenga. Det er lagt til 8 minutter. De har spilt i 3,5 nå, og Vålerenga må ha et mål. De ligger under 1-0, og nå har de flyttet opp store deler av laget inn mot 16-meteren til Malmö. En lang ball blir løftet opp og slussa, og det er kanonsjanse, men der er keeper Musovic parat og gjør en mesterlig redning der. Det er Vålerengas største sjanse til nå i kampen, og den kommer når de trenger den 4 minutter på overtid her. Nå skal Malmö gjøre et bytte, og det er vel spiller nummer 10 er det vel, som går ut. Og så kommer 26 inn, og det er Breland. Skal inn og hjelpe Malmö til å dra i land dine sigen her. Det er hvis det er sjansen til Vålerenga for et halvt minutt siden her nå, et godt innlegg som ble stusset, og så er det Klekk på bakerste der som ikke får den ballen forbi siste skansen til Malmö. 3,5 minutter igjen nå av tillagt tid, og Vålerenga lempa ballen opp der, inn mot boksen. Den blir stussa, og Vålerenga får tak i den ute til venstre. Blir noen vendinger nede i hjørnet før om innlegget kommer langs bakken, blir klarert først. Og så er det Klekk på bakerste, og den blir hedda på tvers av feltet i stedet for mot mål. En stor, stor sjanse til Oslo-klubben, og så enda ballen til slutt med keeperball. Musovic der som skal bruke litt tid før hun skyter den ut fra sin 5 meter. Vi ser sjansen på nytt igjen her. Den er vanvittig stor for Hørte og Vålerenga på det innlegget. Vålerenga vinner ballen igjen nå etter utspillet fra keeper. Og det er Klekk ute til venstre som legger inn på nytt. Nå får Malmö klarert, men ikke lenger enn til neste Vålerenga-spiller, og Vålerenga begynner på nytt igjen bakfra. 2 minutter igjen nå av tillagt tid. En ny stuss, og der blir Espo spilt alene på blank kasse, men det er vel en offside der. Hun får uansett ikke avslutta det angrepet. Og det blir dømt. Dommer har blåst for offside. Og da skal Malmö igjen bruke tid på den dødballen her. Ser Lekserød ute på sidelinja her. Treneren til Vålerenga som maner sine spillere opp i angrep. Og da kan det komme en kontring imot. Og det er Malmö inne for 16 meteren. Det er innbytter Johansson som i stedet for å gå mot mål går utover mot hjørneflagget og vinner til slutt et frispark der, taktisk lurt gjort av spissen som får et frispark nede ved hjørneflagget når Nord Eckhoff er litt for uvøren i ryggen der. Da kan Malmö flytte opp sine folk hvis de vil det. De leder jo 1-0, så det er jo strengt at det ikke er nødvendig for deg. 53 sekunder igjen av kampen. Vålerenga må vinne her for at de skal ha muligheten til å ta seg til mesterligaen. Dette er semifinalen i kvalifiserings-miniturneringsspillet som UEFA har opprettet på kvinnesida. Malmö tar frisparket kort nede i hjørnet der og beholder ballen.
1: Klokka er 15. Her er NRK Nyheter. Kineseren som ble pågripen i en bunker i Bodø utvist fra Norge i 5 år, det har utlendingsdirektoratet bestemt. Mannen var siktet for ulovlig etterretningsverksemd, men saken mot ham ble henlagt i forrige uke, og nå han sendt ut av landet. Han ble pågripen 15. mai i en bunker ved Bodø flyplass, et viktig militært område for Norge og NATO. I avhør har han gitt forskjellige forklaringer om hva han skulle i Norge. Til USA nå, for i delstaten Michigan ligger 41 år gamle Abdul El-Sayed an til å vinne kampen og bli demokraterne sin kandidat til senatet. I natt har velgerne avgitt sine stemmer i et av årets viktigste primærval, altså valet der partiet vel sin kandidat til kongressvalet i november. Michigan har mye å si for hvem som kan komme til å styre i USA, forteller utenriksreporter Anja Strønen.
2: Vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten er viktig, for den er jo en sånn vippestat. Den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her er det en kamp om hvem som skal vinne denne veldig, veldig viktige delstaten.
1: Det spekuleres nå i om Russland står bak droner som i går ble funnet med eksplosiver på en flyplass i Tyskland. Det var i går kveld at et fraktefly meldte at det hadde kollidert med en drone. I følge medium bekreftet en undersøkelse at dronene inneholdt en detonator, men det oppstod ingen eksplosjon fordi den var ødelagt, forteller reporter Kristoffer Sandøy.
3: Ukrainas ambassadør til Tyskland, Oleksiy Makeyev, han har vært ganske tydelig ute på Velt TV ifølge internasjonale byråer. Hvem andre enn Russland kan dette være? Det er også andre instanser som peker mot russiske agenter. Om man har opplevd tidligere, må man minne om i forbindelse med krigen i Ukraina, om at man har pekt på Russland, og så har det vist seg å ikke være det ved tilanledninger.
1: Så skal vi høre at DNT får kritikk av Telenor for at de løfter fram hytter uten dekning som et gode. Telenor mener dette er et paradoks, siden manglende dekning skaper problem i redningsaksjoner der turgårder kan være vanskelig å få tak i. DNT sier mange ønsker skjermfrie ferier, men erkjenner at de kan bli enda tydeligere på hva det innebærer å ferdes uten signal. Norsk Tipping har ingen mistanke om hvem som står bak de to dataangrepene de har blitt utsett for de siste dagene. Angrepene førte til trafikkork på nettsider og i appen, og oddsen måtte på et tidspunkt stenge på grunn av angrepet. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
0: Det var nyhetene der som kom inn 20 sekunder før slutt i kampen mellom Vålerenga og Malmö. Det er Vålerenga jakt og utligningsmålet, men det kom aldri. Og Malmö tok seieren og kan kjempe videre om å komme seg inn i mesterligaen i høst. Vålerenga-spillerne er skuffa, og trener Nils Leksrød har gått rundt på banen og trøsta sine spillere. Det gikk dessverre ikke vegen for Vålerenga. Og det var det vi hadde for denne gangen på NRK Radio Sporten. I kveld så blir det landskytterstevne på NRK.no og NRK1 og NRK Radio. Og Lysebotn opp Blinkfestivalen kan du også høre på kanalen i kveld. Så det er bare å glede seg. Nå får du nyhetene og musikk her de neste timene.
4: Det här är

0: hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
1: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold flere ganger. Politiet bekrefter nå at mannen var involvert i to straffesaker i 2024 og 2025. De ble begge henlagt. Begge sakene handlet om upassende kontakt med jenter han hadde et profesjonell relasjon til. Fire menn knivstukket i Covent Garden i London, det opplyser politiet til Sky News. En kvinne i 40-årene pågrepet. Offrene fraktet til sykehus. Den israelske hæren sier de har begynt å bombe Sør-Libanon på grunn av det de hevder brudd på våpenhvilen fra Hezbollah. Kort tid før angrepet fikk beboere i området beskjed om å evakuere. Det spekuleres nå i om Russland står bak dronen som i går ble funnet med eksplosiver på en flyplass i Tyskland. Ifølge tyske medier bekreftet en undersøkelse at dronen inneholdt en detonator, men det oppsto ingen eksplosjon fordi den var ødelagt. Korrespondent Fredrik Tombra sier dette en enorm sikkerhetsrisiko og noe Tyskland tar på høyeste alvor.
1: Dette jo en hendelse som vekker ekstremt mye oppmerksomhet i Tyskland fordi at man har sett at det har vært utført sabotasjeaksjoner i Europa med droner tidligere. Og dette her jo en påminnelse om at det som skjer i Ukraina, det sprer seg nå også utover landegrensene, og at denne type droner også utgjør en trussel andre steder i verden. Det jo naturlig å tenke at Russland kan ha interesse av å stå bak et sånt angrep, men det vet man jo enda ikke så veldig mye om. Det pågår fortsatt en etterforskning, så jeg tror man gjør lurt i å ha litt is i magen.
0: Avgiftskuttene på drivstoff må bli forlenget, det mener Senterpartiet. Stortinget vedtok i vår å kutte avgiftene på bensin og diesel frem til 1. september på grunn av økte priser som følge av krigen i Midtøsten. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at folk og næringsliv trenger lave transportutgifter for å kunne bo og drive næring i hele landet. Men finanspolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Oda Inngaard, ber Senterpartiet puste med magen.
2: Det ingen akutt priskrise på bensin nå. Det oppleves mer som et forsøk fra Senterpartiet om å løse en meningsmålingskrise for dem selv. Her tenker jeg heller at vi må ha fokus på de store krisene som vi har sett i sommer. Vi har blant annet en tørke og en hetekrise i store deler av verden. Og det truer matproduksjon, og det vil kunne påvirke prisene på mat her i Norge også.
0: Norsk Tipping har ingen mistanke om hvem som står bak de to dataangrepene de har blitt utsatt for de siste dagene. Angrepene førte til trafikkork på nettsiden og i appen. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Kineseren som ble pågrepet i en bunker i Bodø utvist fra Norge i 5 år. Det har utlendingsdirektoratet bestemt. Mannen var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet, men saken mot ham ble henlagt i forrige uke, og nå han sendt ut av landet. Han ble pågrepet 15. mai i en bunker ved Bodø flyplass, et viktig militært område for Norge og NATO. I avhør har han gitt forskjellige forklaringer om hva han skulle i Norge. I amerikanske Michigan blir Abdul El-Sayed demokraternes utvalgte til å møte republikanerne i valget for en plass i senatet. Det melder flere amerikanske medier. Det betyr at velgerne satser på en langt mer venstrevridd kandidat for å hamle opp med høyresiden. I dag får president Donald Trump gjennom så å si det han vil, fordi republikanerne har flertall i begge deler av nasjonalforsamlingen. Om El-Sayed vinner staten i november, blir det en pekepinn for neste presidentvalg. Det forklarer utenriksreporter Anja Strøen.
1: Vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten viktig, for den jo en sånn vippestat. Den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her det en kamp om hvem som skal vinne denne veldig, veldig viktige delstaten.
0: Tilbake til Norge nå, for i Nordland så frykter fiskerne at de taper kampen mot mektige aktører på Andøya. Nå krever Fiskelaget Nord at Forsvaret sprer øvingsaktiviteten langs kysten, men forsvarssjefen avviser kravet.
2: Ut her så har du Bleiksuppen som en av de virkelig viktige fiskefeltene.
3: Øyvind Arnsen i Nordfiskarlag mener fiskerne presses bort på grunn av romfart og militær aktivitet, og krever at Forsvaret øver andre plasser.
4: Det som viktig for oss at vi får en avtale som gjør at de fiskefeltene tilgjengelige når vi trenger det mest, for eksempel under vinterfiske.
3: Men forsvarssjef Eirik Kristoffersen avviser kravet fra fiskerne.
5: Ja, veldig mange av de tingene vi øver på her for at vi har den infrastrukturen som trengs, også for å måle hastighet på missiler, se at vi treffer rett. Det er alt det kompetansen som Andøya har, er jo derfor vi også trener å øve her, og derfor ønsker vi å fortsette å øve her.
4: De aktørene vi står opp imot er mektige, og vi er nok den som er mest avhengig av politisk støtte for å få til noe her.
6: Nå synes jo sikkert noen at fiskerne er litt vanskelig.
2: Ja, men blir det krig så må vi også ha mat.
0: Og til slutt så tar vi med oss at i østerrikske Wien nådde gradestokken 41,2 grader i dag, og dermed gårsdagens varmerekord allerede slått. Den gamle rekorden ble satt i 2013. Det hetebølge i Østerrike denne uka. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
7: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. I know that this could hurt me bad.

0: over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Dette er

0: Her er NRK Nyheter. Nå er klokka 18. Ukrainske styresmakter ber barnefamilier flykte fra Kramatorsk. Byen nære fronten har fungert som et knutepunkt for å levere forsyninger siden krigen startet. Men også ukrainerne prøver å la russerne kjenne på krigen i større grad. Den siste tida har de slått til mot sivile mål inne i Russland, blant annet knytt til netthandelgiganten Wildberries, som blir omtalt som Russland sitt svar på Amazon. Korrespondent Fredrik Tomra sier angrepet mot varehuset tar krigen nærere det russiske folket.
1: Dette fører til at bedrifter begynner å slite, man begynner å merke det på økonomien, og det rammer nok folk i blant annet Moskva og St. Petersburg på en helt annen måte enn det krigen har gjort tidligere. Og det håper ukrainerne at skal føre til at krigsmotstanden i Russland også øker.
0: Og i Slovakia er det sett ny varmerekord i dag. 41,4 grader ble målt sørvest i landet, opplyser det slovakiske meteorologiske instituttet. Sentraleuropa er midt i en kraftig hetebølge. I nabolandet Østerrike er det sett varmerekord 2 dager på rad. Der kom gradestokken opp på 41,2 grader i dag. Iran sier de er enige med Oman om trafikken gjennom Hormuzsundet. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Det er snakk om en 60 dager åpning av sundet for omanske skip. Det skriver nettstaden Axios, men detaljene i hva som er avtalt er ikke klare nå. USA har tidligere utelukket å gå med på slike avtaler der Iran styrer trafikken gjennom sundet. Og her hjemme åpner Rødt for å forlenge avgiftskutta på drivstoff. I morgen møtes de rødgrønne partiene til møte om drivstoffsituasjonen. Stortinget vedtok i mars å kutte avgiftene på bensin og diesel fram til 1. september, grunnet øka priser som følge av krigen i Midtøsten. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser ikke å forlenge kuttet.
2: For Rødt så blir det viktig å gjøre opp status etter en sommer der vi vet at mange norske familier har slitt med å få endene til å møtes. Vi ser at mange har tatt opp forbruksgjeld som også har gått til inkasso. Så vi må jo hele tiden vurdere hva vi kan gjøre for å gjøre det billigere og lettere å leve i Norge. Men vi må jo se på hva prisene faktisk er. Vi er for alle tiltak som senker levekostnadene for folk. Hvis drivstoffprisene egentlig ikke er så høy, så kan det være at det ikke er det viktigste tiltaket.
0: I Trøndelag er en bjørn skutt etter saueangrep. Holtålen kommune i Midtre Gauldal fikk felleløyve på bjørnen 1. august, skriver avisa Arbeidets Rett. Gruppa som felte bjørnen er trygge på at dette var bjørnen som angrep sauene tidligere, og at det ikke skal være flere bjørner i området. Det var NRK Nyheter i den omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Dette NRK Sport.
1: Riktig god onsdagskveld. Det duket for store sportslige høydepunkter i Bergen, forhåpentligvis, hvor Brann skal møte Apollon Limassol til første runde i, altså det er første kamp i tredje kvalifiseringsrunde av Serieligaen. De møter Limassol borte på Kypros neste uke, men håper selvfølgelig å dra med seg et godt utgangspunkt. Og så senere i kveld så er det landsskytterstevne 1940. Går vi i samsending med NRK1, men vi skal også gi oppdateringer fra kampen mellom Brann og Apollon Limassol under kongelaget av landsskytterstevne. Vi tar turen videre til Bergen og Brann stadion, hvor reporter Ingeborg Børve Skjold er på plass. Og Brann og Europa, det pleier å være god stemning på Brann stadion, Ingeborg.
2: Det er det absolutt. Det er god stemning. Publikum har strøm til stadion. Rundt meg så ser jeg det røde hav, som jeg pleier å si selv. Brannsupporterne har kledd seg godt opp i røde skjerf og bøttehatter. Og været, det er jo ikke på topp. Værmeldingen har jo allerede slått fast at det skulle bli dårlig, og det har det innfridt. Det regner ned på stadion her. På Kypros har det vel bare vært fint vær, så det kan jo muligens være en fordel for Brann i kveld. Det får vi se. Begge lagene har jo gjort det bra i det siste, så det virker som at begge møter med ganske god selvtillit. Det er ikke helt fullt her på stadion, men det er virkelig mange som har møtt opp, og vi hører at de høye borte her med bataljonen. Og dette er jo neste siste hinder for gruppespillet. Må vinne. Det er en stor fordel for de å vinne på heimebane i dag før de møter Apollon Limassol i neste veke. Og på de som starter for Brann i dag, det er jo litt annerledes enn det var Rosenborg forrige veke. Ingasson kommer inn for Vassberg på midtbane her, og Gudmundsson erstatter jo da Horn Myhre, som da har tatt turen til England. Og Christian Eriksen spiller høyre kant. Han startet jo på benken for Rosenborg, men ble jo matchvinner, så han stiller sterkt på banen her i dag. Så nå er de godt i gang her på Brann stadion.
1: Du sier at det ikke er helt fullt på stadion. Er det en gresk delegasjon som har tatt turen også, eller?
2: Det stemmer. Det er en ikke veldig stor gjeng fra Kypros som har møtt opp. De fyller omtrent en tredjedel av bortehjørnet her på Brann stadion. Men de har spredt stemning. De er i førkamp og hoia og sunge. Hengt opp flagg. Så det virker som de, selv om de er få, så er de, det er god stemning, og de er klare for kamp de også.
1: Ja, gresk delegasjon, sa jeg, men de gir vel hverandre 12 poeng i Eurovision Song Contest hvert år uansett. De har vel spilt snart, altså sikkert passert 3 minutter nå. Kan du si litt om hva som har skjedd ut på banen?
2: Ja, nå ser det ut som det er en sjanse her til Apollon Limassol. Ikke en sjanse, men de har i hvert fall stilt seg opp her og skal ta et spark. Og nå stiller de seg opp her, Brann, foran målet. Og nå skal det snart avsparket skje her. Så da trekker han pusten. Og det er litt knuffing, men det er det jo som regel. Og her blåses det av. Og skytes inn mot mål. Men her... Det var en sjanse der. Og der. Det gikk fint for Brann denne gangen, men det var nære.
1: Tolker det som at Apollon Limassol har fått en ålreit start. Passert 4 minutter på kampuret nå i Bergen. Vi skal tilbake med flere oppdateringer fra Brann stadion om ikke alt for lenge. Før det, Astrid S og Doing to Me.

0: Sara Larsson og Ty Dolla Sign her på NRK Sport. Vi skal straks tilbake til Brann stadion. Tar først med en melding her om at FIFA-president Gianni Infantino visstnok skal ha lovet Marokko VM-finalen om 4 år i et forsøk på å beholde sitt presidentverv. Det er The Times som melder det. Han har også oppholdt seg i Marokko de siste dagene. Og VM-finalen i 2030 skal da ifølge Infantino spilles på Hassan den andre stadion i Casablanca, som skal ha 115 000 sitteplasser når den står ferdig, som blir verdens største fotballarena. Det er motstridende i forhold til at Spanias fotballpresident Rafael Lozano sa tidligere i år at landet er hovedarrangør av neste VM, og at finalen skal spilles på Estadio Bernabeu. Så der kan det kan være en kime til konflikt. Nevnte at senere i kveld så skal vi sende kongelaget på landskytestevnet fra Lesja, der vi har en Daniel Sørli som skal skyte med et brudd i ryggen. Og kan se for meg at det ikke er så mange spillere på Brann stadion som har brudd i ryggen mens de spiller i dag, Ingeborg. De må være rimelig fit for fight for dette Europakjøret.
1: Ja, det kan du si. Stillingen her på stadion er fremleis 0-0 inn i det 12. minuttet går vi her nå. Vi kan si at motstanderne Apollon Limassol, de har gjort det veldig bra. De har spilt ganske offensivt. Det har vært mye action fremme her på Brann sin side her. Det har vært flere muligheter til Limassol, som har hatt frispark allerede på 3. minuttet med en farlig serve inn mot boksen, men den ble blokkert. Og det er bra fart i laget, og de har hatt flere sjanser, så det kan minne litt om åpningen mot Rosenborg i forrige veke.
0: Og sånn som jeg har sett det på min skjerm her i studio, så virker det sånn at det er Apollon Limassol også som har hatt mest ballen ut på banen.
1: Ja, det har de definitivt. Det virker som å ha mest ballkontroll her på stadion i dag. Så her er det bare å steppe opp for Brann, ja.
0: Vi må også nevne at Brann, de mangler en viktig spiller som de har hatt i mange år. Felix Horn Myhre, han har skiftet klubb.
1: Det stemmer. Han har skiftet klubb, og det er mange som har snakket om at han er en avgjørende spiller for Brann. Han er en viktig spiller, og mange har også av Brann sine supportere i alle fall mener at han er ganske uerstattelig for laget. Så det her er deres første kamp uten han.
0: Ja, Felix Horn Myhre som gikk til West Bromwich Albion i engelsk fotball. Tror du tilskuerne du har snakket med er nervøse for hvordan det skal gå uten Felix Horn Myhre?
1: Absolutt, det er de. De er nervøse for hvordan dette her skal gå. Han er som sagt har vært en viktig spiller for laget. En god lagspiller for Brann det.
0: Og Brann kommer jo inn i dette her med selvtillit. Vi har snakket om denne Rosenborg-kampen som de vant 3-2, hvor de fikk en litt svak start. Ser jo ikke ut som de har helt klart å ta med seg den selvtilliten ut på banen sånn akkurat de første 15 minuttene.
1: Nei, absolutt ikke. Mens vi snakker her nå, så er det mye action i boksen til Brann. Og et skudd på mål fra Limassol her, som gikk over mål. Så de har absolutt mest kontroll her i starten av første omgang.
0: Ja, og kypriotene, de håper jo selvsagt på å ta med seg et godt utgangspunkt. Vi tenkte vel kanskje at dette regnværet skulle by på noen utfordringer for kypriotene, men det ser ikke sånn ut.
1: Det ser absolutt ikke sånn ut. Det ser ut som de har kontroll uavhengig av det våte graset her i kveld, altså.
0: Og

0: Returoppgjøret det spilles neste uke, tirsdag. Da skal Brann ta turen til Kypros. Så er det mange Brann-supportere som har planlagt å ta turen over?
1: Det tror jeg absolutt. De pleier å være flinke til å følge laget sitt, så det skal ikke vi se bort ifra.
0: Ja, stillingen den er 0-0 på Brann stadion. Heng med videre for flere oppdateringer. Nå trang fødsel.

0: Trang fødsel var det med rykte. Brann, bare ett av flere norske lag som kjemper om europeisk spill. Vi hadde Bodø-Glimt I aksjon I går borte mot Union Saint-Gilloise I Belgia. En høydramatisk kamp som endte 3-3. I morgen så skal Tromsø spille borte mot Cluj. Også det I tredje runde av kvalifiseringen til Serieligaen som Brann spiller I nå, Ingeborg, på Brann stadion. Og der nærmer det seg nå halvspilt første omgang. Har Brann begynt å spille seg inn I kampen igjen?
1: Det kan vi kanskje ikke si. Altså, de hadde litt kontroll, men nå har de mistet den igjen til Limassol her. Det et godt bortelag vi ser her på Brann stadion så langt. Så her skal de definitivt passe seg.
0: Har det vært noen flere sjanser mens vi har hørt på Trang fødsel her?
1: Nei, det har ikke vært noen sjanser til Brann, men nå nærmer det seg noe her for Apollon Limassol. Men nei, der fikk Brann tilbake, vant tilbake ballen. Så nå det en stopp I spillet her.
0: Jeg synes det høres nesten litt tamt ut fra publikum på stadion. Har man fått seg et lite kypriotisk sjokk her?
1: Det kan være at det går litt dårligere enn forventet. De hadde nok håpet å ha litt bedre kontroll I første omgang her. Det tror jeg absolutt de hadde håpet på. Det virker ikke som at de har den kontrollen som de hadde ønsket på hjemmebane. Så det definitivt gode futt mot motspillerne her I dag.
0: Brann har jo ganske nylig erfaring med å spille mot kypriotisk motstand. Vant 4-0 borte mot Larnaca på Kypros I fjor. Så man tenker vel også kanskje litt på at man har en kamp nummer to å gjøre det på også.
1: Ja, det vil jeg tro at de har absolutt. De har en sjanse til, men denne kampen mot neste veke, de vil jo gjerne ha en fordel inn I dag, så det nok det de håper på, men det ser litt mørkt ut til nå.
0: Og spilt I, vi inne I det 22. minuttet.
1: Oi, det var skudd på mål! Oi, oi, oi! Her går det inn I nettet her. Det første skåring til Apollon Limassol, og det feires på sidelinja. Rett I nettet der. Det gikk inn I det 22. minuttet.
0: Ja, det en kontering fra Limassol. Kommer opp langs venstre kanten. Dyngeland først med en fantastisk redning, men på returen så klarer han ikke å holde ballen ute av nettet, og da det kypriotisk ledelse dessverre på Brann stadion. 1-0 står det etter 22 minutter. Det var Alan Otsbolt som sendte Limassol opp I føringen, og da synes jeg det høres ut som det bues på stadion.
1: Ja, det høres sånn ut. De nok ikke så fornøyd med dette. Det noe roping på sidelinja.
0: Ja, dette kan jo umulig Brann være fornøyd med. De var jo nesten på vei til å spille seg litt inn I kampen her. Var I angrep før de ga fra seg ballen, og så kom Limassol på en giftig kontering.
1: Ja, det ser... Det nytt mot I bataljonen her. De gir ikke opp, det veives I flagg, og de synger og løfter skjerfene sine høyt mot himmelen her. Så de gir virkelig støtte til laget sitt her nå.
0: Ja, leit for Dyngeland nå, som hadde en herlig redning der, men klarte ikke å få ballen lenger ut enn til omtrent 6-7 meter. Og da sto Otsbolt klar og sendte gjestene I føringen, og vi over halvspilt første omgang I Bergen. Nå, ikke den starten vi hadde håpet på, men fortsatt en drøy time igjen å gjøre det på for Brann på hjemmebane. Nå skal vi gjøre Hillary med Fall into Place.

0: Hillary var det med hennes Fall into Place. Mareritt start på Brannstadion, der det er spilt i ja, snart 27 minutter på en kontering, så fikk kypriotiske Apollon Limassol ledelsen 1-0 etter 23 minutter. Og det vi lurer på da, Ingeborg, er hvordan Brann har svart på 1-0-skåringen.
1: Etter skåringen så har ikke Brann helt klart å ta på seg boksehandskene og ta opp igjen spillet her. Det har vært en liten avvinking for offside her til Niklas Castro. Men utenom det så har det rett og slett vært lite å melde om. Det er fortsatt 0-1 til Apollon Limassol her på Brann stadion.
0: I regnværet i Bergen, og det er jo en liten kypriotisk delegasjon på rundt 30 supportere som har fått en drømmestart på denne kampen også. Ja. Synes brandspillerne virker litt oppgitte i det de går inn i dueller her.
1: Absolutt, og nå er det i tillegg frispark til Limassol her. Så nå holder de pusten. Skytes mot mål, men ballen går ut, så da kan de puste lettere ut på tribunen her.
0: Ja, og hvis vi tenker sånn at dette resultatet skulle stå seg helt ut, så er det jo tross alt bare én scoring å ta igjen. Men man skal ikke kimse av hjemmebanefordelen i Europa, og Brann hadde vel kanskje håpet på å ta mer ut av denne kampen enn de har fått til nå.
1: Ja, absolutt. Og det er jo i tillegg en annen temperatur på bortebane i Kypros. Og det kan muligens bli en utfordring for Brann. Det får vi se neste veke. Men de er ikke så vant til å spille i varmen, altså. Så de burde få en god ledelse her i dag, men nå ser det altså ikke sånn ut når vi snart går inn i det 29. minuttet.
0: Nei. Snart bare, ja, akkurat der er det 11 minutter til landsskytterstevne går på med kongelaget, og det skal vi selvfølgelig følge her på NRK Sport, samsending med NRK1, der Daniel Nisha Sørli skal skyte på skive 1 med brukket rygg. Det er en interessant historie det. I det vi passerer 29 minutter på klokka på Brann stadion. Stillingen 0-1 til gjestene fra Kypros. Brannfansen, de prøver å holde trøkket oppe, men blir møtt av litt motløse brannspillere som ikke helt har klart å svare. Jeg ser Hornland er nede og gestikulerer på sidelinjen i kjent stil, mens Limassol har ballen. Og ja, Brann har ikke klart på noen som helst måte egentlig å komme seg tilbake i denne kampen etter stillingen 0-0, hvor de også sleit med denne motstanden fra Apollon Limassol. Og ja, som nevnt, 1-0 i det vi går inn i den andre halvtimen av denne kampen. Du skal få 21 Pilots og deres The Hype.

0: Kjenner at det er deilig med litt europeisk fotball i det vi venter på at Premier League-sesongen skal i gang. Det er drøyt to uker igjen til vi er i gang igjen i England, fredag 21. august. Da starter første serierunde fra Premier League, og så er vi jo halvveis i Eliteserien, og der er det vel så mye spenning, kan man si, men flere av VM-spillerne som er i ferd med å returnere til de engelske lagene, Manchester City, de spilte mot K-League All-Stars, der stillingen ble 3-1 i en treningskamp, andre treningskamper, AC Milan mot Inter, det klinger godt, 1-1. Og så vant Juventus borte mot Chelsea i disse som har vært treningskamper i oppladningen til sesongen. Litt senere i kveld så møter Arsenal Real Betis, og Mallorca møter Paris Saint-Germain. Fem minutter igjen til kongelaget fra Lesja, hvor det skal skytes om titlen skyttekonge eller skyttedronning. Det kommer jo an på hvilket kjønn som vinner det hele. I Brann, Bergen, der er det 0-1 som er stillingen, Ingeborg. Men av det vi kan høre fra publikum, så er det kanskje Brann som har vært på en visitt i gjestenes boks.
1: Det stemmer. Akkurat nå så ser det ut til å bli et hjørnespark som skal settes av. Limassol har vært best i alle faser av spillet. Brann skal passe seg virkelig, men Brann har hatt mer ballbesittelse de siste minuttene. De har hatt rett og slett mer kontroll på ballen. Ja, det enn det de har hatt tidligere i spillet.
0: Det var en kjempemulighet til Christian Eriksen nå, som fikk den på vel 10 meters hold rett foran Limassols keeper, men skjøt rett på målvakten. Så da blir det vanskelig å få den i mål, og selv om Limassol har vært best, så er det Brann som nå virkelig spiller seg inn i en...
1: Absolutt. Her har de tatt tilbake besittelsen. De har gjenvunnet ballen, og det blir et kort innkast her til Castro og tilbake. De har tatt tilbake besittelsen, og nå virker det som at de har fått litt ny giv, altså. Og spille tett.
0: Ja, dette så vi jo fra Brann mot Rosenborg også. Fikk en litt trå start, men nå kommer det sjanse på sjanse, og bergenserne virker å ha fått troen igjen på tribunen i regnværet.
1: Det stemmer. Nå viftes det med flagg, og lydnivået har også gått betraktelig opp de siste minuttene når Brann har hatt ballbesittelse og vist at ja, de kan faktisk levere.
0: Ja, spennende. Heng med for flere oppdateringer fra Bergen, hvor stillingen altså er 0-1, nærmer seg avslutningen av første omgang. Og Brann nå i ferd med å kjempe seg tilbake i denne kampen. Straks kongelaget fra Lesja, før det Maria Mena.

så er tida her endelig. Nå skal det avgjøres. Får vi en skytterkonge eller en dronning i 2026? Det er tid for kongelaget. Velkommen til Lesja og landskytterstevne 2026.

0: for et strålende landskytterstevne oss har fått på Lesja, og enda mer strålende kan det bli i kveld. Her øverst i Gudbrandsdalen på Viflåten skytebane. For nå er det klart for det største til det store i norsk skytesammenheng. Det er kongelaget folket har møtt opp. Det er intet mindre en kolossal feststemning her på Viflåten akkurat nå, og skal ta imot skytteren som skal inn og kjempe den jæve titelen. Skal det bli en konge, eller skal det bli en dronning på landskytterstevnet 2026? Det skal vi få svaret på det neste en time og 20 minutter. Nivået, det har vært helt enormt. Amalie Evensen er i sitt første kongelag og går fremst her. Og er fulgt etter til de neste sju som skal inn først på skytebanen her. Ola Lunde, store forventninger.
1: Ja, det har jeg absolutt. Altså, dette er det råeste kongelaget vi nå har hatt. Vi har hatt dette to ganger 249 tidligere, men med så mange på 248. Dette er det høyeste nivået gjennom alle tider. De beste skytterne i Norge er på tur inn her nå.
0: Og se på som de koser seg i folkehavet på Lesja. Nå kjenner de på spenningen. Ole Kristian Bryn er der. En av våre konger før. Skal det skje at nok en gang da, her på landskytterstevnet på Lesja. Det er nå det dreier seg til, men på skiveien, folkens. Helt til slutt i dag er det Daniel Nisha Sørli som skal skyte. 249 poeng hadde i år, men det er flere som kan utfordre. Amalie Sagemoen, Olve Grønås Birkeland, Caroline Finnestad Lund, Helene Reikstad, Kristi Haug Transett, Jenny Tåseth Kampen Vatne, Rasmus Løberg, Ole Kristian Bryn, Kim André Ånestad Lund, Kristian Vestum, Katrine Ålestad Lund, Lars Alexander Haugan, Anne Ingeborg Sogne Øyom, Amalie Evensen. Det er hele kongelaget, det! Men så er det slik at det er jo 4000 deltakere på landskytterstevnet, og når Oskar sender bare de 15 siste på baneskytinget, så er det noen som leder, da! Og fram til nå så er finaleresultatet slik. Det er Jeanette Hegg Duestad for Sem skytterlag som har skått til finale tidligere i dag, og der gjorde hun en ting som du ikke ser hver eneste dag. Hun skal ut 100 poeng med 10 sentrumsblinker, Ola.
1: Ja, det er helt enormt. Det er et kjempehøyt nivå, men det er jo tross alt Jeanette Hegg Duestad, verdens beste på 50 meter, nummer 1 på verdensrankingen.
0: Ja, gratulerer med nydelig finale.
2: Jo, tusen takk. Det var deilig det.
0: Ja, det er ikke så verst å skyte 100 med 10 sentrum.
2: Nei, det er slett ikke hverdagskost. Jeg visste jo det at det var det jeg måtte ha for å kunne sitte her akkurat nå. Det kommer mange bak selv i en finale der hvor jeg hadde lå på skive 2 i stad, så var det mange som kjempet om å lede før kongelaget her, så det var skikkelig deilig.
0: Og det betyr jo, Ola, at Jeanette kan faktisk bli sittende i stolen, for det skal en del til å ta poengsummen henne da, når hun har 100 med 10 i sentrum.
1: Ja, det blir ikke mange hun kommer langt opp, og jeg vil ha fort tro at hun kan hvertfall i dag løpe av fort rykke opp til en topp 5-6-7 plass, ja, altså, men for det er det ekstra trykk å ligge på det kongelaget. Da rester hun litt mer, og ja, nei, vent og se. Det er spennende.
0: For på kongelaget, der kan alt skje. I fjor så scout ble den som scout seg opp til tredjeplassen, kom fra skive 14, så det er ikke noen underdrivelse. Alt kan faktisk skje. Men han som ligger på skiveien, fy søren som han imponerte oss i går. Der kommer det, og det er 10, Ola.
1: Det er 50 par. Se på hvordan han ble vondt og har ryggen av.
0: Se på nå.
1: Ja, han har en enorm drive, altså.
0: Skyt er jo bra her, med tier på det åttende skottet på 2.46, med tier på Daniel Nisha Sørli. To skott 18 nå, så tar du lederposisjon på landskytterstevnet det niende. Det er en tier, og nå er utgangspunktet der du vil ha det for å legge det på skive. Enn i kongelaget, der kan det bli for den siste. Den er i sentrum, Ola Lunde.
3: Ja! Han
0: gjør det!
3: Ja!
0: Et nydelig øyeblikk. Daniel Nisha Sørli på skiveien. Med brått i ryggen. Hva imponerende er det, Jeanette Hegg Duestad?
2: Nei, det er jo veldig imponerende, og jeg synes jo måten vi ser Daniel gjennomføre sin 25-skudd i går er jo litt spesiell. Altså, jeg jobber hver eneste dag med å prøve å holde meg så rolig som mulig. Daniel jobber på en litt annen måte og virkelig liksom hyper seg opp, så det er utrolig fascinerende å se på. Og man så i går at han hadde smerter gjennom den 25-skudden, men han kjemper som en løve.
0: som oss gleder oss på det som skal skje her nå, og nå skal straks gå i gang med Kongelaget 2026. Og dette her skal foregå på en ganske enkelt forklart måte. Ola Lunde, kan ikke du ta oss gjennom det?
1: Ja, først er prøveskuddet i ett minutt, men selve finalen består av 10 skudd liggende, skyttet i 1 minutt og 15 sekunder. Og, ja, og det er, skulle jeg tro at det var ganske enkelt da. Men det er ikke så enkelt når det er på kongelaget og men, skal skyte dette her.
0: Men Amalie Evensen, hun har erfaring i bøtter og spann fra både norsk og internasjonal skyting, og Åsne Kleiv.
3: Ja, Amalie, hun har en solid heiagjeng med seg her. Kjøttkaker og sos og heia os. Er det ikke ekstra glad i kjøttkaker?
4: Kommer på personen du spør, tror jeg.
3: Og her er far. Amalie, første gang på kongelaget. Hva følger du på?
5: Åh, dette her er bare helt nydelig. Bare å få erfaring med seg med dette her. Det er jo helt kjempe. Så nå endelig satt han.
3: Og jeg skjønner det slik at Osev har hatt et veddemål. Det er masse fargerike hårsveiser. Hva gikk det veddemålet ut på?
5: Nei, det var jo hvis de kom på kongelaget eller ungdomslaget, så skulle de fyre litt farge i knål, og da ble det litt fargerikt til slutt.
3: Og så er det to bak her som var på ungdomslaget. Daniel, hva synes du?
6: Jeg er kjempefornøyd i forhold til hvor mye jeg har trent, så veldig, veldig kjekt.
0: Men nå er det Amalie Evensen sin.
7: Ja, og da er det pause på Brann stadion, Ingeborg.
8: Det stemmer. Her på Brann stadion er stillingen 0-1. Det er fremleis gjestene Apollon Limassol som leder an her. Men Brann har tatt det opp også. De har hatt en god mulighet på 41. minutt og har hatt både sjanser og halvsjanser. Det ble et gult kort til Apollon Limassol på det 45. minuttet. Og et kort frispark til Brann, men Brann har definitivt tatt seg opp de siste 10-15 minutterne av kampen. Men man må fortsatt si at gjestene våre gjør det godt her på Brann stadion i kveld.
7: Ja, takk for det. Vi skal tilbake til Lesja, hvor Amalie Evensen er først ut i kongelaget.
1: I sentrum.
0: En nydelig start.
1: Og en ny sentrum. Han fortsetter i sentrum. Det er en fantastisk åpning for Amalie her da.
0: For et nivå!
1: Der var den fjerde sentrumsblinken.
0: Den er kun 5 centimeter stor, denne sentrumsblinken, folkens.
1: Men der kom det en yttertier da.
0: Det betyr at Jeanette Hegg Duestad fortsatt vil lede, men likevel for en strålende skyting.
1: Ute magasinet etter 6 skutt her. Det er jo en veldig, veldig solid omgang. Det er sjeldent å se så bra omganger i kongelaget. Fortsetter der med en ny sentrum.
0: Ja, det er tilnærmet perfekt fra. Nei, så kommer det en nier. Men likevel så er det jo så bra dette her, Amalie Evensen. Og der er jo at ende i sentrum. Og det 10. skottet for Amalie Evensens kongelagdebut. En nier. Ah, da enda på 98 poeng, og dessverre så detto litt nedover på resultatlista da. Men likevel, det er jo tidvis vist det frem her nå. Det var fabelaktig.
9: Ja, Amalie, hva sier du til dette?
10: Nei, det ble litt for dårlig, rett og slett.
9: Ikke mye for dårlig?
10: Nei, men når de leder med 10 sentrum fra før, så det er et hardt game, og du må skyte fullt for å være med på. Så.
9: Hvordan var det å ligge her?
10: Veldig gøy, det er min første gang, så jeg tar med meg all læring videre inn i de neste årene.
0: Ja, Anne Ingeborg Sognøyam er neste kvinne ut. Et kongelag dominert av kvinner. Det er vel aldri vært så mange kvinner i kongelag, Ola?
1: Nei, det er 8 kvinner, 7 herremenn, altså over 50% kvinneandel. Og når vi sier på antall kvinnelige deltakere, så er det på 26%, så kvinner dominerer.
0: Vann Ingeborg Sognøyam, hun er en av dem. Nå skal hun ha sine prøveskott. Hun har vært prinsesse ved 2 anledninger og tidligere.
1: Av en 4 kongelag har hun vært i tidligere, så har hun masse erfaring da.
0: Er det noen venner og bekjente til han Ingeborg Sognøy om Frode Søre?
9: Ja, her er gjengen fra Randsfjord samlet, og de lader opp med godteri. Her ser det ut som både chips og smågodt. Jon Håvard, du har vært og følt henne i mange, mange år. Dere skåte. Hvordan har hun det nå?
11: Nei, jeg tror hun har det bra. Jeg tror hun koser seg.
9: Hva slags egenskaper har hun da, som gjør at hun skal takle dette?
11: Hun er kjemperolig. Hun takler nerver kjempegodt, og hun er ordentlig rolig.
9: Og hvordan er det med stemningen og nervene på dette bordet da?
11: Her er det høyt. Det er alltid kjempeartig å være med og bidra og heie henne fram.
9: Og med godteri så blir dette suksess?
11: Da blir det suksess. Vi satser på 100.
0: Så ser oss på prøveskott her at hun er bort på sikte her en del.
1: Ja, det er høy tendens da, så det er jo spørsmål da. Jeanette, hva tenker du? Hva er høy her nå? Skrudde en gang i hvert fall. Og...
2: Ja, jeg så hun var litt høy der. Han Ingeborg pleier jo å ha ganske god kontroll på det her, så hun har nok en plan, men det blir spennende å se da, om hun skal se på skjermen eller ikke underveis her.
1: Ja.
0: Skrudde det siste hun gjorde etter siste skott.
1: Ja, bare at Arsma har tatt ned to knep. Det ser ut å være helt perfekt vindforhold her nå.
0: Dokumenterast, der må det. Og der forstår jeg så godt Anne Ingeborg Sognøy om fra skive 14 i det forjettede kongelag. Ligger nå og venter på signalet fra standplassleder og ildkommandoen. Da blir det ofte litt ekstra spenning. La oss håpe at Anne Ingeborg Sognøy om har full kontroll på både spenning og nerver nå, når hun skal skyte sine 10 skott. Realiteten er den som også. Hun må ha 100 med 10 sentrum for å tåle ledelsen. Der er sikringen topp. Hun er klar.
1: Hun begynner med en sentrum. Fortsetter i sentrum.
0: Det virker som skruvinget på sikt. Det gikk bra.
1: Ja, det virker så, absolutt. Og ny sentrum.
0: For en samling.
1: Og ny sentrum. Det er jo tre skutt. Så ser samme har det her. Og der kom det en vanlig tir bare.
0: Ja, det betyr jo at Jeanette Hegg Duestad fortsatt vil lede. Men ja, det er jo til nærmere perfekt likevel for Anne Ingeborg Sognøy om. Kun tire til nå.
1: For en yttertier da.
0: 22, 21 sekunder att på to skott. Det skal ikke være noe problem. Er i ferd med å gjennomføre et strålende finaleomgang i sentrum det niende. Og det tiende, den er jo i sentrum. Anne Ingeborg Sognøy om går opp på andreplassen vel. Her i finalen på landskytterstevnet.
9: 100 poeng. 100 poeng, 7 vinnertiere, men det holder ikke til ledelse.
2: Nei, det gjør det ikke, men jeg er kjempefornøyd med 100 uansett. Det er første gangen på kongelaget, så det er jeg veldig godt fornøyd med.
9: Du, hvorfor er dere kvinner så sterke i år?
2: Nei, vi er rolig og stødige da, vet du.
0: Men altså, 100 med 7. På TV-sendt kongelag.
1: Ja, det var en meget godt gjennomført omgang. Det var virkelig så leit etter. Sikkert vi får så mange flere omganger på mer enn 7 innertiere på at det her er kongelaget. Men det er veldig mange gode skyttere vi venter på videre da.
0: Og blant dem Lars-Andreas Haugan for Alta skyttelag, Åsne Kleiv.
3: Ja, jeg er her med sambjørn til Lars Benedikte. Hva følger du på nå?
2: Jeg er veldig spent.
3: Du kjenner jo Lars veldig godt. Hva tror du han tenker på?
2: Jeg tror han er veldig rolig. Han er flink å holde hodet kaldt og gjøre sine mål.
3: Hva tror du han kan få til nå?
2: Jeg tror det i dag det skjer.
3: Du tror det?
2: Ja.
3: Hva må han gjøre for at det skal skje?
2: Det han har innarbeidet, og holde hodet kaldt. Ja, men jeg tror han er fornøyd uansett hva som skjer.
3: Du tror det?
2: Ja, jeg tror det.
0: Jobba litt med prøveskott her, Ola.
1: Han gjør det. Det er en ganske stor spredning. Han har skrudd den litt igjen. Vi skal se om Han er ikke helt rolig her. Han er nok tydeligvis nervøs.
0: Jeanette, hva lett er det å holde fokus på dette her når du ser at det sprer seg litt på prøveskott?
2: Det er jo litt ubehagelig. Man ønsker gjerne liksom å få en god følelse og trygghet, og gjerne blir man litt usikker. Skal man følge med eller ikke på skjermen? Så spørs om man er vant til det eller ikke, og så er det jo noe helt spesielt å ligge på et kongelag. Og vi er vant til å skyte stevner litt rundt i ulike bygder, men nå sitter hele Norge og ser på.
0: Og ser at den rista på hugget her og skruva det sist den gjør?
2: Ja, han skrur og skrur, men det ser ikke ut som han kommer helt inn, så blir vel litt usikker der kanskje på om han er i gang eller ikke, men mye kan være gjort etter et par skudd på omgangen der.
1: Ja, det kan det, altså han har ikke noe trygghet når det han gjorde nå.
2: Nei, han går nok ikke inn i den finalen her med mye trygghet, det gjør han ikke, men det er noe med å risette og rett og slett bare fokusere på oppgavene sine nå, så kan det der løsne også helt fra start her.
0: Hvor er den kjenner i kroppen nå, når han ligger der?
2: Nei, det er nok en liten klump i magen og litt ekstra spenninger, så her er det den nøkkelen da, prøve å få det til å ikke slå ut i børsa.
0: Lars Andreas Haugan, Alta skyttelag, det første kongelaget for 27-åringen.
1: Ja, og det er det første kongelaget for Finnmark på år og dag. Jeg klarer ikke å finne ut når det siste var, faktisk. Så det er imponerende uansett, må jeg si.
0: Åh, la oss krysse fingrene for at Lars Andreas Haugan Lars Alexander Haugan, som den starten han har lyst til å ha. Starta i tieren.
1: Ja, han gjør det. Han kommer litt på høyre siden. Han var på venstre kjøp og prøveskutt her da. Ja, fin samling. To tiere. Så kom det nier litt høyt der. Og en ny tier. En fin samling. Så kom det nok en nier da. Så er det magasinskiftet. Det går fint. Skruer litt igjen. Ja. Jeg skruer begge veier her. Vi får se.
0: Ja, det har gått den veien at Jeanette Hegde Uestad uansett kommer til å lede etter Haugan. Oi, hva skjer her da?
1: Han måtte få et klikk, tror jeg.
0: Nå begynner han å få det travelt.
1: Ja,
0: han
1: har ikke...
0: 10 sekunder, 4 skott. Det må jo bare smelle i Vegard da. 7 sekunder, 2 skott, 5 sekunder, 3, 2, 1, få det siste da. Det er bare, oi, selvsagt en 8 til slutt. Nei og nei. Ja, ja, Lars Alexander Haugan på Alta skyttelag.
9: Lars Alexander, hvordan var det å ligge i kongelaget for aller første gang?
12: Det var mer stressende enn jeg forventet. Jeg har jo trent på de omgangene og ikke fått helt til, men at det skulle gå og sånn her var en overraskelse, må jeg si.
9: Hva skjedde da?
12: Det var nok en feil der hvor jeg ikke hadde ladet om. Det er det sjette skuddet, eller syvende skuddet. Og da ble det tålig tid. Men det var ellers bare underliggende puls. Det var mye stress.
0: Klar. Ja, det var Haugan det, og da betyr det så at Jeanette Hegde Uestad fortsatt er i ledelsen her med Ingeborg Sogne Øyom. Og andreplass, Simon Kosta Klausen. Han ligger foreløpig på tredjeplass, har skottet tidligere i dag. Og det er mange nedover lista her som har skottet tidligere på dagen. Altså, Jeanette Hegde Uestad, ja, du fyker oppover.
2: Ja da, det klatres her, så det er gøy det.
0: Katrine Ånestad Lund, dronning tidligere, og Frode Søreide.
13: Ja, her har jeg tatt plass i lag med Jon Dølene, og dere ser det er en svære gjeng som er her for å heie på, Katrine og ja, Anders. Du har et litt spesielt forhold til denne familien.
14: Ja, nå er det sånn at jeg faktisk bor i kjelleren til Rasmus og Katrine, og har bodd der i 3 år, 2 år mens jeg går på fagskola. Nå har jeg begynt å jobbe i Kongsberg og begynt å skytte for Jondalen skyttelag fast, så nå har jeg bodd der et år til.
13: Du er... Hva er det som gjør at de er så gode?
14: Du, det har ikke jeg funnet ut av helt selv en gang, men jeg tror de er bare mentalt sterke begge to. De er kalde, de er flinke, støtter opp hverandre begge to, så de er bare gode.
13: Du, når jeg ser meg rundt på denne gjengen her, det ser lovende ut med rekrutteringen fra Jondalen når det gjelder konger og dronninger i fremtiden.
14: Ja, for å si det sånn at Jondalen har meget god rekruttering, så jeg tror ikke siste konge og dronning Katrine og Rasmus, for å si det sånn, i dette laget.
5: Nei, det er en offensiv gjeng i det her skyttelaget, Ola.
1: Ja, det er et kjempe godt skyttelag. Det er kanskje Norges beste skyttelag hvis vi skal se på både ifra senior og nedover i junior og rekruttalder. Så de jobber kjempebra, og de har veldig gode skyttere som selvsagt deler sin kunnskap med de yngre.
5: Nå er det altså da Katrine Ånestad Lund som har 75 sekunder og 10 skott framfor seg. Det er tredje gangen hun er i kongelaget. Dronninga våre tidligere, hun vet hva det annet er å være i presset og stresset situasjoner. Feil kommandoen. Der. Det er litt sol i fjeset.
1: Ja, kom sola akkurat inn, akkurat i det hun tog bare seg opp, og det er litt vondt motlys her nå.
5: Hun må ha 100 med 10 sentrum for å tåle ledelsen.
1: Ja, det blir jo veldig bra her da. Og fortsetter imponerende.
5: Så ut som om hun måtte myse litt, Jeanette.
2: Ja, måten Katrine skjøt på 15 skuddene i går var veldig oppvisende, så hun kan ha skytte sentrum.
5: Ja, se her da.
1: Ja, det er kjempesamling, altså. Og det er 5 sentrum, altså.
5: Bære er det ikke mulig å gjøre det på 200 meter. Katrine Ånestad Lund, det sjette skottet.
1: Og ny sentrum.
5: Det er ferd med å bli noe helt fantastisk her nå fra Katrine Ånestad Lund. Det er 7 sentrumstiere. Skal du tå en åttnau da? Jammen skal du det. Er ferd med å heve nivået langt opp i universet. Der sklir den utenfor, men det er fortsatt 90-90 poeng. Og det siste er i sentrum. Hun er på millimeter fra å tå ledelsen her. 9 sentrum og 100 poeng. Inn på andre plass.
1: Ja, det er et enormt nivå for noen samlinger. Altså, det er rett og slett imponerende.
2: Det der er sterkt å gjøre på kongelaget, virkelig.
9: Ja, sterkt å gjøre i kongelaget, sier Jeanette. Hva tenker du om 9 innertiere?
15: Jeg hadde en plan om å følge hvert enkelt skudd for å være sikker på at jeg var inne, men så kom den sola, og da måtte jeg ta ned skyggelig, og så så jeg ingenting, så jeg var litt sånn irritert på at jeg ikke kunne liksom presse meg selv til å se på hvert skudd. Da. Så så jeg etter de 5 første at jeg glottet bort og så at det var 5 inne, og da tenkte jeg at nå må jeg holde fokus, og så ble det en skikkelig slenger, en liten slenger. Så,
9: men, på noen millimeter?
15: Ja, noen millimeter. Det var kjempebra. Det er kjempefleid.
9: Hvordan er sola nå?
15: Hvordan er
9: sola?
15: Sola var litt irriterende nå, ja. Den var det. Men med skyggelue så går det fint enn så lenge.
5: Altså, det er så fått servert her nå. 100 med 9 i sentrum i kongelaget. Nå er det Christian Westum fra Tynset sin tur. Første kongelag. Prøveskott er nå.
1: Er vi i gang? Her ser vi da. Ja, en virkelig prestasjon av Christian, må si. Det har kalt den nivå tidligere.
3: Og Tynset har en god gjeng her, og mange unge. Men sånn unge, hva eller gammel var Christian da han begynte å skyte?
16: Han var jo ca. 10-11. Ja.
3: Og grunnen til at du vet det er fordi du er mor.
16: Ja.
3: Hva føler du på nå?
16: Hva sa du?
3: Hva føler du på nå?
16: Nei, nå er jeg veldig spent. Veldig. Ja.
3: Hvordan sa Christian det?
16: Han er vanligvis ganske rolig, men jeg tror det banker litt under der også, det tror jeg.
3: Og far, hva tror du Christian kan få til?
17: Hæ?
3: Hva tror du han kan få til i dag?
17: Han er god for å skyte 100, så jeg håper at han klarer det hvis han klarer å holde nervene i sjakk. Så. Men han debuterer som omgangsskytter på 200 meter, da, og det er et kongelag, så det blir ganske tøft.
5: Ja, debuten som omgangsskytter i kongelaget, det er ikke for hvem som helst. Men Christian Westum, han skal vise oss det nå.
1: Ja, han skal det da, og han har på hvert fall veldig fine forhold. Han får litt motsatt. Sol som er her nå, men hadde grei innskyting. Det var litt tendens ned venstre på den, og han vipper bort skjermen, ser vi. Så da vil ikke han følge med på det som skal skje.
0: Heia Christian for Tynset skytelag. Han har et poeng å gå på fra kvalifiseringen. Han var hakket over Jeanette Hegg Duestad i går. Han hadde 247 der. Det betyr at hvis den bare skyter 100 poeng uansett sentrumet, så tar han ledelsen her nå i kveld. 100 poeng er det som skal til. I motsole på Lesja. Christian Westum, medisinstudenten for Tynset.
1: Det er ganske mye motsvar her nå, altså. En perfekte vindparøl. Ikke noe vind. Så fikk han en 9 på det første da. 9,8. Ja, sentrum. Og en ny sentrum. Yttertid. Sitter litt på høyre siden, ser vi. Og en høy tier. Synes det er veldig bra det han har gjort så langt, må si det.
0: Der kommer han inn i sentrum, Ola, magasinskiftet.
1: Ja, opp og skrudde knep der.
0: Så skrur han ned.
1: Da skrur han ned til motsatt, ja.
0: Andre veien.
1: Siden, på siden, ja. Ja. Ja, det gjør en god jobb her.
0: Ja, han kommer seg godt gjennom det. Etter en litt vanskelig start, så er det i tieren. Og der er han i sentrum på det neste siste. Og la oss få 99 på omgangen da. Debutomgangen for Christian Westum. Enda i sentrum. Og da jublet Tynset. Og da kan Westum vel være tilfreds med kongelagsdebuten.
9: Ja, Christian. 99, ser du det står. Og så, hva sa du der? Du kan kanskje ikke si det på TV.
18: På TV, tror jeg. Nei, det var... Det så egentlig ganske greit ut, altså. Gjorde det.
9: Men 99 i kongelaget, hva sier du til det?
18: Nei, det er bra det, altså. Jeg er fornøyd, det. Det var gøy å skyte.
9: Sola, hva tenker du om den?
18: Nei, det var litt ekkelt. Det kom litt motsol, så jeg var ikke helt forberedt på det. Men nei, jeg tror ikke jeg skal klage på det akkurat.
9: Og så ser jeg det at Katrine Ånestad Lund, hun kikker bort på Rasmus Løberg og vifter litt med skjermen sin, mens Rasmus rister litt på hodet, for han skyter jo ikke med den skyggen som Katrine skjøt med.
0: Men der gjør Kim André Ånestad.
7: Vi skal kjapt fra Lesja til Bergen, der brandsupporterne håper på revansje i andre omgang. Reporter Ingeborg Børveskjold.
8: Ja, stillingen på stadion er fremleis 0-1 til gjestene Limassol her. Vi går straks inn i det 50. minuttet i spillet.
7: Takk for den rapporten. Det er altså det kypriotiske laget Apollon Limassol som leder mot Brann. Returoppgjøret det spilles i Kypros på tirsdag neste uke. Så Brann, de skal helst komme seg tilbake. Vi skal tilbake til Lesja.
11: Så vi har troa på at det skal gå bra.
13: Og så er det jo sånn at det handler om å treffe blink her på landskytterstemmen, og du hadde en liten beskjed og du ville formidle om han her.
19: Ja, han er singel og han leter med glede etter dame.
13: Så fikk vi den.
0: Ja, nettopp. Strålende. Men Kim André Ånestad Lund, han skal få konsentrere seg om skyting her nå og ikke tenke på andre sitt samliv, hva jeg tenker på å si.
1: Ja, det er veldig greit. Jeg tenker han også har veldig fokus på det han skal gjøre. Det er ingen tvil om det. Han er en mester til å konsentrere seg. Jeg gjør litt rann og trekk her, men det er ikke mye. Så er sola ferdig med å gå bak en sky opp det her.
0: Kim André Ånestad Lund i sitt 9. kongelag for en rutine.
1: Ja, han har vært kjempegod defensivskytter i alle år og prestert. Han er jo dobbeltkonge, så det sier jo veldig mye prins her nå.
0: 100 poeng, tror du en greie der, Jeanette?
2: Jeg vet at Kim er godt god for mer enn 100 poeng på en sånn omgang hvis det hadde vært delt ut mer, så det spørs vel om jeg snart må gå, kanskje.
0: Hans fær svarer her nå om 75 sekunder, for der er Kim André Aanestad Lund nede ved sauren.
1: Ja, begynner med sentrum. Og fortsetter med en sentrum med en 10,9. Og ny sentrum. Det ser jo kjempebra ut, han ser så rolig ut også. Ja, så kom det en vanlig tier da.

0: Det er fantastisk fra Kim André Aanestad Lund.
1: Kim André Aanestad Lund for 9. eller 10. gang i kongelaget, dobbelt konge. Hvordan var denne finaleserien her?
2: Nei, det er rart med det, men hver gang du her, så du like nervøs uansett om du har noe å kjempe for eller ikke.
1: Fornøyd?
2: Ja, dette var satt bra.
1: Hvor lenge holder dette, tror du?
2: Kanskje til Ole Kristian ferdig, eventuelt Rasmus. Det mange gode skytere.
3: Skytter på skive nummer 9.
0: Ja, og for et nivå oss fær her nå da, med Kim André Aanestad Lund, 100 med 7 i sentrum på 3.47. Altså, hvem vet, plutselig så er han helt oppe på toppen.
4: Ja, kan fort klare det, men det var en virkelig maktdemonstrasjon han gjorde her. Altså, masse erfaring, men imponerende gjennomført.
0: Men det ligger en kar her som jeg har vært i samme situasjon nesten like mange ganger. Ole Kristian Bryn fra Røyken og Hurum skyttelag. Mesternes mester, skytternes mesteren vart for 2 år siden. Da vart en skytterkong i Åsne Klei.
5: Ja, og her det en god heia-gjeng. Ole Kristian sender på et skilt og heia pappa, klem fra Anja. Har Anja fått litt hjelp til å skrive, kanskje?
6: Kanskje litt, ja.
5: Du er samboeren til Ole Kristian. Hva følger han på nå?
6: Nå er nok veldig spent.
5: Er du også litt spent, eller?
6: Ja, vi er veldig, veldig spente. Det har vært en lang dag.
5: Han har vært i denne situasjonen her før. Vi har vært på kongelaget mange ganger.
6: Ja.
5: Litt rutinert.
6: Jeg vil si at han begynner å bli litt rutinert nå. Så han har hatt ro i kroppen hele dag, egentlig.
5: Og så skulle jeg spørre bror hvis jeg hadde et skytespørsmål. Hva tror du Ole Kristian kan få til?
7: Nei, vi håper han kan få til 100 poeng. Da. Det må han jo. Man må ha mange sentrum, og det er litt lur vind ut her. Så det skal godt gjøres å skyte mer enn 7, altså. Men får han 100, så er vi fornøyd.
0: Ja, for en må tangere Kim André Aanestad Lund, da, som har kommet inn i studio her nå. 100 med 7, Kim André!
2: Ja, det var bra. Smalt godt. Men jeg ser at søsteren har skutt en bedre omgang enn meg, så det er jo ikke bra.
0: Men Ole Kristian Bryn, han er kapabel til det absolutt aller meste, men han må også 100 med 7 inne her for å tåle ledelsen her nå. Da han ble skyterkonge i 2024, så skauten 100 med 5 inne, godeste Bryn, som har vært prestert i pressa situasjoner før.
4: Ja, han har det, siden han ligger og kikker litt ut på vimplet her nå. Det virker som det var litt mer løft innom vimplet her, men kanskje litt. Ja, jeg ser ikke helt godt. Hvordan vindforholdene hatt der, Kim? Var det bra?
2: Ja, jeg tenkte egentlig ikke noe særlig på dem.
4: Nei, greit.
0: For der Bryn i gang, 75 sekunder, 10 skott liggende, 100 med 7 det som skal til.
4: Så begynner han med 9'er faktisk.
0: Det er ikke starten du vil ha, Kim.
2: Nei, det var kjedelig det der.
4: Og fortsetter da med en innertier der. Han skytter jo veldig tett her da, så det er litt tendens ned høyre. Og en yttertier, det er jo kjempesamling av Ole Kristian Bryn.
2: Ser det litt mer drag i vindplanen nå.
4: Ja, det var litt av det jeg synes jeg så her i sted, og flagget står litt mer ut.
0: Og Bryn skrur både opp og til siden.
4: Får en sentrum.
0: Og det 8. skottet. Det viser at Bryn har skruvd rett, er inne i sentrum til blinken her nå. Se på den fete etter omlading her da. Det er sentrum, sentrum, sentrum. Og det siste, det er en 10'er. Og da blir det 99 til slutt på Brandemann Bryn, Ole Kristian Bryn.
1: Her visiteres våpnet til Ole Kristian Bryn. Ole Kristian, åpna med en 9'er der. Hva skjedde da?
8: Nei, jeg så den ikke faktisk. Så det var litt skuffende. Jeg var ganske godt fornøyd med første skudd egentlig. Så jeg kikket bort på skjermen etter 6 skudd, og så jeg lå ned til høyre, så da måtte jeg stille litt. Da. Men da var det allerede lagt, så det var jo noe dritt, men det kommer et år neste år også.
1: Kan det ha vært vind på starten der? Fordi de i studio mente det kom litt vind.
8: Ja, det er jo vind ute i

0: området her, så det kan jo ha vært det, det vet jeg jo ikke. Det var litt rart, alle skuddet havna nettet der. Det var jo en skjev serie, god samling, men sånn ble det nå bare. Yes.
1: Ja, rett og slett litt skuffa så du ut til Kim.
2: Ja, han hadde jo forhåpninger om å skyte mer enn dette. Han skyter jo veldig godt.
1: Nå er det en kar som oss kjenner godt, Rasmus Løberg, fjorårets skytterkonge. Da scouten fra skive 3. Frode Søreide har funnet noen som kjenner en godt.
3: Ja, det må vi kunne si. Og det er nok et bord med Jon Døhle da, og pappa. Hvordan tror du han har det nå?
4: Nei, jeg tror det har det fint fra bare. Jeg tror kanskje det går bra. Jeg tror det.
3: Han har jo god erfaring. Kan han klare det igjen?
4: Ja, det kan han gjøre. Men konge blir det ikke, jeg tror jeg.
3: Vi får høre med mor da, og kanskje hun er litt mer optimistisk.
5: Ja, kanskje det blir prinsetittel da. Vi håper på det.
3: Hvordan er det å sitte her og følge dette?
5: Det er spennende. Veldig spennende.
3: Så har dere med en bra heiagjeng her?
5: Ja, vi har det. Jondalen og bestemor og søster og dottera. Lille Mie. Ja. Heia, heia.
1: Heia, heia.
6: Vi hopper kjapt tilbake til Bergen og Ingeborg. Hvordan har starten på andre omgangen vært der?
7: Starten på andre omgang har vært langt bedre for Brann. De presser langt mer nå enn det de gjorde i første omgang. Har mye høyere ballbesittelse. Men de har til gode å være farlige for motstanderne enda. Har hatt en del sjanser å styre kampen mer.
6: Takk for det. Apollon Limassol leder fortsatt 1-0 borte mot Brann med en halvtime igjen ordinær tid. Nå tilbake til Lesja og Rasmus Løberg.
1: Svigerbror din, du er jo hva tror du om dette her?
2: Nei, han er iskald, så skal ikke se bort ifra at det kommer en kanonserie her nå.
1: Og må ha 100 med 7 i sentrum for å ta ledelsen, Rasmus Løberg.
8: Og begynner bra, ser vi. En sentrum. Hun fortsetter i sentrum. Og ny sentrum.
1: Treffer på 5 centimeter som en mål.
8: Og ny sentrum.
1: For et nivå da.
8: Ja, det er helt enormt nivå her. Og så fikk jeg den vanlige tider da. Kommer litt fra den lågere i serien gjort nå. Spennende å se hva som skjer videre nå. Og får en tier ned høyre.
1: Ok.
8: Ikke bort, har kontroll på hva han gjør. Og så ny sentrum.
1: Der er han i sentrum, da har han 5. Og der har han 6. Tar du 1 til nå, har bare tiere, så tar du ledelsen, Rasmus Løberg. Her blir det 9. skottet, det er sentrum. En tier nå, så går du opp i tet i landskytterstevnet 2026, Rasmus Løberg. Og det selvsagt er en tier, og jammen med er den sentrum her. Og nivået hos Fei Kongelag i år er omtrent eldre sett før.
8: Ja, dette er helt enormt det vi ser nå, altså. Det skytes på stort sett bare sentrumsblikker. Det er på 5 centimeter.
9: Ja, Rasmus Løberg, 10 blinker, 80 innertiere. Hva sier du om serien din?
10: Nei, det var bra det. Det var egentlig veldig artig å få til en skikkelig bra omgang. Det var gøy.
9: Kjente du på presset?
10: Ja, det er alltid. Du kjenner alltid pumpe under jakka her, så det er gøy.
9: Fruen satte jo litt standarden her litt før.
10: Ja, jeg måtte jo prøve å vise hvem som er sjefen, men det er vel hun som er sjefen fortsatt i huset.
9: Men du ville ikke låne skyggelua hennes?
10: Nei, det gikk bra. Sola kom bort også, det gikk fint.
1: Men 100 med 80 sentrum fra skive 8. Da går det opp i tet. Rasmus Løberg for Jondal skyttelag. For ei strålende gjennomføring.
8: Ja, se på de omgangene. Det er masse hundremanger og mange innblinker.
11: bussen den går bare en gang for dagen. Og alle som bor her, de kjenner henne. Det er som om tida, den står nesten stille.
12: Nei, den fineste plassen, da.
3: Hvorfor det?
12: Landskapet, naturen, ja. Fjellene.
13: Folkene, kanskje. At det er så godt sammen, og da alle kjenner alle.
14: Litt rolig samfunn.
12: Ja, så løsningene er jordnære. Ja. Tora Berger, Lars Berger.
14: Har noen sanger inne nå? Og Synnevo.
13: Synnevo.

0: Kongelaget, de er ferdige. Nivået har vært nesten oppe i universet. Men nå er det i ferd med å skru seg skikkelig til her. Her kommer de sju siste, og helt bakerst her Daniel Nisha Sørli, som virkelig viste seg fram med brått i ryggen i går. Frode Søreide.
1: Ja, og jeg står her med samboer Marte. Ja, brudd i ryggen og alt. Vi så mye smerte i går. Hvordan har han det i dag?
2: Jeg tror han er utrolig spent. Han har jo vondt hele tiden, men jeg tror han glemmer det litt nå når han skal inn og skyte. Har fokus på skytinga i stedet.
1: Men så sa han jo i går at han skulle sove på gulvet sammen med den lille sønnen som vi ser bak her. Hvordan gikk det?
2: Jeg gikk bra, og så har med to tanter på hytta, så han har overnatta der i natt. Så jeg håper han, Daniel, har fått en god natts søvn i natt, ja.
1: Hvordan tror du han har det inne i seg nå? For vi ser jo at han driver og snakker med seg selv og alt.
2: Jeg tror han er ganske tent og konsentrert nå, så jeg håper det her blir bra.
0: Og her kommer Daniel Nisha Sørli, som skal ligge på skiva 1. Og tenk på det, folkens, om en måned skal inn og operere et brått i ryggen sin. Og det er kanskje derfor han bruker litt ekstra tid på det som skjer her nå. Og det verste for han er kanskje faktisk å skyte liggende, og det er mange bak som kan utfordre Daniel Nisha Sørli, og alt kan skje i et kongelag. Og blant dem som kan utfordre denne tidligere dubbeltkongen, det er hun som står ved siden av Amalie Sagemoen, som imponerte oss enormt i går med å sette personlig rekord på kvalifisering til kongelaget tidligere i dag, så hun skulle til finale i ungdomslaget fordi hun er under 22 år. Det gikk ikke så bra som oss kanskje hadde håpet. Da ble det for mange niere. Men Amalie Sagemoen, la oss håpe hun har lært noe av det.
3: Det blir sikkert gilt det, jo.
4: Hvordan skal du klare å justere deg inn, da?
3: Nei, det får bli ut og sette seg på en stol, og så prøve å finne ut hva jeg gjør for noe.
0: Caroline Finnestad-Lund, hun skal ligge på skive 4, har like mange poeng som Amalie Sagemoen. Det er et stortalent her. Hun ble ungdomsmester tidligere i EFTA, gjennomførte en fin omgang da. Hun har kjempelyst til å kjempe i toppen på kongelaget.
3: Det blir gøy. Det var veldig god trening her da.
4: Hva skal du gjøre?
3: Akkurat det samme.
0: Et poeng bak er hun, da.
5: Ja, er det, og det er jo en mulighet absolutt, men det er klart Rasmus Løberg har lagt lista høyt her, altså. Det skal ikke gjøres mange feil fra de som ligger foran her nå, altså, det er helt klart.
0: Nei, men denne karen her, 249 poeng, skyten 100, så vil den uansett vinne sin tredje kongetittel, og det er med brudd i ryggen. Han går og har smerte, og han har haft i 2 år. Og kjent på dette her, og her sitter han og gjør sine siste forberedelser. Rasmus Løberg, du har foreløpig ledelse her. Altså, hva tror du Daniel Nisha Sørli? Prøv å sette inn i hans situasjon, hva hadde du tenkt?
6: Nei, det så ut som han hadde fryktelig vondt i går, i hvert fall på stående der. Jeg snakket med han at hvis han klarte å komme gjennom stående, så skulle han ta oss på grunnlaget, ja. Men nei, det må være sinnssykt vondt.
0: Hva imponerende er det?
6: Ja, det er ganske imponerende, da. Å bli slått til en som vondt i ryggen.
5: Ja, men du leverte i hvert fall en fantastisk omgang du i dag, da.
6: Ja, det var bra. Jeg er fornøyd med det. Så det var artig. Må sette litt press.
0: Men altså, det som var skottet i finalen her nå, din samboer Katrine, 100 med 9 sentrum, Kim André, 100 med 7, Jeanette tidligere i dag, 100 med 10, Ras, du nå, 100 med 8, altså, for et nivå!
6: Ja, det er jo en fin bane, da. Det er jo fine forhold, og ja, jeg var jo litt spent når sola kom frem her litt, men det gikk jo veldig fint, så ja, nei, men det er imponerende skyting her.
0: Jenny Tovseth, kampen vattnet for Nordstrand skyttelag. Hun har lagt seg klar og begynt med prøveskott i Åsne.
7: Ja, og jeg er her med gjengen fra Nordstrand. Far Melemanak, hva synes du om prøveskyttingen her?
8: Det ser bra ut. Lovende. Veldig bra.
7: Det er første gang hun er på kongelaget.
8: Ja, det er en ny erfaring. Det er veldig hyggelig.
7: Tror du hun takler det?
8: Det ser veldig lovende ut, så dette blir bra.
7: Og mannen, ekte mannen, som jeg hørte du var, hva tror du gjeng gjennom hodet hennes nå?
9: Nei, jeg tror hun har gått inn i sin egen boble, og der trives hun egentlig ganske godt. Hun har gjort, vært i sånne situasjoner så mange ganger. Ikke akkurat i kongelag, men ute konkurrert, ute på kontinentet. Så jeg tror at dette kommer til å takle fint. Jeg tror det verre med mine nerver.
0: Ja, for hun verdensmester for lag på 300 meter, denne kvinnen her.
5: Ja, skytter veldig mye internasjonalt, trener med skytting og har et kjempehøyt nivå der. Hun har masse erfaring, som hun har vært i noen kongelag tidligere.
0: Det ser en siste styrkedrikk før hun nå skal gå i gang med de 10 viktigste skottene på lenge for Jenny Tovseth kampen Vatne. Ah, kongelaget. Det er noe eget, Rasmus.
6: Ja, det er spesielt. Det dunker uansett hvordan plass du ligger på, så det er spennende.
5: Jeg ser at Nodal svinger bort skjermen. Vil ikke følge skudd for skudd i denne omgangen. Det er jo litt forskjellig valg der.
6: Ja.
0: Ser at det blaffra litt.
5: Jeg ser litt på flagget bak her. Det er litt mer luft på den nå enn det var i hvert fall tidligere i dag.
0: Men når det var, ja, nå kjennes det trekje litt ekstra i blindplan her da, og Jenny Tovseth kampen Vatne, hun har snudd bort skjermen her, og nå skal hun gå i gang med sine 10 skott. Hun må ha 100, hun må ha 8 sentrumstiere for å tåle ledelsen.
5: Begynner med en høy tier. Og en ny yttertier.
0: Da må resten i sentrum.
5: Der kom den sentrum. Og ny sentrum.
0: Ok.
5: Og ny sentrum. Dette må roe seg litt ned nå.
0: Jammen med.
5: Ja, det er 4 sentrumer på rad her nå. Det er kjempenivå.
0: Så er det omladingen da, Ola.
5: Ja, det er det. Finner roen her nå. Da er det 4 skøttdata. 24 sekunder. Ny sentrum.
0: Hun er i ferd med å gjøre noe enormt her nå. Det 8. skottet for kampen Vatne. Det er 10'er. Da tar hun ikke ledelsen. Men se på denne omgangen hun har på gang da. Den 9'ende. Det er fortsatt en 10'er. Skal du skyte 100 poeng i ditt første kongelag da, Jenny Tovseth, kampen Vatne? Ja da! Ja da! 100 poeng! Og feststart. Bra grep, en strålende plassering. Applaus, det er fortjent.
10: Ja, Jenny. Du ristet litt på huet, eller mistolket jeg deg?
11: Jeg synes det var greit. Å skytte 100 i dette selskapet her er veldig, veldig bra. Så jeg er veldig fornøyd.
10: Og så er det jo bare et par innertiere fra å ta ledelsen.
11: Det er akkurat det. Så det er så nærme. Det er bare noen millimeter.
0: Det betyr at kongelaget, det ser slik her ut der på Lesja. Rasmus Løberg, en av ledelsen, med 100 poeng her i dag. 3.47, Kim André Aanestad Lund er på andre plass. Foreløpig er det Jenny Tovseth kampen Vatne som er beste kvinne. Men det er mange kvinner som ligger att her og skal avslutte på de siste skivene. Og sette press på Daniel Nisha Sørli, som kommer helt til slutt. Den første. Kristi Haug Transett fra Røyken og Hurum skyttelag, og da har gått opp et poeng. 248 er utgangspunktet henne. Frode Søreide.
1: Ja, og jeg står her med, jeg tipper en litt stolt sønn i dag, Ola.
12: Ja, jeg veldig, veldig stolt over mamma. Det veldig stort det hun har fått til. Så jeg dypt stolt å være 60 år og legge inn 248 på landskytterstevnet. Det kjempeimponerende.
1: Og så har vi allerede en pokal på bordet, du må fortelle om det.
12: Ja, hun skjøyte jo tidligere i dag om Norma-pokalen, det som er mesterskapets beste skytter over 55 år. Så den tok hun med seg hjem, så hun hadde jo et mål om det og har hatt det lenge, så det er gøy at det går inn.
1: Men dere har plass til en kongepokal i skap også?
12: Det har vi, og jeg får hilse hjem til stua der hvor min far og hennes ektemann er 60 år i dag. Og følger med, så vi tar gjerne en dronning-slash-kongepokal hjem også til Årås.
0: Ja, det er strålende å høre at de følger med der. Heimau Kristi Haug Transett. vart nestbeste skytter av Dandy 1986. Det er 40 år siden da, Ola.
5: Ja, det var en kjempeprestasjon. Nå ble jeg altså skytteprins den gangen da, og så har jeg blitt prinsesse etterpå. Det var det, da, lenge før vi fikk orden på disse prinser og prinsessepokaler, så hun var kjempegod veldig tidlig å klare å holde den nivå her. Det var 248. Det er helt enormt altså.
0: Ja, 248 poeng viste hun fram i kvalifiseringen i går, og hun ligger altså på skive 6. Og det er et lite frampeik mot hva som ventet seg etterpå. Men nå skal vi ta Kristi Haug Transett forholdet.
5: Ja, det ser jo ut til å være litt mer vind nå på flagget, i hvert fall mer Rasmus. Jeg ser ikke så bort disse vimplene og særlig, men...
6: Ja, det skjer luftet litt mer kanskje, men det er litt vanskelig å se herifra.
0: Kristi Haug Transett må ha 99 poeng, men 9 sentrum. Elbære skyter 100 uansett, så tar hun ledelsen.
5: Ja, starter med en 10 på høyre siden da. Sentrum. Og en ny 10 på høyre siden. Det virker som det er litt mer vind som trekker kanskje skøtta ut til høyre her nå. Ja, sentrum. Det er jo solid dette her. Og ny 10. Og en sentrum, fantastisk de 6 første her altså. Holder oss i 10 resten, og så er det ledelse.
0: Og det 7. skottet. 4 gjenstår for Transett. Og det er en 10'er. Hva skjer med det 8. skottet? Kristi Haug Transett, held du 10'eren, så blir det ledelse. Her på landskytterstevnet i 1986, så var du helt der oppe. 40 år senere skal du ta ledelsen da. Der skal du veit du! Kristi Haug Transett, rett opp i tet! Det er rutine, og det er erfaring, og det er ledelse!
5: Ja, det er helt fantastisk, altså! Å levere på et slikt nivå, jeg er så imponert!
6: Ja, imponerende.
10: Ja, Kristi eldste, holdt jeg på å si, mann og kvinne, ungdommen ligger rundt deg. Så skyter du 100. Hva sier du til det?
13: Det var kjempemorsomt. Jeg synes det gikk så bra. Så det, jeg er kjempefornøyd. Naturlig nok.
10: Ja. Hvordan klarer du å være på det nivået her i en alder av 60 år?
13: Jeg driver jo og skyter og har det som en hobby og tenker mye skyting og interesserer meg for skyting. Og har en sønn som er interessert i skyting. Summer og går med skyting hele tiden.
10: Ja, sønnen din, han er stolt. Han sitter her ute.
13: Ja, det vet jeg han er. Ja.
10: Og så har du kanskje noen hjemme også som følger med.
13: Mannen min er 60 år i dag, så han sitter hjemme med bløtkaka og kaffekanna, så da... og jeg er her. Så.
10: Og serverte.
13: Hæ?
10: Ja, og serverte 100.
13: Ja, så vær så god, Hans Petter.
0: Ja, nå er det bare tåsett bløtkake hvis du ikke er hjemme i Stugu i familien til Kristi Haug Transett, altså. For en oppvisning her. 105 i sentrum og ledelse i kongelaget. Helene Reikstad, fjorårets skytterprinsesse, har lagt seg ned her.
7: Og jeg er med far. Er du nervøs?
14: Ja, jeg er litt nervøs, men satser på å like bra i fjor.
7: Ja. Ja, for det var kanskje nervepirrans i fjor,
14: ja. Ja, i fjor var jeg også nervøs, og nå har hun hatt en gjennomkjøring nå i ungdomsfinalen, så litt uheldig på vind da, så håper jeg at hun greier det fint nå, ja. Ja.
7: Og på heia-plakatene så er det en krone, for hun er vært skytterprinsesse for henne.
14: Ja, hun er jo regjerende skytterprinsesse da, så hun har jo hatt litt press på seg. Så hun var jo bare en prestasjon å komme til kongelaget her nå da, så det synes jeg var veldig bra. Ja.
7: Hva får hun til nå?
14: Nei, jeg satser på 100 da. Ja.
0: Helene Reikstad i sitt andre kongelag. I fjor ble hun skytterprinsesse i kongelaget. Da er hun logo på skive 5, akkurat som nå. Men for ei har det vikkussida, så skadet hun hånden sin. Skulle ta ut et hjullager for å jobbe som mekaniker. Et slagverktøy som var tid i bruk. Kom hånden i millum der og slo ordentlig laus på tommeltotten på venstre hånd. La oss håpe at hun greier å bite disse smertene her nå, Ola.
5: Ja, jeg håper det da. Den beste innskyttingen, litt variabelt. Han får i hvert fall ikke motsol. Han sliter jo veldig med motsol. Så nå er det i hvert fall overskyet.
0: 22-åringen Helene Reikstad. Hun må skyte 100 med 5 sentrumsblinke for å ta ledelsen fra rutinerte Kristi Haug Transett.
5: Nummer 10. Ny 10. Sitter litt på høyre sida.
0: Ser opp kvart skott.
5: Ja, følger med her da. Det lå 10.
0: Ja, hun må komme seg inn i sentrum snart.
5: Ja, må det. Ny yttertier. Så var det en sentrum der.
0: Og se på som hun ser på skjermen. Hvert eneste skott.
5: Og så kom det en yttertier da.
0: Da må hun ha de siste 4 i sentrum, Ola.
5: Ja, må det.
0: Og det 7.
5: Ja, sentrum.
0: Da er det mulig etter fortsatte 8. skottet for fjorårets skytterprinsesse. Det 10. Da blir det ikke ledelse, men det kan fortsatt bli 100-100. For der er vi i sentrum på det 9. Nivået er fortsatt fabelaktig. Og det 10. skottet, ja! Da blir det 99 og 347 poeng totalt for Helene Reikstad.
10: Ja, Helene, hva sier du til en nier på slutten der?
3: Nei, jeg begynte å stresse litt med tida, så det ble gjerne et hardt avtrekk der.
10: Ja, men du hadde jo god tid da.
3: Ja, jeg følte kanskje ikke det. Det gikk litt for tregt i starten, så da ble det litt sånn stress på slutten.
10: Fornøyd?
3: Ja, ganske fornøyd med gjennomføring.
12: Vi skal til Brann stadion, der Brann de kjemper en innbitt kamp nå for å komme seg inn igjen i denne kampen, Ingeborg.
15: Det stemmer. Stillingen står fremleis 0-1 til gjestene her på Brann stadion. Det er knappe 10 minutter igjen av ordinær tid. Brann har hatt bedre ballbesittelse nå i andre omgang, men det har vært en del stang inn for Limassol, og de har levert en god bortekamp så langt. Brann kommer ganske sjeldent inn med gode situasjoner foran mål, og det er nok naturlig nok skuffende for heimefansen som hadde forventet bedre heimekamp for Brann.
12: Ja, takk for det. Det er tredje runde i Serieligaen som står på spill, altså kvalifiseringen til Serieligaen. Første av 2 oppgjør mellom Brann og Apollon Limassol.
10: Det og Andreas her, og Caroline som du er bestefatter, det er litt av en gjeng du avla opp.
16: Ja, det må jo være det, for har vi holdt på i over 40 år. Så det har vært veldig moro hele veien.
10: Hva er det du har gjort?
16: Ja, det har jeg lurt på. Jeg har nå vært med i hvert fall hver gang de har vært på stevne. Så fulgt opp den veien og vært bærer.
10: Du, det gikk bra på ungdomslaget. Hva har du sagt til Caroline?
17: Litt mer aggressiv. Litt hardere på. Ikke safe, bare gå på.
0: Ja, da får vi oss se da, hva dette her kan gå for Caroline Finnestad Lund. Kristi Haug Transett har tatt plass i studio her. Gratulerer med en nydelig gjennomføring.
18: Tusen takk, det var kjempebra.
0: Hva tror du de kommer til å levere her nå, de som kommer etter det?
18: Ja, så Caroline Lund, hun skyter jo helt fantastisk, og hun er jo så god til å skyte, så det er vel lunt. Så jeg håper jo egentlig at det går hennes vei, altså, selv om jeg selvfølgelig synes det er moro å få med meg selv, men...
0: Det som er utgangspunktet her for Caroline Finnestad Lund, at hun må skyte 100 med 5 i sentrum. Sist hun var i kongelag, det var i 2024, da skaut hun 100 med 8.
5: Altså, hun har jo et enormt nivå da. Når hun har skutt 357 ganger, så er du kjempegod. Og ja, virker at det er fine vindforhold, litt bedre nå enn det var i en periode.
0: Tidligere denne aften her så ble hun beste skytter under 22 år da, så hadde ungdomsfinale. Den er glemt akkurat nå, nå er det Caroline Finnestad Lund sin tur. 10 skott, 75 sekunder er det hun har på seg. Nå er mulighet til her.
5: Ja, se hva som ut på skjermen liker å følge med i serien. Og begynner med sentrum. Og fortsetter i sentrum. Og så kom det en nier!
0: Oi, oi, oi, da kan jo ikke tåle ledelsen.
5: Det var svært overraskende. Så kom det en yttertier. Og tilbake i sentrum der da. Og så bytter det magasin. To dårlige skutt etter hverandre her. Ja, tier er jo ikke et dårlig skudd da, det må jeg bare si, men nier er, blir for dårlig her. En sentrum.
0: Har hatt riskott her, Caroline Finnestadlund. Det kom dessverre en nier på det treia, men fortsatt kan du ende på 347 poeng og høyt oppe på lista. Det niende skottet for Finnestadlund. Det er i sentrum, det er å avslutte med her. Det er jo helt fenomenalt. Og det er i sentrum det siste. Og da enda på 99 i denne omgangen. Kristi Haug Transett har fortsatt ledelsen i Kongelaget 2026.
10: Caroline, det var kjempebra, eller?
19: Det var jo en nier da, som jeg ikke så egentlig.
10: Nei, det var tredje skuddet. Merket du det?
19: Nei. Så det er kjedelig, men sånn er gamet. Resten var jo sinnssykt bra, så det er kjipt at en går ut.
10: Hva kan være årsaken? Kan det være vind?
19: Ikke vind. Sikkert en eller annen siktefeil eller en eller annen spenning som jeg ikke legger merke til. Det er så små marginer.
0: Ja, på 200 meter er det små marginer. Og denne karen her da, Daniel Nisha Sørli, ligger i fosterstilling med brottet i ryggen og venter på skyte fra skive 1. Mobiliserer absolutt alle krefter som en har her nå. Denne rutinerte herremannen Daniel Nisha Sørli, Ola.
5: Ja da, nei, men han må gjøre det som er best for han med tanke på forberedelser. Det er ikke mye å ligge i liggstilling når du har så vondt i ryggen. Da er det mye bedre å ligge i fosterstilling. Så det tror han jo helt rett i.
0: Du ler du, Kristian?
18: Ja, hva skal han si?
0: Ok, men Olve Grønås Birkeland for Haugesund og Sveio. Han har jo store muligheter, Åsne. I gang med prøveskott her. Olve Grønås Birkeland fikla litt.
5: Ja, det var voldsomt. Han plutselig bytte magasin her. Jeg vet ikke hva som skjedde riktig, men han har jo bare ett minutt tid på prøveskudd her også.
0: Ok, hva gjør han her da? Her får han klemt i veget. Ok, han er inn i tieren da. Det er noe bra.
5: Han er jo død da.
0: La oss høre fra supportergjengen da, for nå er han i sentrum.
7: Ja, far. Hva skjedde her?
20: Ja, det vet vi egentlig ikke. Vi stilte på LS som en av få konkurranser i år, og ja, så leverte han helt topp.
7: Han hadde et vanvittig jubelbrøl da han så poengsummen i år. Hvordan har det siste døgnet vært for Olve?
20: Nei, vi valgte oss å kutte ut skytetenking i dag, så vi kjørte til Åndalsnes og tok oss en tur gondolen og slapp av, og så kom vi på arenaen i 50 år. Så sånn sett så har vi i hvert fall koblet litt av.
7: Du tror det er oppskriftet?
20: Nei, det vet jeg ikke. Han går inn med lave skuldre, satser ikke nå, men har satset lenge og godt før. Så da kan det gå litt begge veier.
0: Ja, Olve Grønås Birkeland, 23 år gammel i sitt andre kongelag faktisk, ungdomsmester at enda i 2022 ble Olve Grønås Birkeland. Har hatt et år på mastergraden i marinteknikk. Denne her gutten her som ligger på skive 3. 5 finaleomganger han skottet dette året her som er registrert i DFS sitt system. 3 ganger han skottet 100, 1 gang 99 og 1 gang Ola 93 poeng.
5: Ja da, men det tenker nok ingenting på nå. Nå har han bra fokus på det han skal gjøre. Han har i hvert fall god form inn mot landslutterstemmet her. Det han er mest opptatt av nå tror jeg er å se litt på vindbildet og ha fokus på de oppgavene han skal løse etter hvert her.
0: Prøveskytinget, det var litt skruving og opplegg.
5: Ja, det var de på venstresiden der, men han var rimelig bra inne på slutten der.
0: Kristi Haug Transett, skal jeg tro det Molde.
18: Ja, han er en luring, tror jeg. Han virker veldig avslappet og blir jo fornøyd. Jeg pratet litt med han i oppropsteltet, så Jeg tror han har under kontroll.
0: Han må skyte 100 med 5 i sentrum for å ta ledelsen her. 23-åringen Olve.
5: Starter med en 10'er da. Åh, en tynn 10'er da, en 10,0. Ja, og litt på venstre siden på innskjøtting også. Og en ny tynn 10'er, 10,1. Der, nå lever den farlig her også. Og en ny 10'er, men det er jo kjempesamling. Helt enormt tett han skjøt her nå.
0: Skyt er jo med en prinsetitel her, Olve Grønås Birkeland. Kan legges i god posisjon for deg uansett.
5: Ja, kommer inn i to sentrum her nå da, med magasinskiftet.
0: Ja.
5: Den har da to inneblinker.
0: 6-6 til nå. Må ha 3 til i sentrum. Og det er nier! Ah, da sklir den utenfor, Olve Grønås Birkeland.
5: Og får en ny nier.
0: Og de to siste da, for Birkeland. Da er han i sentrum, at, men det har sklidt opp for mange poeng. Men likevel så skal vi gratulere med gjennomføringen. 98 poeng for Olve Grønås Birkeland.
10: Olve, det ble et par nire som sklei ut til venstre der. Hva sier du om det?
2: Ja, ja. Sånn er det. Kan ikke gjøre noe med det. Jeg er litt skjev, så jeg er egentlig ganske fornøyd med gjennomføringen. Det var bra gjennomføring, men får bare komme til sterkere tilbake neste år, tenker jeg.
0: Olve Grønås Birkeland der. Og da gjenstår det en mann og en kvinne som skal skyte her. Og det betyr vel at de som ligger på nummer 1 og 2 nå har sikret seg en titel på mange måter. Er det ikke det, Ola?
5: Jo, så det er helt klart det at Rasmus Løberg ligger på brattene, men ja, det er jo to damer igjen da, så da får vi se. Nei, altså, en damme igjen, mener jeg.
0: Ja, men...
5: Nei, det er en prinsessetitel er det jo i plassen. Ja.
0: Ja.
5: Ja, ja, nå må jeg skjerpe opp den her. Jeg da.
0: Jeg vil uansett... Så ser det meget, meget bra ut her i kampen om titlen. Helt sikkert er det fortsatt ikke, men Amalie Sagemoen for Uggland skyttelag er i sitt første kongelag. Overrasket oss ganske bra her i går med å sette personlig rekord. Og skal gå i gang med prøveskottet sine i ungdomslaget tidligere i dag. Så gikk det ikke så bra som å såpe, Ola.
5: Nei, det gjorde ikke det. Hun sagt, er ikke så glad i skyte i moselys, ble sagt her. Og nå får jeg i hvert fall veldig fine forhold. Det er ikke noen sol som oppe i hvert fall. Så begynner med 2 bra prøveskudd. Litt lokt, ser vi.
10: Ja, det ble ikke helt full kraft på ungdomslaget, pappa Frode. Ja, hva har hun sagt om det som skjedde der?
12: Nei, hun sa vel det at hun la seg vel litt skakt ned når hun begynte på serien etter prøveskuddet. Så vi så jo det, da ble det liggende ute i siden nede der.
10: Men betyr det at hun kanskje nå er kvitt nervene?
12: Det får vi se på. Det må jo håpe på det. Og at hun har justert seg litt i rammet.
10: Du, hvordan er det å ha sin egen dotter på kongelag og ligge på skive 2 nå og ett poeng opp til han som leder?
21: Det er jo veldig spennende og imponerende. Og bare det at hun klarer å få det til her er jo å sette ny pass. Det er jo kjempebra. Så vi er jo superstolte av alle mann. Det er vi.
10: Er det bare å krysse fingrene da?
21: Ja, det er det.
0: Amalie Sagemoen, prøveskyting, Ola.
5: Ja, den var veldig bra. Tett og fint. Mye bedre innskjøtting nå enn det hun gjorde på ungdomslaget.
0: Og nå står det altså om minimum prinsessetitel, er Kristi Haug Transett.
21: Ja, det er helt utrolig. Jeg tror nesten ikke det jeg er med på, rett og slett.
0: For 40 år siden?
21: Ja.
0: Sier første gangen.
21: Jeg tok jo min første mester, eller altså ikke første, men jeg tok jo min mesterskapsmedalje her på Lesja for 40 år siden. Så det går an å holde på i mange år på i DFS.
0: Når den er talentfull, så går det bare fint.
5: Ja, og trener bra.
21: Ja, det jeg trener jeg altså, jeg gjør det. Ja. Og tenker skyting hele tiden. Prøver å tenke litt mentalt.
0: Og der tippet jeg Amalie Sagemoen er jo gjør akkurat nå. Amalie Sagemo, ventilasjonsteknikeren fra Sørlandet, pratet til seg selv her. Folkehavet utenfor ventet på. Det må hun ikke fokusere på nå. For nå står det om store, store ting her fra skive 2 i kongelaget. Skal du sette press på Daniel Nisha Sørli, så må du få mange inn i tieren her. Skal du ta ledelsen og sikre det prinsessetitel, så må du ha 100 med 5 i sentrum. Amalie Sagemoen.
5: Hun er bra med sentrum. Og ny sentrum. Og tre, det er fantastisk her med tre sentrumsblinker.
0: Det er noe helt ennærlig ungdomslaget tidligere.
5: Og så kom det en nier.
0: Dette betyr at Kristi Haug Transett blir skytterprinsesse. Men nå skal stå Amalie Sagemoen i mål her. Minimum skytterprinsesse. Femte skottet er i sentrum, Ola.
5: Ja, han har skutt veldig bra bortsett fra den ene nieren der, jeg må se det. Nei, så kom det enda en nier.
0: Ja, så sklir det ut.
5: Det gjør det dessverre. En tier.
0: Men fortsatt så kan det bli det beste hun har prestert i hele karrieren. Hvis hun skyter over 3.45 og gjør det i kongelaget Amalie Sagemoen. Det er jo helt fabelaktig å prestere på dette nivået her. Du har imponert oss, og du har fått oss i ekstase. Og 98 poeng i kongelaget. Gratulerer med deg.

0: Amalie, 98 i Kongelaget, hva sier du til det?
1: Ja, det var bedre enn jeg sa.
0: Det var det. Ja. Men så fikk du to nyere der, kjente du at de datt ut?
1: Ja, de kjente. Jeg møtte de i skuldra, så da ryker de ut.
0: Hvordan kjenner du det?
1: Du blir litt for frem på, og så skal du sku de litt ut, og det nytter ikke hjelpe. De gjør ikke det.
0: Men du perser?
1: Nei. Ja, årspers. Det er det.
2: Ja, vi skal raskt til Bergen før vi får Daniel Nisha Sørli på skive 1, Ingeborg. Der er kampen over.
3: Det er rett og slett skuffet stemning her på Brann stadion etter at det ble blåst i dommerfløyta. 0-1 til bortelaget Apollon Limassol ble stillingen her. Og det er leit å si det, men det virker som at kypriotene de har holdt det frem med å vise at de er et hardt kjempende lag. Og det viste de på tampen av kampen her. Og de har sikret seg et veldig godt utgangspunkt, kan man si, for da tirsdagens kamp som Brann skal spille mot Limassol på heimebanen deres.
4: Hent inn på disse omgangsskytingene, da, men for all del, jeg er superfornøyd med min innsats her i dag, og jeg var ordentlig stresset på formiddagen i dag.
5: Men nå skal det hele avgjøres, for du kan au ta den store, store seieren her. Daniel Nisha Sørli har lagt seg ned her og kjører sine prøveskott, og er på vei inn i sentrumstieren.
6: Ja, litt oppe på venstre, på to skutter, da. Ikke skrutt foreløpig.
5: Der skrur hun, Åsne Kleiv.
7: Her fremme stander Kong Daniel og Marte. Du er kone, og du har med son. Her ikke trua på at det gjeng hele veien.
8: Ja, også jeg trua. Helt klart.
7: Han hadde hatt vondt i ryggen og snakket om at han skulle ligge på gulvet og søve i natt.
8: Ja, han har ligget på gulvet. Det har han gjort hele uka. Men jeg tror han søver godt, da. Så å satse på han er klar.
7: Han er på skiveien og sagt at han liker det.
8: Ja, han liker jo å ligge på skive 1. Han liker jo å ha innerskiva, så det er perfekt det.
7: Hva kjenner du på nå? Er du nervøs?
8: Jeg er kjempenervøs. Det er mest vondere å sitte og se på enn å skyte selv.
7: Ja, for du tror han er det greit, eller føler han på nå?
8: Han kjenner nok litt på det han også, ja. Men han så jo ekstremt avslappet ut her i stad nå, da. Så.
7: Vil du ha litt mikrofon?
8: Ja, nei.
5: Ja, nå skal det avgjøres altså på skiveien i kongelaget. Med brått i ryggen. Daniel Nisha Sørli, smerten har vært enorme i lang, lang tid. Han har lier å slappe av tå i stabilt sideleie. Men nå han vridt seg over i liggende skytestilling og skal skyte for sin tredje kongetitel i karriere. Men prøveskott i Ola.
6: Ja, det var ikke spesielt bra. Altså, stor spredning, tendens venstre, men å se hva han er i gang med denne indre samtalen sin. Nå prater han hardt til seg selv, skyter på åpen skjerm. Så han vil følge med hele veien hvordan han går, har hatt suksess med det. Da han ble konge begge gangen. Han er jo mentalt sterk da.
5: Daniel Nisha Sørli. For Sunndal skytelag må skyte 99 poeng med 6 i sentrum for å bli skytarkonge. Og skyte 100, da blir det selvsagt seier.
6: Begynner på sentrum. Fortsetter i sentrum. Og en ny sentrum.
5: Kastet et lite blikk ut der.
6: Og en tier opp venstre. Fylt den.
5: Oi, oi, oi, oi, oi.
6: Ja, har en pikk på to som dårligst da. Og ny sentrum. Sentrum.
5: Han er i ferd med å dominere her på landskytterstevnet på Lesja. Det åttende skottet. Hva blir det for Daniel Nisha Sørli? Det er i sentrum nok en gang. Og det niende da for Daniel Nisha Sørli. Du greier det vel straks med en nier. Fordi Daniel Nisha Sørli har trosset smerten. Han har trosset ryggen. Og nå er konge for tredje gang. Daniel Nisha Sørli kommer til Lesja. Og han dominerer!
6: For en prestasjon! Rykker opp som på legendopplegget med 3 skyttekonger.
0: Daniel Nisha Sørli, trippel konge. Hvordan var denne gangen?
9: Ja, det var intenst. Det har vært en utrolig dag fra i går til i dag, så jeg måtte jobbe veldig hardt med meg selv,
0: ja. Ja, du har løgget her i fosterstilling og ventet på at du skulle få skyte.
9: Ja, det er en fin stilling. Slapper godt av da. Det er bra du lever det. Jeg var så hardhjent med deg i går. Jeg var litt redd for det.
0: Nei, bra.
9: Ja, bra. Veldig bra.
0: Men du, hvordan klarer du å samle deg om dette?
9: Nei, jeg lærte av min bestefar at du må bare stå i det. Tør å gjøre det du kan. Vær trygg på deg selv. Og han var veldig, hadde mye vondt og vanskelig i livet sitt, med smerter og sånt, og jeg tror jeg har arvet noen gener derfra, så nei, jeg synes det var veldig fint dette her, ja.
0: Og så blir det operasjon om en måned, det vel ikke noe du gleder deg til?
9: Nei, jeg håper det blir bedre enn det er nå, i hvert fall, så jeg kan få jobbe litt ordentlig igjen og sånn.
0: Hvordan skal du feire?
9: Nei, nå skal jeg ut og møte familien min, som er det viktigste som jeg har i livet mitt. Møte kona mi, mine to små barn. Som kommer der. Ja. Oi, oi, oi. Ja!
5: Ja, for noen fantastiske bilder oss fær her fra Lesja. Og landskytterstavene Ola Lunde.
10: Ja, det er helt utrolig å se på hvordan han løser dette Daniel Nisha Sørli. En fantastisk omgående.
5: Ja, det er en nydelig seier her med 8 innerblinke. 100 poeng i finalen fra skive 1. 349 totalt. Kristi Haug Transett blir nummer 2. Rasmus Løberg blir prins. Og det er treieplassen her. Gratulerer, Kristi!
11: Takk, tusen takk. Ja, helt uvirkelig.
5: Hva sier du om Daniel?
11: Ja, det var velfortjent. Det var fantastisk omgangsskyting. Ja.
5: Ja, Ola Lunde, du var i ferd med å drogge deg opp her. Trippelkonge.
6: Ja, og det er Olav Medås, Bjørn Solberg, Magne Landre, Thor Erik Fosseli og Daniel Nisha Sørli.
5: Ja, for en skytterlegende. Han er i ferd med å bli denne her storskytteren. Nå for Sunndal skyttelag. Gratulerer så mye. Har med seg Marte Nisha Sørli, kona og ungen. Og nå er fan det synlige beviset på at han er kongen til Lesja. Skytterkongen 2026. En velfortjent hyllest. Kan du bare nå kose deg med Daniel Nisha Sørli for det du har gjort her på Lesja. Det er intet mindre enn fantastisk. Han er på millimeter unna å skyte 350 poeng. Men å ta kongetiteln her og føyes inn i trippelkongerekka, det er det lov å juble for. Og nok en gang gratulerer til Kristi Haug Transett med prinsessetitel og Rasmus Løberg som blir skytterprins på Lesja året etter at han ble konge på Kongsberg. Og så må oss få si, Ola, at oss gleder oss til i morgen.
6: Stang og feltur i finale.
5: Stang og feltur i finale er at ender på NRK 21.10 i morgen. Der er ikke Daniel Nisha Sørli med. Han må nok hvile ryggen. Men dette her har vært helt fantastisk underholdning og strålende skyting fra Lesja i kveld.

0: Blanco med Walk Away på NRK Sport, sammen med meg, Edvin Strømme. Daniel Nisha Sørli, han skyttekonge for tredje gang med brukken rygg. Det var imponerende å følge kongelaget her på NRK Sport. Og som meldt fra Hans Solbakken og Ola Lunde, så er det mer fra landsskytterstevne i morgen. Da er det stang og felthurtig som gjelder. Brann fikk en så å si verst tenkelig start på den tredje kvalifiseringsrunden til Serieligaen. Hjemme mot Apollon Limassol så tapte de 0-1. Allen Otsbolt, han skårte det avgjørende målet for bortelaget fra Kypros. Og da har de en jobb å gjøre når de tirsdag skal til Kypros og spille der. Klokken 22.15 så blir det mer sport både på NRK 1 og NRK Sport på denne kanalen også. Da er det Lysebotn opp. Før den tid så får du god musikk og ikke minst en nyhetsoppdatering. Dette er Tobias Sten med Hånd i hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Du hører NRK. NRK Sport.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Et nytt farenivå, det sier den tyske innenriksministeren etter en drone med eksplosiver ble funnet på Leipzig-Halle flyplassen. Et lastefly måtte avbryte landingen etter det traff et ukjent objekt 400 meter over bakken, 6 kilometer unna flyplassen. Det er ikke slått fast hva flyet traff, eller hvem som sendte droner som er funnet. Før hadde derimot våre droneangrep mot forsyninger i rute til Ukraina, forteller korrespondent Fredrik Tomra.
1: Og så er jo dette en drone som ser veldig ut som en FPV-drone som brukes av begge sider her i Ukraina, altså en liten fjernstyrt drone som er utstyrt med et kamera og en sprengladning. Så det er jo ting som kan tyde på at Russland er en av de som kan stå bak, og så vet vi at de også har rekruttert i Europa tidligere gjennom ulike kanaler, som for eksempel applikasjonen Telegram.
0: Mannen som er sikta for å ha drepet faren sin med kniv på kløfta i Akershus blir løslaten fra varetekt. Det skjer mot påtalemakta sitt ønske. De har anka til Høyesterett, som avviser anken. Den sikta har erkjent knivstikkinga, men hevder at han handla i selvforsvar. Broren til den sikta er sjokkert, forteller bistandsadvokat Bernt Heiberg.
2: Vi må huske på at det er kun uker siden det ble begått en svært brutal drapshandling. Lagmannsretten har i sin kjennelse vurdert at det er meget sterk sannsynlighet for at dette ikke var noen nødvergesituasjon, men et ordinært drap. Familien er av den oppfatningen at det klart krenker allmennhetens rettsfølelse, at han ikke nå holdes videre i varetekt, og mener det er begått en alvorlig feil.
0: Vi har ikke fått tak i forsvareren til den sikta for en kommentar. USA gir 242 millioner dollar for å kjempe mot Ebola-utbrottet i Kongo. Den samlede summen på bistand fra USA nærmer seg nå 5 milliarder kroner. Utbrottet sprer seg fremdeles raskt, og er det største Ebola-utbrottet noen gang, ifølge Verdens helseorganisasjon WHO. Styresmaktene i Kongo har registrert over 1700 dødsfall. Det finnes ingen vaksine eller effektiv behandling mot varianten av viruset som herjer nå. Han jakter alltid nye mål. Nå er EM Karsten Warholm sitt store mål. Der kan han skrive historie.
3: Sånne ting er jeg litt opptatt av. Jeg er litt opptatt av meritter å bygge på, så det er målet mitt.
4: Fire strake EM-gull har ingen klart på 400 meter hekk. Det oppnår Warholm med seier i Birmingham.
3: Dette er grunnen til at vi går på jobb hver dag. Dette er grunnen til at vi står mange timer i Valhalla og på Bislett og jobber av oss. Det er for at vi skal vinne disse tingene her.
0: EM i Birmingham er startet mandag. NRK Nyheter, Magnus Vatekarsambo.
5: Du hører NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter. Hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette er NRK Sport.
1: Hopper onsdagskvelden din fortsatt leverer. Det er straks klart for Lysebotn opp her på kanalen i samsending med NRK 1. Mitt navn er Edvin Strømme, og mens vi venter på at det hele skal sette i gang, så skal du få Heaven is a Place on Earth med Belinda Carlisle.

Belinda Carlisle med Heaven is a place on earth. Minner om at Brann, de startet tredje kvalifiseringsrunde i Europa-ligan tidligere i kveld. Tapte 1-0 hjemme mot Apollon Limassol. En skuffende oppvisning fra Brann-laget der. Nå skal vi til Lysebotn opp, som starter Blinkfestivalen.

0: Velkommen til Blinkfestivalen 2026. Som vanlig starter det opp Lysebotn, og flere av verdens beste langrennsløpere og skiskyttere skal kjempe seg opp 640 høydemeter. Og Heidi Weng, du vant i fjor. Hva skal til for at du tar din femte seier på Lysebotn opp?
1: Nei, si det. Ja, jeg har gått her en stund, har jeg begynt ut, så alderen begynner å komme den, holdt jeg på å si. Men nei, du, det vet jeg ikke. Jeg håper bare at det ikke blir regn, jeg. Og hvis det, så synes jeg det er veldig greit å gå opp her.
0: Hvordan skal du stoppe Heidi, Kristin?
1: Nei, det er jo det store spørsmålet, da. Jeg tror alle stiller seg det i dag. Hun er jo, vi må kunne kalle deg en liten favoritt, Heidi. Men det lever du med. Så vi skal bare rett og slett bare prøve å... Gå fortere enn henne. Det er litt lettere sagt enn gjort.
0: Dere får lykke til, da.
1: Takk.
2: Startnummer 1 får være litt favoritt av Heidi Weng, men det er mange som er gode til å klatre her, og det er langrennsløpere og skiskyttere. Et stjernefelt i Lysebotn opp.
3: Men det er ingen tvil om at det er Heidi Weng som har det store favorittstempelet. Fire seire har hun her fra før.
2: Allerede i 2010, altså, så hun kan bakken. Godt som bare det, Heidi, men det er mange tøffe utfordrere på startlista.
4: Caroline Simsen Larsen, du er en av dem som har best kjennskap til denne bakken. Jeg har vært flest ganger opp, en av dem i hvert fall. Hvordan er det å kjenne til bakken så godt? Er det pluss eller minus?
5: Nei, det er i hvert fall veldig vondt å kjenne til bakken, men jeg tror det står her ved siden av meg, som har veldig mange flere ganger opp her enn meg i hvert fall.
4: Men hvordan har du lagt planen for å knekke Heidi Weng opp?
5: Nei, for å være ærlig så er ikke dette favorittbakken egentlig, så jeg tror jeg bare skal konsentrere meg om å få en god økt, og så... Ja, er det her god trening til vinteren?
4: Ser du nesten litt skjelven? Hvordan står det til med nerven for årets første gang?
5: Jeg har tatt koffein og bicarb og dritnervøs, så jeg klarer ikke å stå i ro.
2: Det er altså en ordentlig monsterbakke, 640 høydemeter opp til Ørleredet. Dette er et slit.
3: Ja, det er, nå er liksom vinteren rett rundt hjørnet. Nå er vi ferdig med ishockey-VM og fotball-VM, så nå er vinteren i anmarsj. Så en ganske slag 40 kilometer, men etter det så er snittet altså på ca. 10% og opp mot 15% på det bratteste.
2: Båtturen drøyt 4 mil inn Lysefjorden. Den er vakker, men nå begynner slitet for skiløperne. Vi vender nesa mot vinter. Lysebotn opp har jo blitt en klassiker rundt 15-16 år siden første runde opp her.
3: Ja, og Blinkfestivalen har vært enda lenger da, men Lysebotn kom inn. Se på Heidi Weng, litt trøbbel med ene staven her. Det er jo håndtaket som hun ikke har helt orden på i høyre staven der. Det ser ut som hun får festet den da.
2: Ja, da kommer godt i gang igjen. Så var det vel skyskytterrekka høyre i fart. Setning der med Simon og Elvira Øberg.
3: Ja, det er et par sterke skiskyttere det. I løypa, ikke minst Øberg og Simon, to av de beste skiskytterne i løypa.
2: Absolutt, de er gode på det. Her blir det faktisk en liten luke ganske tidlig når de svinger høyre over den brua. Da er det inn i bakkene, som du sa, 10% de neste 6,5 kilometerne. Det er bare åpningskilometeren som er litt behagelig her. Men...
3: Ja, det var tidlig. Vi er vant til at Heidi går ganske tøff fra start, men dette var en pangåpning, altså. Det tross for de trøbbel med å få festet ene staven, så bare tråkker hun til her. Spørsmålet er om det er i hardeste laget, da, eller om hun har en sånn skikkelig god dag igjen.
2: Ja, nå kommer det noen opp her da. Det er jo en spurtpris ganske tidlig. Det er, de er litt nærmere selvfølgelig nå som det stiger og i meter, men hun kjører hardt her, Heidi Weng.
3: Ja, da, hun skal da holde dette tempoet videre, men det er Magdalena Schertz da fra Østerrike som kommer nærmest. Det er jo en god sprinter, så jeg vil jo tro at Schertz ikke tenker på å komme først opp Lysebotn, men vil gjerne frarøve Heidi Weng denne spurtprisen som er rett rundt hjørnet.
2: Og brukte litt krefter på å komme opp i ryggen, men har da farten til det. Heidi skal nok gå hele bakken så godt som mulig, men det er jo fint for de raskere at de har en mulighet tidlig da.
3: Ja, så prøver å komme fram på innsiden, men Heidi holder en fin linje, så ja da, hun er først og stenger egentlig helt innenfor reglementet der, så det blir ikke noen reaksjon på den.
2: Nei, det er ingen spøk å utfordre Weng i motbakken i Lysebotn opp. Magdalena Schertz klarte ikke den spurten. De gjør Heidi. Og så er det Lysetunnelen neste da, 1100 meter i en ganske kul tunnel.
3: Ja, forløpig er det ganske tørr asfalt da. Det er jo meldt litt regn utover dagen, men det er ganske tørt nå. Så er det inne i tunnelen hvor det er faktisk litt fuktig, litt glatt. Så jeg tror at noen av løperne kjenner at skia glipper litt grann her.
2: Det er godt å komme ut i lyset her. Det er ingeniørkunst hele denne veien, men det er skikunst det Heidi Weng driver med i dobbeltdansen oppover.
3: Ja, da, hun er veldig god i det her. og har jo plukket medaljer jevnt og trutt. Han har en ganske grei ledelse ut av tunnelen.
2: Den skulle Fosnes har i hvert fall kommet seg opp i annen posisjon nå, og funnet en god rytme, har en rykk å gå etter. Kanskje en liten fordel det neste gruppe her.
3: Ja, Simpson Larsen er først i den gruppa. Caroline Grøtting bak der, så følger de tett på da. Moline Vestad også.
2: Hun var startnummer 17, Vestad. Ja, det er en kvintett som da kjemper om tredjeplassen i øyeblikket.
3: Skal også huske på at Kristin Øskund Fosnes, som er nummer to her da, også var nærmest Heidi Weng Lysebotn opp i fjor, så det er ikke noe tilfellighet at hun er nærmest. Elvira Øberg, ikke et ubeskrevet blad, men hun kommer litt på herda her.
2: Ja, må litt ut i padlingen der. Det er mange andre som går mye dobbelt alt i denne løypa. Selv om det er 10% i snitt hele veien oppover nå.
3: Ja da, men det er tørr og fin asfalt forløpig, så det går nok ganske greit unna. De får ikke gå på sånne våthjul som vi sier da. De går på ene hjul. Det er de hjulene som ruller raskest da, så de får i hvert fall litt hjelp av, om ikke raske dekk, så i hvert fall raske hjul.
2: Men det er ikke mye som er på tilbud i måte. Motbakken her, det er ærlig arbeid. For disse så er det en veldig formtest og en prestigetung Lysebotn opp seier hvis man får det.
3: Ja, det er jo Therese Joø som er den store stjerna da med 6 seier her, men Heidi Weng har allerede 4 altså. Dette er spurtpris nummer 2.
2: Ja, da dobler hun opp i spurtpriser, Heidi. Mauskull Fosnes, ja, det er litt mer asfalt mellom disse to nå. Se på klokka her, opp mot den passeringsstreken, holdt jeg på å si.
3: Ja, men jeg synes Kristin Øyskullen Fosnes holder bra, altså.
2: Rundt 10 sekunder.
3: Ja, hun tok jo også medalje under OL sist vinter, så hun tar jo steg år for år, og kommer bokstavlig talt nærmere, Heidi Weng.
2: Ja, gjør det. Dette er godt jobba oppover i bakken her. Simpson Larsen er nummer 3 i rennet da.
3: Ja, det er noen stjerneskudd der. Simpson Larsen som føk inn og vant verdenscuprenn i vinter. OL-guld i stafett. Caroline Grøtting også med sitt store gjennombrudd.
2: Ja, 10 sekunder på punktet.
3: Se på den natturen her.
2: Ja, det er deilig vel. Fin båttur også. Man kommer under prekestolen på vei inn til Lysebotn i Lysefjorden her.
3: Ja, mye svingteknikk får du her, men det er stort sett dobbeltlans da, som Heidi Weng bruker her. Og det er jo ikke, hvis vi skal sammenligne med noe på vinter, så er vi gjerne tar fram siste etappen i Tour de Ski Alpe-Cermis, men den er jo mye brattere, mye mer padling i den. Så dette er en mer sånn ren dobbeltlansløype, selv om det er lite hvile å få.
2: Nora Sandnes, også i den gruppa der med to ganger Caroline, også Tiril Lundnes Weng. Hun har startet med 13. Det var vel 4 av de i den som blir gruppe 3 nå, da hvis Heidi Weng er ledig gruppa. Øyskullen Fosnes er nummer 2.
3: Ja, tar seg god tid til å skyve godt med beina. God tyngdeoverføring og kraftige tak har hun både med beina og med armer og overkropp. Kanskje begynner hun å falle i overkant langt frem på her.
2: Ja, her er denne gruppa jeg nevnte med to Caroline og Nora Sandnes og Tiril Lundnes Weng. Altså bakerst av de 4.
3: Ja, Tiril Lundnes Weng er jo ikke med på elitelaget kommende sesong. Nå er hun i hvert fall med i denne gruppa.
2: Det er foreløpig i kamp om tredjeplass da, med Øyskullen Fosnes. Det er en jobb å holde rytmen her, altså. Det må man kunne si.
3: Og det er bra med folk og tilskuere oppover langs løypa også.
2: Ja, det er en reise å komme ut til dette vakre, nydelige lendet.
3: Ja, fortsatt så går hun ufortrent videre, men det er ikke sånn at hun akkurat, det er ikke noe walk in the park altså akkurat nå. Hun kjenner dette her godt, kikker innimellom på klokka og har litt kontroll på pulsen. Vet jo ganske nøyaktig hva hun kan ligge på i puls da, for å holde hele veien opp.
2: Og da, altså jevnt og kontrollert er kanskje feil, men å ligge og balansere der fra veldig vondt til ekstremt vondt, er det som er nøkkelen.
3: Ja, det gjelder å ikke få det for ekstremt vondt for tidlig i hvert fall.
2: Ja, det er det. Har gått her mange ganger, altså Heidi Weng.
3: Ja da, det er bare Therese Joø som har vunnet flere ganger da. Nå mangler vi jo for eksempel en Ebba Andersson eller Frida Karlsson fra Sverige. Så det er ganske forventet at Heidi Weng blir først opp til ørneredet.
2: Favoritt for dagen. Øyskullen Fosnes ligger 2. Ja, for det er de samme 4 som tidligere. Det er nå
3: Nora Sandnes. Ja, spennende fight i den gruppa bak. Heidi Weng er det ikke noe å gjøre med. Nå begynner åpner alle sluser seg her.
2: Ja, det var veldig som regnværet skulle komme på slutten av Lysebotn opp. Men Heidi Weng, hun gjør som i 2010 og det samme i 2026. Hun vinner for 5. gang.
3: Ja, og vinner foran Kristin Øyskullen Fosnes da, som bekreftet at løpet i fjor ikke var noen blaff. Hun er en meget god motbakkeløper.
2: Det er rått jobba. Her er det blitt et lite rykk. Er det Tiril Lunde Sveng som lå i denne firegruppa, som kjempet om tredjeplassen. Hun har en skikkelig god avslutning, Torgeir.
3: Ja, har jo hatt vis gode spurtegenskaper før å ta fram det her. Håper Tiril Lunde Sveng finner tilbake til gamle taktene.
2: Og fjerdeplassen da, det er Nora Sandnes. Og så er det to, Caroline Simpson Larsen og Caroline Grøtting, som spurter om femte og sjette plass. Simpson Larsen tar femte, Grøtting sjette. Her er Heidi Weng altså, vinner på tiden 34.57. Tre sekunder langsommere enn i fjor. Det er stabilt gode tider, Heidi.
3: Ja, et par svenske skiskytter oppe på den første siden da. Ellers er det mye norsk.
0: Heidi, din femte seier opp her. Hvordan var det i dag?
5: Du, jeg åpnet litt hardt. Så det tror jeg ikke lønte seg, men så jeg var stiv fra bunnen til toppen, så jeg prøvde bare å holde en jamn fart. Hvis jeg skulle gått fortere, så hadde jeg i hvert fall, da hadde jeg sagt stopp.
0: Hvordan var det å jakte bak deg, Kristin?
5: Ah, du, det var hardt, altså. Og så var det jo liksom, nei, hva skal jeg si? Jeg er nesten litt sånn at jeg burde prøvd å henge på henne i starten. For inni den tunnelen følte jeg nesten at jeg nærmet meg. Og så fikk hun jo veldig mye meter igjen. Men jeg er nærmere Heidi enn jeg var i fjor, og det tar jeg med meg. Altså.
0: Er du overrasket da rykka ifra?
5: Nei, jeg begynner jo å kjenne Heidi litt. Jeg så den jo komme, og så hadde jeg veldig god erfaring i fjor med å følge liksom litt tempo. Så da var jeg kanskje litt feig i år, men neste år kanskje jeg skal prøve da. Få opp hun er her neste år også da.
2: Og mange har gitt alt her, og vår paralympiske mester, også Vilde Nilsen, går kjempegodt opp lysebåten, og det koster.
6: I paraplassen, Norges ledende skiutøver, og en av Norges aller fremste parautøvere.
0: Ja, Vilde Nilsen, hvordan var det å komme seg opp lysebåten her?
1: Nei, det var skikkelig kraftanstrengelse, men det var vel det vi regnet med at det skulle bli. Så første gang jeg går opp her og kjente at det var gøy å henge med veldig mange jenter der i starten, og slutta med noen sterke juniorer på slutten her, så veldig gøy å få en kjempegod hardøkt her og være med på folkefesten.
0: Hva var grunnen til at du ville være med?
1: Nei, det er jo viktig at vi som er parautøvere i Norge er med og stiller opp på de arrangementene her og viser oss frem og hva vi er gode for, og inspirere andre parautøvere også, men så er det også en kjempegod hardøkt å få gjennomkjørt før vi braker løs med vinteren.
2: Ja, i 2019 ble lysebåten opp også en stakeøvelse for stakespesialistene våre. Her er startlista for kvinnene.
3: Ja, det høres jo beintøft ut å stå og stake hele veien opp alle disse tøffe motbakken her, men de har vist før at de klarer det.
2: Ja da, det er Astrid Rislin, Sondre Andrew Musgrave. De har vunnet mye før i alle fall. Det er ganske mange, det er sterke startfelt her, så det blir en kamp i motbakken også for de som bare skal ta dobbelttak uten fraspark, stort sett. Ja.
3: Det er klart, Andrew Musgrave og Astrid Rislin har vunnet flere ganger før.
4: Du var fjorårets seiersherre. Nå står du på startstreken igjen. Hvordan skal du forsvare fjorårets seier?
7: Det blir hardt, men jeg skal prøve mitt beste. Det blir jo bare å gå det man har og telle opp etterpå.
4: Astrid Rislin bytta fra skøyting til staking i år. Hvorfor det?
8: Nei, det egentlig så gjør jeg bare det som Chris sier at jeg skal gjøre. Nei, men jeg er litt gira på å se med hele nivået. Det blir jo mye mindre staking, så det er en fin faktor å se med i nærheten, liksom. Og så bra økt som jeg ikke får ellers, tenker jeg.
4: Og Alvar Mühlbach, han står også på startstreken, klar for å stake opp lysebåten. Hvordan blir det?
9: Det blir jobbigt og hårdt. Det er bare 30 minutter med dødene som venter.
4: Stina Nilsson, klar for lysebåten opp i staking. Hvordan blir denne turen opp?
10: Nej, men det är helt premiär för mig. Jag har aldrig varit här, så jag är spänd på vad den backen har och erbjuda, och jag själv också.
4: Vad har du fått fortalt om backen?
10: Ja, den är värre än vad man tror och att den aldrig tar slut. Så att, det är den inställningen jag går med och hoppas på att få ett bra pass.
4: Hur
10: är
4: det att komma in med den inställningen?
10: Nej, men då kan det bara bli bättre. Så att, jag hoppas på att jag har en bra dag och finner flyten.
4: Astrid Rislin är känd för att vara ett monster upp den här backen. Hur ska du knäcka henne?
10: Ja, nej, men jag räknar med att hon är ett monster i år också, så att jag får mer bara se vad jag står just nu med min sommarträning och gör det bästa utifrån det.
4: Tina Nilsson kaller deg et monster. Hvordan er det mulig å temme det her monstret? Er det du som er favoritt, har det store favorittstempelet?
8: Ja, nei, det er ikke mulig å temme det her.
2: Ja, da sier vi det, Astrid Øyreslin. Hun er råsterk, så får bære ditt favorittstempel også. Der starter kvinner og menn samtidig da, på stakingen.
3: Det er Alva Myhlbakk, da, han som har vunnet Vasaloppet. Som den yngste i historien, han lot vel lagkollega Oskar Kardin vinne Vasaloppet i år.
2: Nei, humrer, for han vant vel Vasaloppet nesten før han hadde førekort.
3: Ja, litt sant.
2: Det er ikke så... Det er en vanskelig øvelse over de 90 kilometerne fra Selen til Mora.
3: Ja, det er en tøff konkurrent. Det her selvfølgelig, nummer 9, det er Magnus Westerheim da, som er fra Fjord idrettslag og har nysegna nå på laget til Northug.
2: Ja. Han er offensiv fra start. Nummer 1 der bak, nesten på den gule stripa, Andrew Musgrave da, som har vært god mange ganger i staking opp her, men i fjor var det Augdal.
3: Ja, det var det. Og Morten Eide Pedersen er ute til høyre. Han begynner å bli en superveteran i dette gamet.
2: Ja, for han er ferdig med veteran. Nå er det en superveteran. Ja. Ja, han har holdt på lenge. Morten er jo en elegant og dyktig langløper nummer 17 her.
3: Håvard Solås Tøgbøl, så er vi også inne i feltet der. Ganske slakt, altså første del her. Det blir liksom nærmest en prolog ut her over brua, men de vet hva som venter, og det er både å glede seg og grue seg. De vet det er beintøft, altså en halvtimes tid opp her nå.
2: Det er rett og slett det. Nummer 10 på rekka der, Aksel Jutterström, svensken.
3: Ja, Jutteren er også en mann å regne med.
2: Ja da.
3: Alva Myhlbakk har jo trent en del i Norge siste tida i Meråker hos Hallgeir Martin Lundeborg, trent med Torleif Syrstad. Ja. To Vasaloppsvinnere der altså.
2: Faktisk, da. Jeg antar at det har vært noen lengre turer på de.
3: Det vil jeg tro.
2: Ja. Da er det spurt også tidlig her da, for stakerne.
3: Ja, det må ut. Lense styrer unna den feriestad med rulleski.
2: 26 der er Aske Jørgensen, som er oppe i teten sammen med 17, Morten Heide-Pedersen.
3: Ja, spennende. Ja. Fra Harstad han. Og en spennende kar som kanskje går for denne spurten her. Men nå kommer nok til en del andre spurtkanoner. Det kommer til å posisjonere seg nå. Men Myhlbakk står foreløpig bra imot også, men start nummer 2.
2: Han gjør det. Kikker litt rundt seg og vil inn i dragsuget til Eide Pedersen der.
3: Ja.
2: Kanskje greit å gå litt ut fra svingen. Det har jo noen ganger vært vanskelig å ha innersving og kan bli sperret.
3: Går ut der. Myhlbakk går ut der og ser hvor bra det svarer. 3-4 raske tak, og så fyken forbi Morten Eide Pedersen og får jo denne første posisjon inn i svingen og trolig ut av svingen, og da er mye gjort.
2: Ja, for det her er viktig å ikke bli sperret helt inne ved lista med Myhlbakk. Har jo god klaring til de andre stort sett her. Ja, nå kommer Aske Jørgensen.
3: Ja.
2: Ikke opp på sida. Denne tar svensken med god kontroll, tror jeg. Så mange ganger han kikker over skuldra der.
3: Ja, kikker seg tilbake og holder unna der. Så går jo Andrew Musgrave ut der da til høyre med start nummer 1. Han sa selv når vi snakket med henne i går at han følte seg litt halvrotten. Han hadde drevet med mye flytting og så videre, så han hadde lite overskudd, men... Forløpig er den bra med.
2: Ja, hvis du skal ha et flygel opp i åttende uten heis, så er det klart. Ja. Nå er det tungt, men jeg vet ikke hvordan han har flyttet av.
3: Uten hjelp.
2: Ja, det er det.
3: Så er det litt endring. Det har jo vært lys i tunnelen en del år nå, men det har byttet lys. Det er faktisk litt bedre lysforhold inni tunnelen enn det har vært før.
2: Ja, det er Myhlbakk stadig oppe foran, og Westerheim nummer 9 er tilbake igjen i tet. Han blandet seg ikke inn i denne spurten.
3: Ser pappa Myhlbakk også vel ute til høyre der.
2: Her er
3: tidligere god sprintlangrennsløper det.
2: Stavservice.
3: Ja.
2: Dette er jo et slite skirenn da, så det er litt sånn bakdør. Det er åpent. Folk orker ikke å henge på og ramle bakover, mer eller mindre.
3: De legger i seg litt forskjellige deler av trasséen. Interessant. Myhlbakk her til venstre går jo en lengre vei, men der blir det litt flatere enn de gutta som er ute til høyre. Så det er en sånn avveining hvor det er best å gå i trasséen der.
2: Ja, Westerheim er jo helt inne i vegetasjonen på hvitstripa innerst.
3: Ja, dette litt mye frem på Westerheim ute høyre, sammenlignet med Myhlbakk ute til venstre, som står fint imot med overkroppen da. Det samme gjør Musgrave, som tar føringen.
2: Og litt Jutterström har vi nevnt, nummer 10, er det 19 der også, Max Novak, ja. En litt annen farge på hjelmen, det var jo, ja.
3: Ja, så er det Astrid Øyreslin da, som kommer ensom ut av tunnelen blant kvinnene. Og har slått knockout egentlig allerede.
2: Da går det, hardt fra start. Her er Hedda Bongman og Hanna Lodin i hvert fall.
3: Ja, og der er også Julie Kvalle Støstad.
2: Ja, det er hun. Henger på der. De er vel da nummer 2, 3 og 4 bak Astrid Øreslin.
3: Bare 10 kvinner med denne stakekonkurransen for kvinner. Det er litt under forventningene egentlig.
2: Ser vi høyre rekka der med Musgrave, Vilbakke Utterstrøm, og der ligger også Gaute Kvåle, nummer 21. Han var jo god til å skøyte han i 2021.
3: Ja, da vant Lysbolten opp der, og har vel et lite sånn ambisjon om å kunne vinne Lysbolten opp, både i staking og i skøyting, ja. I så fall den første historien.
2: Ja, det blir historisk hvis det skal gå. Ligger jo fint i, var det fjerde posisjon nå i denne gruppa, som Musgrave leder han da.
3: Men se på Erik Sveidrup på Øgedal nå, som har Max Novak i gul hjelm bak seg. Novak, en glimrende langløper.
2: Blir det stadig færre. Det blir noen småluker, at man sklir litt bakover, ikke klarer å henge på. Jeg synes farta går stadig opp igjen, og Haugdal er oppe i front her.
3: Ja, han går jo for team Ragde Schart. Nå og tar denne prisen her. Han er norsk femmilsmester også, Haugdal. Og får noen meter, spørsmålet om det var bare for å ta spurten da.
2: Ja, jeg mistenker det, men det ble en fartsøkning som flere enten ikke fulgte, eller valgte og ikke orket, eller ikke valgte, men de fortsetter å kjøre bra, Torgeir.
3: Ja, han kjører bra, men kan legge merke til at Musgrave er ute nå til venstre med nummer 1. Nå er det noe som tyder på at han sparte litt i den spurten, så har han mer å kjøre med opp da. Det er bare Max Novak nå som er helt asjur.
2: Det er faktisk det, og så er det, holdt på å si, dobbelt spurtpris også da til Astrid Øreslin. Hun stakk tidlig i kvinnenes renn. Så var det jo 3.
3: Er tilbake på landslaget denne sesongen, Astrid Øreslin da.
2: Nå er det Lodin.
3: Og Bongman vel.
2: Ja, det er det, og
3: ja, Lodin som går for Encon da, og Bongman for Team Burger King.
2: Dette er over 40-45 sekunder i hvert fall opp til Øreslin nå for denne duoen.
3: Ja, i hvert fall bortimot det.
2: Ja. Ja, det er
3: Vi ser at det er lov å ha skøyting rundt svinget da, sånn retningsendrende tak eller svingteknikk, og så er det merket der svingen er slutt, med sånn kvitt i asfalten som du ser, ja. Så lederen der må du ha skia rett fram.
2: Inngang, utgang på en måte, ja. Der kan du ha retningsendrede tak.
3: Men se på Musgrave da.
2: Han var ikke så dårlig form, Andrew Musgrave. Hvis han holder,
3: nei, hvis han er, ja. Hvis dette er å være i råttende form, da vet jeg ikke hvordan det er når han er i toppform.
2: Nei, det er et godt spørsmål. Har altså gjort strålene her mange ganger tidligere i stakingen, Musgrave.
3: Ja. Astrid Øreslin klar luke ned, bare øker til Hedda Bongman og Hanna Lodin, de to svenske. Astrid Øreslin valgte jo å gå skøyting her i fjor da. Nå er hun tilbake i staking, hvor hun har vunnet mange ganger. Og regnværet, det har tiltatt også i styrke.
2: Ja, det blir vel tyngre når det er såpass med vann. Og stake opp her da. Ja,
3: det går nå i rull nok litt langsommere.
2: Litt grann kanskje.
3: Og så har Hedda Bongman skaffet seg en ganske god luke ned til Hanna Lodin. Sigel ganske greit ifra.
2: Ja, blir det en avgjørelse om pallen? I hvert fall var hun pigger i piggingen der, Bongman.
3: Ja, og Musgrave, han er jo litt maskin. Hvis vi sier at Astrid Øreslin er et monster, så er jo dette en sånn monstermaskin egentlig, Musgrave. Han skulle gjerne hatt asfalt som underlag hele året.
2: Han er rå på dette her, Musgrave. Da blir det vel også en femte seier her da, til skotten. Ja.
3: England slo Norge i fotball-VM, og Musgrave slår de norske opp her.
2: Ja, og der er det faktisk Gaute Kvåle som har gjort det rått på slutten, og går seg opp til andre plass. Han var jo i gruppa der.
3: Ja, men hvor kom de fra? Han har gått inn kolossalt på slutten, Gaute Kvåle.
2: Har det Novak, er 3. Så er det Manila. Ja. Astrid er også på vei opp mot mål da. Det var en luke som bare har vokst og vokst videre på gjennom disse 7,5 kilometerne i Lysebotten opp.
3: Ja. Emilie Fleten vant her i fjor. Hun stiller ikke i år, så da blir det en ganske grei parademarsj for Astrid Øreslin denne gangen.
2: Ja, dette er rått levert. Hun har ikke glemt å stake Astrid i det hele tatt. Treneren sa det var bare å gå, og vel utført Astrid Øreslin altså, som utklasser feltet i stakingen. Så nummer 2 da skal være Hedda Bongman, som også staker fint og inn på pallen i Lysebotten.
3: Ja, hatt en fin utvikling som langløper da, som går disse lange løpene i Ski Classics. så ble det litt tøft for han og Lodin i avslutningsdelen.
2: Lå lenge foran Bongman, de lå jo sammen da, men når Bongman stak så var det tydelig at Lodin ikke klarte helt å følge, men hun blir nummer tre i stakingen opp Lysebotn. Se på denne lista med Skray, Kvåle, Novak, Manila, Ødegården er fem mil bak på sjette. Og fjordårsvinner Augdal var vel der nummer ni.
3: Det ble trippel team Aker Dærlig faktisk, ja, i klassen her.
2: Ja.
0: Hvordan kjennes det å være tilbake på toppen av Lysebotn opp?
11: Jeg ble sliten. Jeg følte jeg hadde så god kontroll nede der. Altså plutselig med 2,5 kilometer igjen, så begynte jeg å kjenne. Det var ikke så lett alligevel. Så hadde jeg egentlig kontroll, men du hører piggene til de bak. Jeg var litt redd for at den skulle ta meg igjen, så jeg måtte jobbe på slutten der. Ja.
0: Betyr det noe å vise form på denne tiden av sesongen da?
11: Ja, det er godt å vise at man ikke er helt ubrukelig i hvert fall. Bra. Også trodde jeg var i dårlig form, for jeg har drevet og flyttet fra Trondheim til Oslo i forrige uke. Vært så mye esker og hatt null overskudd og vært dritsliten. Men så tok jeg to rolige dager nå, og da var jeg oppe og nikke igjen. Så det var godt å vite at jeg ikke har kjørt meg selv helt i senk.
2: Astrid Øreslin, Neda Bangman, Hanna Lodin, Julie Kvalestøstad og Anja Stolpe, Stina Nilsson. De er topp 6 i hvert fall, blant kvinnene.
0: Blir en soleklar seier. Hvordan vil du beskrive turen opp her?
12: Det er hardt. Jeg kjenner jeg godt i armene, men jeg fikk en ganske komfortabel ledelse, og da kunne jeg på en måte gå midt inn veldig, og det er godt det.
0: Hvorfor staking i år?
12: Jeg ville se om jeg holdt nivå, egentlig. Det blir jo lite staking, så jeg er litt sånn redd for å miste, men nå kjentes ut som det var bra, så jeg var trygg.
0: Hvordan virker formen nå i tidlig august?
12: Egentlig ganske bra. Jeg har trent veldig bra, hatt god flyt, og ikke trent med kjelleren foreløpig, så bra det.
2: Ja, det er herrenes fristilsrenn opp Lysebotn også med denne startlista. Einar Hedegaard er vel skiskytter nå da?
3: Ja, det ble det. Litt frem og tilbake var det i vår, men han endte i skiskytting og skal opp mot Lysebotn-kongen, Simen Ekstad-Kryger. Seks. Er det sju ganger han har vunnet?
2: Ja, det er.
3: Sju seier har han.
2: I hvert fall sjef opp her han og Ekstad-Kryger.
4: Simen Hegstad-Kryger, fjorårets vinner, sist på start, først i mål. Er det planen i år da?
13: Det er planen. Jeg må ikke stå lenger her i regnet enn nødvendig, så satse på det.
4: Hvordan er formen? Tror du klarer å forsvare titelen?
13: Det er målet i hvert fall. Og så vet jeg det kommer til å bli brutalt uansett hvordan dag man har i dag. Så det blir første reelle test nå etter sommeren.
4: En litt brutal test er det også for Andreas Fjorden Re, som har startet dagen rett og slett med eksamen for han skal gå Lysebotn opp. Hvordan tror du eksamen vil prege ditt Lysebotn opp?
14: Nei, negativt, ja. Det er ikke optimalt i hele tatt.
4: Og Einar Edegard, du var med og preget fjorårets løp. Hvordan stempel skal du sette på løpet i år?
15: I dag skal jeg være litt mer anonym. Det passer ikke meg å dra opp en så bratt bakke, så kanskje ta tet i starten og prøve å unngå UL, og så legge meg bak, så får vi se om jeg har litt mer sprut på slutten. For i fjor var det helt natt da.
4: 27 hårnålsvinger over 600 høydemeter. Hva liksom smaker du på når du hører dem ordene?
15: Jeg er redd.
2: Jeg vet ikke om dette er en slags eksamen i OK, Torgeir, ja, på en måte.
3: Det er for gunstig å ha høyt maksimalt oppsvinggjennomtak og ha god utnyttingsgrad, som vi skal si, når vi skal opp på 7,5 kilometer.
2: Og start nummer 1, Edegard, skal være anonym i feltet. Vi får,
3: han skulle ligge ganske langt frem i starten for å unngå UL, og så bli anonym.
2: Det kan være lurt, ja, altså. For det er mer enn nok kilometer i motbakke til å bruke opp kreftene. Han er fremme der han skal i starten i hvert fall.
3: Martin Uldal, nummer 4 ute til venstre, da. En av flere gode skiskyttere her. Matti Stenshagen i midten. Han har også lagt en strålende sesong bak seg. Husk at han vant siste etappen i Tour de Ski da. I en tøff motbakke Alpe Cermis. Så det er mulig Stenshagen er en liten joker oppi det her.
2: Ja, fint. Han har på seg litt mer rødt, så han er lett å kjenne igjen også startnummer 3. Ellers var sorte bukser ganske populært etter en kjapp meningsmåling i feltet.
3: Ja, ellers har det regnet godt altså utover dagen her. Det er jo litt opphold mellom hvert løp, og det har regnet ganske mye, og vi ser det på veibanen, den er glatt, så jeg tror ikke løpere kjenner det der. Og de får ikke brukt disse spesial våthjula heller, fordi at man skal sammenligne tider fra år til år, så så får man ikke brukt, skal vi si, det optimale paret da.
2: Løperekorden er det Holund som har, 27.37,6. Det tror jeg har irritert Krüger litt, at han ikke har den, selv om han er kongen av Lysebotten sånn ellers.
3: Ja, det var, Holund var jo god på det beste, men mulig han hadde litt ganske raske ski det året. De hadde jo brukte samme hjul tre år på rad i den tida. Nå er det nytt for hvert eneste år. Det er mulig det virker inn litt.
2: Nytt hjulsett, men her er det
3: Jules Chapaz.
2: Som har, går vel for en innlagsspurt som kommer tidlig da. Fått med seg en østerrikere, Benjamin Moser.
3: Ja, det er nok litt spurt disse to har i tankene. Chapaz er jo ganske bra på distanseren også, men neppe så god at de er tjent med å gå ifra Krüger, Hedegaard, Fjorden Re og så videre så tidlig. Han får med så mye.
2: Kan Moser komme opp og utfordre? Han har en kort vei til spurt. Chapaz er, her er han best i den avslutningen. Og det er vel dette Hedegaard mente må være litt anonym i starten og ikke bruke krefter sånn.
3: Det skal mye til at Chapaz vinner altså, med å bruke så mye krefter rundt her. Han drar med seg mye syre oppover nå, så han får en klokke da, som er pris på denne første spurten. Men det kommer til å koste. Holder foreløpig unna da.
2: Gjør det. Klokke og litt bonussekunder. Han leder i hvert fall inne i denne tunnelen.
3: Ja. Det er klart, hvis han får en liten periode hvor han roer ned nå, så skal han kunne kanskje komme seg litt igjen. Du ser de siger innpå. Ja,
2: Stenshagen veldig front der, som gjør en taujobb. Han er lokfører på et stort felt inne i tunnelen der.
3: Her ser vi Hornårssvingene da, som skal forseres.
2: De virker endeløse, altså. Dette er tungt.
3: Jeg tror det er bedre å gå dem oppover enn nedover, tross alt.
2: Tross alt, da. Her er Stenshagen foran. Men James Klugne er nummer to, og tre bak deg var vel Hedegaard. Vermeulen startet med åtte, var bra nede på sletta i hvert fall.
3: Ja, Vermeulen har jo gått fort i dette løpet før han. Har vel en fjerdeplass fra i fjor.
2: Han er der i det toget.
3: Ja, der er Fjorden Re inne også. Fjorden Re punktmarkerer litt Hedegaard her. Hedegaard har ikke vært på pallen i Lysebotn opp til han. Nei. Fjerdeplass og han femteplass, så pallen er nok et mål i første omgang.
2: Hvor er Mr. Krüger da? Han må i så fall slite litt på halen av denne gruppa.
3: Nå er det jo Stenshagen, sier James Klugné, briten, og så er det en av Hedegaard.
2: Ja, det er en lang rekke, men det er stadig en, og de bakerste sliter litt med å holde tempo.
3: Ja, kraftfulle tak på Stenshagen også. Han sjokkerte jo hele langrennsverden da vant siste etappe Tour de Ski da, foran Emil Iversen. Hvem hadde trodd at de to skulle være best opp akkurat den bakken?
2: Da har han selvtillit i bakker, Stenshagen, for her går han flott som bare det.
3: Ja, James Klugné ned da på andre plass her. Musgrave har jo allerede vunnet for Storbritannia i dag, og Klugné går, kanskje han går litt for denne spurten da, som er, denne andre spurten er ikke så langt unna nå.
2: Nei, det er nummer 10, det er Kasper Herland.
3: Han har også gått fort Lysebotn opp før.
2: Så var det en skyskytter der med 43, Ole Tafjord Surke. Jeg tror Hegstad Krüger er litt ute av denne tettgruppa på 6 mann, Torgeir Bjørn.
3: Ja, han er litt overraskende det egentlig. Han pleier riktig nok å gå litt, holde igjen litt i starten, men ikke slippe seg så mye bak som nå. Vi har ikke fått noen rapporter om at han hadde noe UL.
2: Nei, akkurat det. Og så er Klugné som stikker opp mot spurten, og det er godt jobba. Jeg tror Stenshagen holder igjen litt med vilje, tror du ikke det?
3: Jo, det, du vinner spurten, men det har sin pris, altså.
2: Han får en pris også da, i hvert fall. Han får en spurtpris, men det koster litt. De andre holder det jevne farta. Det er nøkkerne her. Surke er sist i den tettgruppa.
3: 14. Joe Davis, en annen brite som klarer seg fint. Martin Ulldal med nummer 4 kommer der.
2: Vermeulen, og så er det Krüger.
3: Ja.
2: Han er litt bakpå nå, Simen, men hvis han går snart...
3: Neida.
2: Han kan jo bakken bedre enn noen vel.
3: Ja, hvis det ligger og stanger rundt 20 sekunder, så skal vi ikke avskrive Krüger, altså.
2: Men de her går da veldig jevnt og godt, og Hedegaard kikker bakover, det kan man også bruke svingene til. Det er et sånt kroppsspråk som tyder på mye krefter, altså.
3: Ja, Fjorden Re er hele tiden på bakskiene da, til Hedegaard her. De to har jo hatt harde fighter i vinter, det er to av verdens absolutt beste løper i fri teknikk, altså Hedegaard og Fjorden Re.
2: Det har ikke vært sånn at tidelen har skilt i noen ganger da, de to der.
3: Hedegaard har jo vunnet alle 10 skøyting i verdenscupen i langrenn da, forrige vinter, men ble slått av Klæbo i OL, og en franskmann nå.
2: Ja, det er liksom lett i sånn OL-quiz hva herrelangrenn angår, for det er ett navn på 6-3, var det ikke det?
3: Ja, her er Hedegaard nummer 2 da. litt frem og tilbake om han skulle satse langrenn eller skiskytting. En uke eller en par dager var han inne i langrenn, og så var det kontrabeskjed en par dager etterpå.
2: Ja, så nå er det skiskytting. Han fikser det, vet du.
3: Mattis Stenshagen som gikk for Follebu da, har gjort i mange sesonger.
2: Herland, og så er det Surke der.
3: Går for Gausdal skiklubb nå.
2: Mistet vi vel...
3: Ja, Kriger kommer her.
2: Ja, gjør det. Der er han. Det begynner å bli noen meter og sekunder opp der. Altså, vi har fem mann i Tetstenshagen. Han gjør hele tauvejobben, han.
3: Ja, ser jo egentlig ut som han går ganske kontrollert. Det er ikke noe veldig sånn stress i bevegelsen. Han har gode skøytetak hele veien. Men hvor mye det koster, det er det bare han som vet.
2: Ja, så er det Herland som blir... Hemsedøren blir litt utålmodig her og føler seg sterk, og dette er kraftfull dobbeldans og setter fart på gruppa. Det er Hedegard Føller.
3: Er en del av teamanlegg Øst Entreprenør da, dette laget som hadde en brak jubelsesong.
2: Ja, det må vi kunne si.
3: Sesong, og her drar han tøft til. Vi ser om Fjorden Re, Hedegard og Co klarer å henge med.
2: Men se på Stenshagen, plutselig er han noen sekunder bak. Denne fartsøkningen, den klarte ikke Matti Stenshagen.
3: Nei, det er Herland foran Fjorden Re, og så er det to skiskyttere.
2: Ja, der Surke er med også.
3: Ja. Surke med starten med 43, det betyr at han har hatt en ganske krevende vei for å jobbe seg opp til gruppa da, og det spørs om han begynner å kjenne på det nå.
2: Litte grann, det er riktig, for da blir det ganske mange startposisjoner bakover, mange å passere, har brukt krefter på det, Ole Tafjord Surke, og blir noen små meter ut av den svingen.
3: Ja, det er åpent nå, Herland har veldig motbakkekapasitet, han, det har selvfølgelig Andreas Fjorden Re, norsk femmilsmester er han. Hedegard var nesten uslåelig i skøyting i verdenscupen da, forrige vinter, på i hvert fall 10 kilometer.
2: Men den pallplassen i lysebåten da, den forteller oss at det mangler noe på CV-en til Einar Hedegard også.
3: Ja, Fjorden Re maler jo på som er maskin han også, men har altså hatt eksamen på morgenen, hvor Eirik Myhren også som treneren var sånn, hva heter det, eksamensvakt?
2: Ja.
3: Så det er ikke noe ideell oppladning for mannen som er nummer to.
2: Men det er en prøvelse dette her også, altså jeg synes han går fint, ja, Fjorden Re.
3: Ja, lagt et sånn høydeopphold bak seg også. Det er en del av gutta som har gjort det. Nå ser du at Hedegard og Fjorden Re ser ut som er den som vil forsøke å ta ved føringen.
2: Ja, faktisk går opp her nå forbi Herland, og Hedegard han har holdt seg til planen. Han skal ligge litt anonymt, skal man kanskje ikke si når man er topp tre, men han har alltid noen foran seg så langt, Einar.
3: Ja, og Andreas Fjorden Re ble altså nummer to her i fjor. Nå leder han, men er ikke kvitt hverken Hedegard eller Herland.
2: Og det er da to herrer med enorm kapasitet, eller alle tre selvfølgelig da, men som jeg mente, Fjorden Re var opp mot her nå.
3: Det er spennende da.
2: Det er det.
3: Dette er tre veldig sterke løper i motbakke generelt da. Hvem har dagen egentlig? Det er det det handler om nå.
2: Og Einar, er dette planen til A på eksamen?
3: Ja.
2: For deg også når du går opp her. Han som har hatt eksamen ligger fint på bakhjula da. Herland, henger du på? Ja da.
3: De hadde jo en litt fight underveis før i vinter også, disse to. Altså, det er to ganske jevne løpere. Men Hedegard har vanligvis en god spurt da, men så er dette en litt spesiell spurt etter en lang motbakke, og selve oppløpet er jo også i motbakke.
2: Ja, det vil ingen ende ta denne stigningen omtrent. Herland begynner vel å bli litt mer kantet tilbake der nå.
3: Fjorden Re angriper, men Hedegard svarer altså.
2: Gjør det. Og nå har han satt opp farta i front, kjørt...
3: Slutt på 50-sonen, vet du.
2: Ja, det er det. Da er det bare å gi alt, Einar. Kikker ut seg litt, grann. Han både hører vel og skjønner at Fjorden Re er rett bak.
3: Det er nydelig. To av verdens absolutt fremste friteknikkløpere. Glimrende teknisk begge to, og begge forserer motbakker lettere enn de aller fleste i verden.
2: Ja, det går så det gviner oppover i 10% hele veien fra Lysefjorden og opp til Ørneredet. Einar Hede Hedegard begynner vel å få en liten luke til Fjorden Re.
3: Se på den spurten. Han har spurtegenskaper i motbakke også, Einar Hedegard.
2: Ja, han går så fint på ski, på rulleski, og han går så smart. I dag var det kalkulert, Einar Hedegard. Han kunne gått en runde til. Han.
3: Oi, aldri vært på pallen med lysebåten opp, men nå vinner han. Setter samtlige på plass. Alle langrennsløpere er slått.
2: Fjorden Re blir nummer to, og Kasper Herland, han var...
3: Ødelagt en stavpigg her, som vi ser. Ja. Er ødelagt staven der.
2: Det glepper litt grann.
3: Ja, høyre staven er det ikke mye hjelp å få der. Ja,
2: den var ute av drift, dessverre.
3: Men han var vel hektet litt før der.
2: Jeg tror det. Ikke fornøyd. Nei. Men uansett blir han nummer tre da, Kasper Herland.
3: Og så er det en annen skiskytter av Ole Tafjord Surke med start med 43. Avansert veldig mange på ferden opp og blir nummer 4. Det står det respekt av.
2: Er på rekrutlaget og er jo en mann med enorm kapasitet, Surke også. Det er bra gått. Og så er det Simen Ekstad Kryger.
3: Ja, kommer seg opp på femte. Matti Stenshagen, han fikk det litt den siste halvannen kilometeren.
2: Han gjør det. Så er det briten Joe Davis.
3: Ja, klarer seg bra. Jeg synes det.
2: På en sjuende her vel.
3: Savary fra Sveits, niende mann i fjor. Nok en gang topp. Topp 10. Martin Uldal her.
2: Ja, Uldal går også en fin lysebåt nå på Hugo Lapalu også i morgen.
3: Topp 10.
0: Einar Edegard, du har jo egentlig startet sesongen som skiskytter, men startet med å vinne et langrenn. Hvordan kjennes det?
16: Jeg startet, så det er deilig. Jeg tror jeg har vært veldig bra i sommer, men jeg har offret veldig mye tid på standplass. Så det var min første test, ordentlig test, og den bestod jeg.
0: Ja, hva slags svar får du her?
16: Nei, det føltes ekstremt bra. Det føltes ganske bra hele veien, og siste 500 meter da jeg gikk frem og dro, så var det fremdeles. Hadde kommet et angrep, så hadde jeg svart, og det var deilig å kjenne på.
0: Det ble en tett kamp. Din første seier her, betyr det noe ekstra da?
16: Ja, absolutt. Først, vi snakket om det i går på rekrutgutta, at en lysebåten seier, det har du med resten av livet. Så, og det å gjøre det med startnummer 1 nå, det er jo faktisk litt spesielt.
0: Føles det nå som du har blitt slått av en langrennsløper eller en skiskytter?
17: Nei. Jeg tenker ikke så mye på akkurat det, for det blir ikke noe dårligere. Skiskytting handler om å gå på ski, da, så det blir ikke noe dårligere av den grunn.
0: Hva gikk best, eksamen eller lysebåten?
17: Ja, lysebåten, ja. Definitivt. Ja, det er 100% sikkert.
2: Han får toppkarakter, fjorden det, men det er jo kanskje ikke toppkarakter, men nummer 68 opp lysebåten. Det var like bratt som det pleide å være opp lysebåten. Ja. Hedegard Fjordre og Kasper Herland, det er seierspall. Nordtøg da, nummer 68, og ikke inne på den lista vi rekker å vise nå.
0: Hvordan var det opp lysebåten her?
18: Det var brutalt, ja. Litt for lite skøyting nå i treninga, men jeg har hatt noen harøkter, men det er opp her. Det er tøft, men bra økt og høy puls og god gjennomkjøring til morgen.
0: For hva venter da?
18: Nei, det er langløp da, og der har jeg jo litt forhåpninger om å være med så lenge som mulig, i hvert fall der jeg har flesteparten av treningene mine. Så ja, jeg ser frem imot det, og vi er en bra gjeng på start på laget vårt, så det gleder jeg meg til.
0: Da kan vi egentlig minne om, rett og slett, at blink er ikke over, det har bare så vidt begynt. For i morgen, da er det langløp i Ålgård med Petter Northug på start. Vi sender på NRK 2 fra klokken 18.40.

0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
1: Det her er NRK Sport.
2: Slow it down like an old cassette, now cause I don't wanna go back home.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer frem av en pressemelding sendt ut av FIFA nå i kveld. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde i dag innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planene om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet, og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier at han vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Det satt i gang en redningsaksjon etter en savnet turgåer på vidden i Bergen etter at en 21 år gammel britisk mann ikke møtte opp. Møtte turfølget til avtalt tid. Vedkommende turvant, opplyser politiet. Minst en person drept og 12 såret etter nye israelske angrep i Libanon. Ifølge statlige libanesiske medier var et av angrepene rettet mot en gravlund sør i landet. Angrepene skjer til tross for våpenhvilen mellom Israel og Libanon. Israel sier angrepene et svar på at Hizbollah har brutt våpenhvilen. Et stort utvalg av boliger i Oslo gjør at prisene går ned, mens det i Tromsø det både vanskelig og dyrt å kjøpe leilighet. Ferske julitall fra Eiendom Norge viser en dramatisk nedgang i tallet på boliger til salg i den største byen i Nord-Norge, sammenlignet med samme måned i fjor. Det gjør det vanskelig for de som prøver å komme inn på boligmarkedet, sier Angela Martine Kleiven.
1: Det er veldig vanskelig å finne studentvennlige priser på noe å eie, og det er totalt umulig å skulle flytte ut alene som student.
2: Men i Oslo det langt mer å velge mellom.
3: Dette prisfallet vi ser i Oslo, det drives først og fremst av leilighetsmarkedet, fordi det så fryktelig mange leiligheter som ligger ute for salg.
2: Hovedstaden har hatt et prisfall på nesten 1% så langt i år, sier Eiendom Norge. På motsatt enda av skalaen Ålesund, som har årets største prisvekst.
0: Reporter her heter Erik Vågebø, vi hørte også Henning Lauritsen, administrerende direktør i Eiendom Norge. Under landsskytterstevnet lå Daniel Nisha Sørli i fosterstilling før han skulle skyte som siste mann ut i kongerekka på grunn av brukket rygg. Men det stoppet ikke 35-åringen fra å ta sin tredje seier.
4: Daniel Nisha Sørli har trossa smerten, han har trossa ryggen, og nå han konge for tredje gang! Daniel Nisha Sørli skjønte Lesha, og han dominerer!
5: Ja, det var intenst. Det har vært en utrolig dag fra i går til i dag, så jeg måtte jobbe veldig hardt med meg selv, ja.
0: Det sa han glad Daniel Nisha Sørli til slutt. Kristi Haug Transeth ble nummer 2 og skytterprinsesse. Kommentator var Hans Solbakken. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
7: Du hører

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Den savnede turgåeren på vidden i Bergen er kommet til rette, det opplyser politiet. Det ble satt i gang en redningsaksjon etter at en 21 år gammel britisk mann ikke møtte turfølge til avtalt tid. Mannen er uskadd. Et nytt farenivå, det sier den tyske innenriksministeren etter at en drone med sprengstoff ble funnet på Leipzig-Halle-flyplassen. Et lastefly måtte avbryte landingen etter at det traff et ukjent objekt 400 meter over bakken, 6 kilometer fra flyplassen. Det er ikke fastslått hva flyet traff, og politiets avdelinger for terrorisme og ekstremisme er koblet på etterforskningen. Før har det vært droneangrep mot forsyninger i retning mot Ukraina, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Og så er jo dette en drone som ser veldig ut som en FPV-drone som brukes av begge sider her i Ukraina, altså en liten fjernstyrt drone som er utstyrt med et kamera og en sprengladning. Så det er jo ting som kan tyde på at Russland er en av de som kan stå bak, og så vet vi at de også har rekruttert i Europa tidligere gjennom ulike kanaler, som for eksempel applikasjonen Telegram.
0: 1,6 millioner nordmenn er rammet av et datainnbrudd hos elsparkesykkeltjenesten Ride, det skriver TV 2. Til sammen er 4,5 millioner kunder i flere land rammet i dataangrepet. Ride sier at blant annet mobilnumre, e-postadresser, fødselsdatoer og deler av betalingskortinformasjon kan være på avveie. Det skal ikke være noe som tyder på at brukere sine bevegelsesmønstre er en del av lekkasjen. Datainnbruddet skjedde natt til søndag og er politianmeldt. Byrådslederne i Oslo, Bergen og Trondheim møtte justisministeren i dag. De har fra før slått alarm om økende ungdomskriminalitet og kritisk mangel på politifolk. De siste årene har politiet måttet prioritere andre sikkerhetsoppgaver. Det går utover forebygging og etterforskning, sier byrådslederen i Oslo, Erik Lae Solberg.
2: Vi er nok fortsatt uenige om en del ting, men vi ser nok ganske likt på situasjonen. Det er en krevende sikkerhetspolitisk situasjon, og det er veldig viktig at vi jobber forebyggende og hindrer at politiets ressurspådrag til å sikre ambassader og demonstrasjoner går utover det viktige arbeidet til politiet. Men vi var tydelige på, og er tydelige på, at vi er nødt til å få flere politifolk i Oslo, Bergen og Trondheim og de andre store kommuner for å sikre at vi kan fortsette å bekjempe kriminaliteten og forebygge kriminalitet.
0: Og i Slovakia hadde satt ny varmerekord i dag. 41,4 grader ble målt sør-vest i landet, opplyser landets meteorologiske institutt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka to. Politiet i Stockholm har pågrepet to personer etter at en gjenstand ble kastet inn i en restaurant i Södermalm i går kveld. De er blant annet siktet for drapsforsøk og forsøk på grov allmennfarlig ødeleggelse. Det var gjester i lokalet, men alle tok seg ut og ingen kom til skade. Gjenstanden skal nå undersøkes av politiets nasjonale bombegruppe. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer fram av en pressemelding sendt ut av FIFA nå i kveld. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde i går innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planene om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier han vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Utbruddet fra vulkanen Fuego i Guatemala er over. 1700 personer var midlertidig evakuert. Mellom-Amerikas mest aktive vulkan fikk utbrudd på mandag, og etter 50 timer er utbruddet avsluttet. Vulkanen ligger rundt 35 kilometer fra hovedstaden Guatemala by. Den samme vulkanen har flere ganger tidligere ført til masseevakueringer. Irans president Masoud Pezeshkian sier på statlig TV at det er veldig vanskelig å ha noen dialog med landets øverste leder Mojtaba Khamenei. Khamenei tok over som Irans øverste leder kort tid etter at faren ble drept på første dag av den amerikansk-israelske angrepskrigen. Han har ikke hatt noen offentlige opptredener siden, og har kun kommunisert til folket ved bruk av skriftlige kilder. Nye gjødselsregler har ført til opprør blant bønder. De nye reglene krever større spreieareal per dyr for å hindre forurensing. På Finnøy frykter Gro Sevheim at hun må slakte dyr og legge ned drifta dersom hun ikke får gjødsle som før.
1: Det blir katastrofalt. Altså det blir, jeg vil miste 10 kyr hvis statsforvalteren tar vekk dette spreiarealet for meg. Og da vil jeg miste en tredjedel av dyrene mine, og da vil jeg ikke ha inntekt til å kunne fortsette å drive gården min.
0: Landbruksdirektør Monica Dalmo sier hun forstår frustrasjonen til bønderen.
2: Vi må nå gå i dialog og finne meg til bunns i hva det her går i. Det overrasker meg litt at det er såpass mye areal i så husdyrtett område, så vi må nå se både på mulige feilskilder og på kartgrunnlaget og rett og slett å se nærmere.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.